mu'minun yalla neena ñi ñoo ñi gëm dëgg dëgg dëgg ñoo gëm ñoo ñi nak yalla neena seen gëm gogu ñu gëm ba génné seen bopp ci xol bu saggan xol bu gumba xam nga luma leen defay ëlëk haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim aw kama khala tabaarak wa ta'ala fi surati al-anfal mun yoy gaay ñeel na leen ëlëk lima leen di fayé moy daraja ju kawé bu leen di xol yowmal khiyam da ngay tokamtiku daraja ju kawé kawé kawé la leen di fayé ëlëk yowmal khiyam waye duma ci yam dama leen di labal ci sama geejju njeegal labal leen ci sama geejju wërseuk wërseuk wo xamni wërseuk wu tedd lay doon rizqun karim la wax rizqun karim rizqun karim sun borom yi mu fenn rizqun karim danaka mo dak dug aljana rizqun karim danaka mo dak dug aljana legui nak ñun wërseuk wo ñu yalla dik wërseuk wo ñu yalla dik wërseuk wu tay wi ci adina mom lañu gëna gëm ko wërseuk wu ñu yalla dik te gisaguñ ko bokk yi ndombak tanku adina taxna ndombak tanku adina taxna farak ben way taxna farak masamba taxna ngeen wote réunion bi dara du ci resolution bi ngeen ci genné du dara lu diw sangam nañ yak adina ba dootu tal diw bokk yi subhanallah la hawla wala quwwata wa lutax ngeen koy def wasnu al fulus wallahi li ni dund yaron sallallahu alaihi wasallam waxon nako sallallahu alaihi wasallam neena won li kulli ummatin wasnu wa sanam hazi al umma ad dirham wa ad dinar yaron tako wax de sallallahu alaihi wasallam li kulli ummatin wasnu وسنم هذه الأمة الدرهم والدينار صلى الله عليه وسلم نينا أمول بأن خير وفي مسجار لدينا أن خيرم بني جام خيرم فات موسى فات إيسا فات إبراهيم فات سيدنا إيسا مني خير وفي مسجار أم لن خيرم بوا خمني موام لن يجام تدين كو سنة بني مني mune gis nga xéer mo sama xéet man sama xéet xam nga ban xéeram lañuy jaam yonent moko wax de sallallahu alayhi wasallam neena sama xéet wi xéeram bi ñuy jaamu moy xéeram bu ñuy wax khalis ak urus neena sama xéet wi xéeram bobu lañuy jaamu xéeram mu khalis ak urus mom la xéet yonent yalla muhammad di jaamu akay deug bokki li len khalis jaral damone ji nit ñi xaaliss lim leen jaral xaaliss taxna ndaw ñu bari jëmatu ñu wut mérite sens la ñi wut sens mais mérite mom jeexna ndaw ñu bari soxla wuñ mérite légui xam nga luñ soxla sens motax ngay gis ndaw lu jang ba xam wara wut mérite waye mu bayiko fa dem jël sens luko waral moy gis na ko xamni noko daqa jang daqa ko lijeenti bok ak mom ben koñ ndaw lolu dem dugg ci ben politique ni stoti mu commencé tabax ay R plus 4 mom amul R 4 sax bu mu dawal numuy def jël di polamam yoyu jëkkati dasalem lalam def ko fa dem politique legui politique bi nga xamni nak mo am senegal man naka jëk dama judd rek bañ politique man mom dama judd walé bañ politique waye billahi tay la gëna raw yag ngeena deg mané man sama yoon ci politique waye tay la raw dé tay la gëna raw politique bi politique bo xamni xaliss leen gënal yalla
خالص لين جنال يونت بي صلى الله عليه وسلم خالص بن منك دركت ولا اندركت رك دا بري نكو خامني واخ دي نياو دي مي واخ سي درو جامبور بو خامني خمدو كو دارا بغ اي نيو باراي كوي وارال نيو باراي لان لا جورال خالص نتاخ يونت ني سما خيت بي خالص موي سين خرم خالص خالص موي سين خرم xamni dang ci yor lu bari fatou baye ko fi yor ko di Allahu akbar dirham wa dinar mo dox seigne touba neena won radiyallahu ta'ala anhu way gem yalla yi deug deug deug deug deug bo len beugé xam muna amuni musawwin dinara ayni bil madar ninti milliardaire ak ko fanaanu wul ñaar deureum lañu yemalé musawiyan dinar ayni bil madar bo gisuf lu ñu jaar di jalli ak compte banque bu duun bu fess del lañu yemalé musawiyan dinar ayni bil madar wallahi ma ngi wacc alquran oustaz yu bari li leen taxa dewe tay wallahi khalisa tax wallahi bu khalis amuton duñ dewe waye khalisa tax ñu dewe auto bu rafet tax ñu dewe auto bo rafet tax ñuy masla auto bo rafet tax ñu metu ñu wax deug oustaz yu bari auto bo rafet dong tax ñu metu ñu wax deug legi xamni am nañ complexe complexe jinn jël taxi duggu ci car rapide moko net les gens dañen ré dama tak fi sama sarétu mbam bi ni ci dojji dem marché ba waye goné yé ñaar yi may romb ci mbéd bi ko é wa señ Moustapha may sa bi xol sarétu mbam sarétu mbam et après sarétu mbam lu ci né yonnou sallallahu alayhi wasallam moma gën té da daan kott mbamam mbam la daan war kott ko mbam yon nit wa kott nako togguti abi urayra mbamma boole len wangi to ñom ñaar ñep ñu and daan waaw ñaar ñep ñu and daan yonent bi ni ko waratal ñu bokk warat mbamma delu len daane mu ne wara immu ne ko way rusnuma daan yonent yalla bi ñet yon nak loolu rusna ko waral rek te dem waral rek te dem waye borom xam xam yu bari bëgg lik ci taxna dewe ñu meppuñ ko wax deug gi mom dedet dañuy ray rayal rek taxé nañ ba siiw ba ag ca ñob waxtan la ñepp di leen deglu waye ñu meppuñ wax deug nak légui té wax deug taxone kat ñu yegg fiñu yegg wax deug taxone ñu dégg leen fofa waye bañ yeggé lañ gis lu luqi seen bëtt ba dañuy ray rayal rek ci kaw ray rayal rek yonent waxon nako li kulli ummatin wasnu wa zanamu hasil umma ad-dirham wa dinar الدرهم والدينار الدرهم والدينار ñen ñi fexé nañu jaxassok borom possède yu diisi ñu dewi leen ñen ñi fexé nañu jaxassok borom kalpé yu diisi ñu dewi leen ñen ñi ñen ñi waaw lu ko waral tolul amal nebet rek nebet yu gudd rek motax sallallahu alaihi wasallam waxon ni ma atalla abdul amal ila asa al amal ma atalla abdul amal ila asa al amal sallallahu alaihi wasallam moko waxon neena ab jam li fi di gudd nebet di dem muna amone jeufam digeun di ñaaw dom adam mu bari mebet sallallahu alaihi wasallam neena foko fekk jeuf je day ñaaw ndax du jeuf dara ci ngor du def dara ci ngor borom nibet yu gudd foko fekk jeuf je day ñaaw ndax du def dara ci ngor du def dara ci ngor yenen sallallahu alaihi wasallam moko waxon neena borom nibet yu gudd muna amone jeuf ji ñaaw rek ñu di ñaw rek
gaay yalla yoyu nga xamni ñoom fexé nañ ba gardé xol bi ñu bidduwalé muy al khalb salim al khalb al mu'min al khalb al mu'min waye yeen ñu ci sun borom neena fo leen fekk dañuy taxawal julli ndax julli da bok ci li tax manam bu doon am xacc da bok ci xacc yi nga xamni dañuy daggi xol ni alquran di dagge xol to yenen sallallahu alaihi wasallam wax ko julli non lay dagge xol motax sun borom ni gaay yi malay wax allasina yuqimuna as-salata am ngeen ni yowmal khiyam dafa am juromi poste duwañ juromi poste duwañ bala nga jegi sirat manam rut bi dem aljana payas bi dem aljana rut payas bi dem aljana wala auto rut bi dem aljana dafa am juromi poste yu fa nek juromi poste poste bu nek ay duwañi malaka fa ne poste bu nek duwañi malaka fa ne juromi poste yep xam nga bu de duwañi adina yi leg legi nga dajje duwañ bi mu japp la ngeen di waxtaan ba yag ngeen gindi konté nga deg mu ni badjan jobbe njay ay yow da nga xam jobbe njay munillah jobbe njay baye mak sama baye seen baye bok nday ak baye mune ah yow kay kon sama bok nga ah yow kay nak mom setal lo jox cheikh bi rek te dem man mom yow mom duma la japp setal lo jox cheikh te dem rek waye gis nga yowmal khiyam malaaka yow yi nga xamni ñoy duwañe yi set li yalla di setlu te bañ ko jall ak mom aljana bo dajje ak ñom baniko sa bajjante aminta khujak sa baye bok mu ni man malaaka la bokku ma yow dara dara la bokku tak yow ñom ken mu ñu leena ger ñom ken bokku ma yow dara man bañ na ko bokku mu ci xéetu nit sax ba nga nan mak sama bajjante jobbe yena bokku nu dara mom la seigne touba di jindi ci qasida mu la yeen defena wala mu nawir wali sirati sab'atul arkan wali sirati sab'atul arkan rukunu bu jekk bi te moy premier poste douane bi ngay jekk jot bo accé ba douane malaka yi arrêté la xam nga luñ lay laaj laaj bu simple lañ lay laaj so tonto laaj bi ñu ne la udkhilil jinan demal dug aljana yon wa ngo continue bo tontu wut laaj bi xam nga buñ la ne demal dug aljana sa sago ngay duggé sa sago moy da ngay temp ndank ba waxu dug waye xolal bu fekke tontu wa laaj bi diñ la wax demal dug sawara de ndax sawara ko demal dug ci day lank xam nuñ lay def dañ lay bëmax ngeen ci kep motax fe udkhil fil jinan lañ lay wax waye xolal fi lu ngi def usqita fin nar dañ la nan bëmax ngeen ci kep sawara ko ni waxul dem dug ci day lank motax malaka yu la wax demal dug sawara mukk dañ lay bëmax ngeen ci kep laaje bok na ci laaj bu jikko ba moy al iman billahi mo ndax ngeum yalla jaralon na la ngeum jaralon na la baña fen mo ndax sa ngeum jaralon na la baña wor mo ndax sa ngeum jaralon na la baña sosal ab julit bi dul deug sa ngeum jaralon na la ko ngani waw min la adkhulu fil jinan sa ngeum yalla jaralon na la do fen mukk waye sa ngeum yalla jaralon na do yak der mukk te diko tay sa ngeum yalla jaralon na la kenn min la gel adkhulu fil jinan rek tay top ñaarelu poste douane bi bo ñu xam nga lu ñuy sét as-salatu fil waqt waaw sa way ndax sa ngeum mayon na la bu julli jotté nga bayyi li nga jappontu dem julli ji nga ni waaw señ touba ne kay ma ñaanal la kon bala ma dem fusta bil iman wa yal na nga taxé way yow yal na nga taxé fusta bil iman yal na nga taxé yow sa ngeum di yobbu na la aljana kat laaj bobu lañ la fay laaj mom julli rek lañ fay laaj fofu poste douane bobu moy ñaarelu poste ñettelu poste xam nga luñu la fay laaj as-sakat man yalla mala wërsegalon daqo fe liggey gënoo fe yow daqo fe business
sama dogal la man yalla ma dogal jeme ci yow may la alal ju bari wa alal joju mala mayon xagne nañ ndax seen wal da nga len ko ca jox asakat wala la malaka yi di laaj fofu bo tonto adkhil fil jinan bo tonto usqit fi nar asawm kor yalla ni man 12 mois la bindon ci adina 12 mois 9 mois yep ki 11 mois yep mayna la ngay lek di nan mu am ci wenn wer wo xam dama ne la bu ñewé bu lek bu nan beccëg bi guddi gi sax mayna la lek ak nan waye beccëg ba wa fa no def ak mom alaaji yalla neena mom day ba nga nekk adina mayna la wursak wo meuna aji ji makka mayna la wuru yaram go meuna aji ji makka ba mupp nak ngay jema naxey di jema jaay ngeumey di jema jaay nan am murid sadikh ngaan di jema jaay nan yow tidiane pure et dire ngaay ba neenga jumaaji dayna la wulis dem makka yow wul jumaaji dayna la wulis makka bu baba xam nga luñ cey tega o suxe bi fi nar bañ wax siyaré jumaaji ku ko def am yoluk dem makka ke munut lañ wax ku munut xam nga gaay dañu bëgg lu yom ñom diñ wax ku munut de dañ nan ku ko def rek dedet ku munut lañ wax borom xasside ga mom lool la ci bind mu ni fang ku munut la wax ku munut dox fu moy ku munut la wax waye ku man bo demut xam malaka yaang lay xaar ci poste douane ba malaka yaang la fay xaar al hajj wal umra al hajj wal umra mom lañ la fay laaj ndax biñ ko mané defon nga ko ndax biñ ko mané defon nga ko man dama wax ni ñi gëm Seigne Touba ñepp ñu wolu Seigne Touba ñepp yaakar na yi xamaguma ci ku gëna wolu Seigne Touba Cheikh Mahamoudoul Fadal Cheikh Fadal rek nga daan ñew di gis ko soxla lu soxla fa reey mu ne nañ ko wax borom barag xana doylo Seigne Touba fofu la mëna yam waye ba dem makka jotté tan man ko dañi ciowu yoonu makka te kuy doylo Cheikh Mahamoud Bamba Cheikh Mahamoud Fadal gënal doylo Cheikh Mahamoud Bamba radiyallahu ta'ala anhuma jami'an Cheikh Mahamoud Fadal mum dafa doylo won Seigne Touba da ko wulu won mom yalla xam nako da ko wulu won lu mbir graw de wax nañ ko wax borom barag bi rek war mal nako sax ba da nako tuddu di ci jaar borom barag bi lay wax ñepp xam nañ kum doon ñepp xam nañ radiyallahu ta'ala anhu waye lim koy fonk lim koy doylo tere wut defene ndigalal yalla la def ndigalal yalla la bam ko mané defena ko benen poste bi ci dess luñ la fay laaj benen poste douane bi ci dess moy al qusl wal wudu ca ngayal farata ak njap kenn ku ne danañ la fa taxawal douane malaka yi danañ la taxawal ni la way yow ba nga nekké adina da nga def lu waral ca ngay wa da nga dan sang wala da nga dan patax ya ñu bari dañuy patax waye sang wuñ de ca ngayal sunna dedet ca ngayal farata dedet patax ñu bari jop ñu lañuy patax njap da am yoon waye ñu bari jop ñu dañuy patax day gis ko xani day jël ndox mi tef ko ci tenku loxam foon ko ci bakkat bi rek dal ni fip jenn ci tew waye ndaw foon do nga la koy dede foon nga gis ko xamni muy japp yaram yum diiw taxna yaramam yum diiw taxna baña bomb yaram mi bañ diiw gi dañ taxna day jël ndox mi rek jol ko mu rogalat ci kawam mu daldi pouf mu wacc te dal ko la yonent wax dal ko moy bomb njapp day and ak bomb sama yaram tilimut ken waxu la saw yaram da tilim bomb la wax boy japp bomb la wax waye ngi wax ni bañ na diiwam bim diiwo wala poudre bimu def ci xar kanamam bi bañ dakoy wiss ci kaw non rek liñ wax patiaxandiko rek dem yonam ni japp na mune amna malaako yu lay xaar de ñing lay laaj ba xam sa njapp momu
niko yonent jangale ngoko don defe wala dit al wudu dernier poste douane bi nga xamni nak bo ci recce rek dug aljana xam nga lañ la fay laaj birrul walidayni wasilatur rahim birrul walidayni wasilatur rahim wayo sanday ak sa bay ak politiciens bi ko la ci gënalo sanday ak sa bay ak politiciens bi kan mo la ci gënalo ah yow ya daan wax ni politiciens sangam mo la gënal sanday ak sa bay kay birrul walidayni ah yow politiciens ñoo la gënalon sa nday ak sa bay birrul walidayni silatur rahim ah yow politiciens yi motax nga dogok sa nday politiciens yi motax nga dogok sa bay politiciens yi motax nga dogok sa frère bo bokal nday ak bay politiciens yi motax silatur rahim bokk yi delo ci den seen xel wallahi ku yaakar ni yonent bi day kaf ay ci ba bis ba ay ci ba bis ba ay te ba gis ba ben politiciens bu yalla sak jeurul dogok say bok ben la wax nak ben politiciens bu yalla sak jeurul dogok say bok yalla xam nako kuko def dang ko rej kuko def dang ko rej bala nga djegi sirat wallahi dang ko rej birrul walidayn القران وقت لولير وقد ربك الا تعبد الا اياه وبالوالدين احسانا وبالوالدين احسانا اي واجيلا اندلك بوليتيسيان بي تي نيك تي تيرانغا نين بوك لي نين دي داف وايي نا نالا سانداك سباي گنال كودول نيوم xam nga jeeg bu goor bayyi fi yoonu seigne touba di seigne feneen yow kay ba nga demé bay seigne rek mënon nga seigne ci bir yoonu seigne touba wax deug yalla ngay demé bay seigne rek yoonu seigne touba mom ñu la mat jëkërangi fi ak yoonu seigne touba ñu la mat jëkërangi fi xam nga batu seigne na tudutuma fay amul problème lolu wala yag na ko lebu ci lu melni tariikha yi man duma jigen di ndialo man simala ben yon lay toy lolou wolof yag nako wax waye batu jeeg la ci wour wona duggal batu jeeg mo ci bokul jeeg jigen lay don ab jeeg jigen lay don ab jeeg mom foko fek jigen lay don fi ci sunu traditionnel fi ci sunu culture ñun senegal ab jeeg foko fek rek moy jigen jigen bi sey mo dem jek sey na tudu tuma tas goor man nako wax te du am ben muskila bu fekenteni intention bi tax muy wax moy man day ci tariikha sangam la nek fofu lay de fofu lay nangame lolou goor yag nako wax leleg sax ngox ko bu yalla tebbi ko ndax li yalla nam ëlëk yow xamoko li yalla nam ëlëk xamoko yalla na mo la xamou ci dara waye bëgg wax ju reey rek ak bëgg gëna xejji rek jëru ko de yalla xam nako bëgg gëna xejji rek jëru ko moy batu alku bi ngeen di deg ñukay wax alku bi day dara batu alku du dara ñu bari seeni wajur yag nañ leen wax yow du xana da nga alku waxin la waxin wolof la yow diw xana da nga alku yaronte sallallahu alaihi wasallam wax nako ci hadith ba sallallahu alaihi wasallam batu alku wax nako ci neena nit ñepp dañu alku la wax mom yaronte sallallahu alaihi wasallam neena nit ñepp alku annasu kulluhum halka ila al alimun wal alimun kulluhum halka ila al mukhlisun ba hadith ba jeex ila al amilun ba hadith ba jeex kon batu halk bi fi di alaku akay yalla sax wax nako ci alquran yalla neena bala ma alak ab dekk day fekk borom xam xam ye digletuñ teretuñ ma door leena alak xeyna mo wax ko ci kanam bu fekke ni
كان بما ينمو alko ñu bari seen wajur yag nañ leen quoi manam gis la nga def lo wote ñi yow diu xana da nga bëgg alko wala sax nga wedd kilifa ak diina ñi wa yow xana da nga bëgg alko alko lum doon tay dara patu alko waye nak nit ñi mom luñ bëgg grawal rek grawal ko mo ki wax ni ab jeeg la xusna seyte dootu matas Subhanallah. Bu ci moolu ñu ak jek dara garaawu ci dara sayna tudutuma tas mom yagges nako wax ci tariika yek ñu mel non ak simala ben yon lay toy ak ila akhirih ñu yag na am ma muskila fihi waye jek giñ ci duggal nak mom wax deug mom meñ nako ca baña duggal nak ndax jek mom jigeen nakoy doon jek jigeen ay doon jek waaw jek mom jigeen nakoy doon jigeen nakoy doon dara jiru ko ci adina dara kon xolbu silmaha xolbu gumba xolbu sagan mu ngok amna benen bo xol bo xamni alquran da ko tuddu momit comme nim tudde ñaari xol yele comme nim tudde ñaari xol ye bu la neex nga tudde ko alqalbul mu'min bu la neex nga tudde ko alqalbu salim mbaram neena ci alquran الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمسكاة فيها مصباح المصباح في سجاجة سجاجة كأنها كوكب دري يؤخذ من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يديه ولو لم تمسسه نار نور على نور نار نور على نور ila akhir ila akhir fina ma nga suratul nur momit ila akhir yalla dañuy misal xol bu gem yalla ci ana khalbu salim muni allah nuru samawati wal ard masal nurihi kamiskatin fiha misba'ul misbah fi sujajatin sujajatin ka annaha kawkabun durriyun ni misal ñuko ci leer ci kaw leer lamp ci kaw lamp lumière ci kaw lumière nurun ala nur khalbu al khalbu mu'min nurun ala nur lerayam ken munu ko khias motax al khalbu mu'min mana tok di lire lawul mahfuz al khalbu mu'min lol tax mu mana tok di lire lawul mahfuz la fa yalla bind donte alew mahfous yi bari la amna bu ne ci asmanu su dik asmanu ñaarel asmanu ñettel ba darñel lawul mahfous alew gi nek ak la ci yalla bind ak dogal yam ci dogal way al khalbul mu'min man na lire lawul mahfous al khalbul mu'min mom ngay xalat dara ci sam xel ñew tok ak mom mu tontu la waxo ko ko da nga xalaton dog ku melni cheikh mudou fadal xam da ngay ñew rek tok mu wax la lila taxa jog al khalbul mu'min الخلب المؤمن الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمسكاة فيها مصباح المصباح الخلب المؤمن كما الخلب سليم الخلب سليم الخلب سليم برام خل يوينا نواني لسين تباخني لفيق نيجي تكاو سوف فولين ديج دوال لاقو تشين جناو bo demé nak ba jamono yak ba mel ni jamono mel nga xamni xameto len xamo kan la ci in lam tulahi muslian faltaktafi bima bihi nasa khiyaru salaf intibane na bu jamono yakko ba borom xol yoyu meñoto lena xamé ndax borom xol yoyu ñoy islaha doom adamay di islaha seeni xol bo demé ba xameto len muni kon bu boba baye bo legi nga yeur ci li borom xam xam ni bind jang ko te jefiko te japp sa njambur jang ko te jefiko te japp sa njambur ñum borom xol yoyu ndax lek jamono yaq ba do len xamé ñum borom xol yoyu dama no da yaq ba do len xamé ñoñu li fek ñi ci kaw fuf yalla du alak xéta mi mukk xétu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ngeen balma gañu al muslihuna fil ard
li feek ñi ngi ci kaw suuf yalla du alaq xetu yent yalla muhammad mukk motax sun borom ni wama kana rabbuka li yuhlikal qurra bi zulmi wa ahluha muslihun wa ahluha muslihun la wax de wa ahluha muslihun man yalla duma alaq aw xet duma alaq fami duma alaq ab dekk li feek wa ahluha muslihun amna ci seen bir gañu bax ño xamni dañu bax bu nopi di baxalaté fami bo xamni amna ko xamni da bax bu nopi di baxalaté fami boba yalla du len alak mukk dekk bo xamni amna ca ko xam da melni seigne muntaha bax bu nopi di baxalaté dekk ba yalla du len alak mukk rew mo xamni amna ca ko melni seigne babakar si amna ca ko melni cheikh ahmadou fadal amna ca ko melni seydi alhadji malik amna ca ko melni cheikh ahmadou bamba ñom boba dekk duma len alak mukk li feek ñanga fa nek di islaha doom adama yi buñu deme nak ba doom adama yi nangotuñ leena deglu nangotuñ leena deggal nak ci la yalla di doga indi alkandem nga xamni ñom ñi ngi fi di wax waye nanguñ leena deglu yalla indi alkande bas na ma deg baye sa muné lol dama ko deg muné rew yu bari yu alko rew yu bari yu alko muna muné mas nañu am gañu bax de ci abdou khadir jilani ñom fa lañ tudde de ci abou yusuf bustani ñom de ila akhir ila akhir mune way lutax yalla alak len moy dañu dem ba worma dañ joxone ci abdou khadir jilani joxotuñ ko ko yalla alak len mune ñineen nak sun mag ñi am fi bis buñu deme ba joxotuñ len worma la dalon ñoña dal ñu lol de masna deg baye sam wax ko rahimahullah lol de masna deg baye sam wax ko ah mbaadu day waji ñew mbaad day waji ñew mag ñi ñu am fi ci senegal té kenn wormalatu len légui ñepp di len dagali saga baña ca bokk sax légui nango don ay yegg di sey ah mbadu mag ñoñu ñu wormalen wormalen seen karangé suñu karangé nek ci seen bir karangé mag ñoñu lañu sagane légui ba yëmatuñ ci ñak leen wormal waye légui sax nak amna ñu fa bokk sax ño xamne ñom ñeenañ legi ay jégg lañ té dañu fa seyé di sey wax mag ñoñ wa ma rabbuka li yuhlika al qurra bi zulmi wa ahluha muslihun gis nga dé bi zulmi neena man yalla am dëkk da nañu ma togn waye seen toñangé joju du tax mukk ma alak leen li feek amna fa ay muslihun yu melni seigne muntaha ñom bi zulmi la wax dé nga xamne toñangé fa togn nañ ma ga waye nak ku melni seigne muntaha nga fa di islaha xoli nit ñi mu ne du tax ma alak leen man yalla dana leen xolé jëm jojja dana leen xolé koka fami lam togn ma man leen alak waye amna fa ko xamni ma ngay islaha dana leen xolé jëm je yalla bax yalla bax yalla ñu yalla fayal yalla yalla bax yalla ñu yalla fayal yalla dëkk yi nga xamni dañu dem ba amatuñ islaha kuy islaha ni xédwa yalla alak leen té bo démé ci suuf sa fekk fa ci abdou khadir gilani ma nga fa tudd ci abou yusuf bustani tetu yonent ba nga fa tudd ila akhir ila akhir ñu leen wañiko bala bepp wess leen bal nañ wagn ni ndaw ni bala de pa wess nañ wagn ni ndaw ni bala de pa wess dama adama waxtu topé xolam té duko défar xolam dakoy sank luko waral moy xol moy commandé mbolam xéti ciirim yépp señ touba jundi nako ci asidak mu nawir wala bok asidak mulayin dani al khalb kal malik fi al ahda'i ma yamil tamil ma aqtida'i yenen ba muni ma yamil tamil bil amtira'i nena khol moy commander ciri tank loxo nop bakan bat bat gemign kholalen di commander tank loxo nop bakan bat bat gemign kholalen di commander khol yene bour mel ni bour mel ci aw xetam lum wax ken du ko tebbi neena xol non la mel ci ay ciir lum wax loxo du ko dingat tank du dingat beud du dingat nop du dingat lamine du dingat mom xol
kal maliki fi ada mune fu dim rek ter yep top ko ca bu dawe deugmal banex ter yi top ko ca mu daw deugmal fen ter yi top ko ca waye mu daw deugmal yalla ter yi top ko ca al khalbu kal mali mune kon nak mom seigne touba neena bo beugé sa xol defaru bo beugé sa xol bok ci al khalbul mu'min al khalbu salim mu namuni bul son ci defar loxo nan loxo bul jëllo momu bul son ci defar beut nan beut bul xol lu aram bul son ci defar tank nan tank bul demati fu aram mune noy def mune sonal ci xol kesse rek sonal ci xol rek bu xol baxé rek teri ci def yeb bax wa in turid isla al awsali ma fahtabil al isla lil khalbi ma yena bu fekke da nga beug bon nit ku bax te lepp bax muna muni defaral ben ciir bi dong bu baxé ci def ñepp bax ñu ne ko bo ban la muni al khalbu xol defaral sa xol rek wa in turid isla al awsali ma fahtabir isla al lil qalbi ma fahtabir al isla lil qalbi ma lakin ma tariquhu tawilun jiddan ka saaka masyuha saqilu gis nga fofu la problème bi nek fofu la problème bi nek seigne touba ne na li graw moy li mala wax ni mo meuna xettil dom adama moy defar xol muni way yonam wu aka gudd yonu defar xol yonu defar xol yonu defar xol di jaamini da ngay mir ben bis rek nan hu tay kay di kof kofi nan hu lay kay man bana limal hu lay kay ragal muni deet yon wi tariqun tawil ben fan bi ñaari fan de yonu defar xol yonu defar xol motax nga daan gis ku dem ca daara ja am fa ñetti at te dara bayu ko lu defar xol rek ñetti at ci daara ja ñenti at ca daara ja fan wéri at ca daara ja ndax nit ñi dañoo wuté ci day ñew mom bu amé ñaari at rek xolam defaru señ bi ni ko ay ca ki ñew bok ci borom xol yi nga xamni ni dañoo kamaño bala ko señ bi defar danaka dañ leen di fukkat isla al khalb isla al khalb señ touba nit daana ñew ci mom men xey rek la koy xeylo yewi ko mu delu xol ba defaru na men xey rek nga xamni bu mu ñew mom danaka ndabam fesson na fecc li rek la ci señ touba def mu dem fecc li rek waye ndabi legi gone yi bala nga ko fessal ndax da ngay yendoron ba jant so ñukay tour ko ñom bala ngon ñu tour ko lepp ñu tour ko lepp legi sax boy defar nit dañuy yaakar ni yow da nga tardé defar nit defar nit bokk yi defar machine do nga nim jafé té wallahi defar machine limi jafé jafé defar nit ko gëna jafé waaw yow nga bëgg defar nit ba nopi nak ñu ne la yi ngay defar bu ko sa loxo bi laal bu ko ni sa bëb bi soofa nga ci mom laal bayyi ko ci bané xam rek lu ko neex na def té waye ndaw lool kay tuddu defar nit yaq nit la tuddu yaq nit la tuddu kay waaw ba da ngay gis étudiant yi toj ak taal rek waaw toj ak taal rek parce que defaruñ leen defaruñ leen toj ak taal rek ba dina soso ba tay serigne daara bu geraw ak do ngam wala serigne daara bu taal ak do ngam ba dina soso ba tay mang koy doga deg ñun ci sun senegal gi ci politiciens yu bes yi yalla xam nako ba dina soso ba tay ak serigne daara bu geraw ak toja ka taal mang koy doga deg ci sun senegal gi ci politiciens yu bes yi ak serigne daara ak donga daara lu ko massa nakari ci kamil ba lañ koy faje ni len massa nakar rek te kamil ba lañ koy faje way bobu nak dañu joxon alquran aqam bobu dañu terbi won alquran way lu len massa nakari te kamil ba lañ koy faje te der ba lañ koy faje lu len massa nakari te der ba lañ koy faje te der ba lañ koy faje rax señ touba ni lakene ma tariquhu tawil jiddan kasa masyuhu thaqil neena yoon wi dafa dis yoonu defar xol
dana mu ni saqin dafa metti dafa metti ndax mbolam luy banex dañuy dox sa dig ak mom lepp luy xatu banex rek dañuy dox sa dig ak mom ba kërëm ngay defaru ba kërëm ngay defaru lepp luy xatu banex dañuy dox sa dig ak mom waye fi nak nit ki dalay jox njabotam ni la defaral mako bo nopi nak ni la bul dox digam ak banexam bul dox digam ak banexam lu bëgg def rek bayiko mu defiko bu bëgge tabaski neko mbala ya bu bëgge magali neko mbala ya bu bëgge korité ji neko mbala ya mom dal banexam rek mu ni kañ lay defaru kañ lay defaru am xar sax bo bëgge musur dang ko ding ko ding ko ding ko yew ben place diko topoto am xar sax bo bëgge musur waye melni wa mbedd mi di delu ci wat tani da nga defaru ku la ko wax dalay nax ku la ko wax dalay nax motax cheikh mohammed bamba neena la yaqdiru al mikzal wal mubarij wal mubarij seigne touba neena yoon wi ma wax ko tayal munu ci bok ku bari titeur munu ci bok yoonu defaru seigne touba neena ko tayal munu ci bok ku bari titeur munu ci bok la yaqdiru al-miksal ko tayal munu ci bok ku bari titeur munu ci bok yon wi mun way nak ni ma hasal manhaj yonu bax la de ni ma hasal manhaj yonu bax ngogi de yonu defar xol muna mun ni ma hasal manhaj ni ma hasal manhaj yonu bax ngi non yonu bax ngi non ni ma hasal manhaj nena wa ta'ir al-qalb min ar-rasa'il jami'aha fa'asus bil fada'il nena mangi lay denk man seigne touba ak lum la meuna coûter demal nga defar sa xol dindi ci mbolam xeti tay tay xeti naccho di koy xeti bon bon yi te nga jema roy gañu baxña nena mang la koy digal man seigne touba de wa ta'ir al-qalb min ar-rasa'il jami'aha fa'asus bil fada'il ngene ko ma mana rasa'il waw yu bon yoyu nga may téré yu bon yoyu nga bëgg ma dindi ko ci sama xol bi yan bon bon la mu am yum la ci limal rek kal udbu wal azad wa riya wa su' wal kib ma al bughd ila akhiri wal iqd ila akhiri ila akhiri moy fexé ba bayyi feug de ne nan mana buñu man du kenn buñu lolou ngay jëk dindi ci yow mana buñu man du kenn al asad añan añan lu way am do ko koy yene sa bo xey ya ngi yene nit ki torax tangé muni dindiko gistal loy def yalla taxut amna intérêt bu tax loy def yalla taxut nay ba dekk nayobe moy asho nay ba dekk nayobe neena dindiko ci xol nak nay yalla da ko bañ lol bani ko kep ku ko def sax kep ku ko def sax mom yalla bëggu la nay reuy reuy amna ko xamni lim ñak reuy ko ko xagn wallahi amna ko xamni dajé nak nit man ca am yalla waye reuy ko ko xagn reuy reuy reuy ko ko xagn dal observer rek bo démé té ci biir talibé ngay observer rek téne ñu dajé ñen fukk ya juroom ñen yépp dañu reuy balu ko misal la rek amna ko xamni reey tax bim dajé borom xam xam bi xamna ni ki borom xam xam la te d'accord nañ ci téré yépp ni borom xam xam dañ ko wara wor mal waye reey tax wor malu ko reey da reey amna ño xamni dañ xamni sax yow mi sant sangam nga sant de ñom xam nañ la waye dedet kenn kep mo len jaral fokk seen baxan ak seeni dal moy kagn wax ni moy seenu serign te koko kat fokk gi moy bu koy doga gis bu koy doga gis al kibru ri dañ nga oustaz bi oustaz borom xam xam la war mal ko ngir xam xamum rek comme gis nga ko muy jefe dinem jefe xam xam war mal ko ngir xam xam hum lil muallim la yonent wax
هم للمعلم واقي سي بروم خم خم من امن غم للمعلم دوبل وار مالكو دوبل وار مالكو رك غير خم خم دي البغدا باغ نيت تيغو كو فين باغ نيت تيغو كو فين فين امول بن بن بن مانام نموكو بوجا تودي وين لاي و مانا اندي و خامني وريس نيكا سوك ديكو باغ نيت امول لغي نك بي خاو موي الاقد شهر soxor man soxor gi ma gis ci nit ñi ñukoy soxoré seen morom mu nit wallahi daf ma yim yalla xamna daf ma yim te yow waji li ng koy sorax soxoré bu ko ñakoon yow tax yalla jox lako wa loko ci soxoré yene ko ko rek ndax yalla delu la sa yene sax bok al iqd soxor soxor ko ndé seigne modou waxtaanu jeexul waye dafa na sax li ma jël ci waxtu bari na tay mom xamna bo muy tu wa majalis bi dañ may jéggal rek inshallah taala comme ñom mussol nañ dembu na tay dañ may jéggal te xawma ndax amna sax ñu bëgg participer wala dit waye dal li gëna am solo moy nu bayyi xel rek li Seigne Touba wax fa asli'il qalba bila tadnisi ata tura billahi sa tahnisi Seigne Touba neena defaral sa xol ba dootu am ben dand dand ben tilim tilim mu ne xol bu defaru nak ni ngi koy xamé moy borom kenn dootu ko wetti ko dul yalla kenn matatu ko wettal ko dul yalla borom xol bu defaru foko fek yalla do nga ko doy wettal yalla rek ko doy wettal bu ñakoon ñepp te am yalla yi baxna bu amon ñepp te amul yalla dara jëru ko atatura billahi sa tahnisi nit sa bu amé yalla sa bu amé yalla bok na ci ñikoy gëna wettali moy yonnante bi sallallahu alaihi wasallam da koy wettali fu mu tollu di wett mukk walli yep diko wetti walli diko wetti atatura billahi sa tahmisi kon seigne modou ñamale fa waxtaan yu jeexul inshallah taala ñu ngi leen di ñaanal di sakku yeen ñaan di leen ndokkel di ñaan suñu borom mu deful nu tawfiq xeer ñi ci bopam te nono gi dox digeunte senegalay te duñ ay non ay adversaire rek lañ yalla mi nga xamni moko fi meuna jele yalla nako fi jele ndax bu ko fi jele wut du jur jam yalla nako fi yalla jele nono gi dox digeunte senegalay ko munu ko fi indi wa yalla nako fi yalla jele yalla nako fi yalla jele nono gi bagnante gi ma gis yalla nako fi yalla jele subhanahu wa ta'ala xamunu ko won ak senegalay musune mel ak senegalay ak jambour sax dako dan beug ngir yalla rawati na nak ko xamni du jambour ak senegalay len yow ni yow nga xamni tok ak mom ñepp diko sétan am kula message rek ci plateau bi ñen tok donc message la ni la wajjo ji mako xam bi sangam defo na nangam te fekk boba yow la bëgg duggal nga dal ni rel lepp lire sa portable rek lolu nga ne ko rel lepp wax ci plateau bi ñuko yow xam na la ya neewon baraf sangam defon nga nangam te fekk aramse ko su ko defé mom xolam di bëgg genn te di mëna mim ba set ca ndax xes nga ko tumal ba nopi waye yalla mom dara umbu ko yalna yalla di ni mbagnel gi ci seen xol yi nonu gi yalla nako fi yalla jele ak luko fi meuna indi yalla nako fi yalla jele di hormati Sheikh Al Khadim radiyallahu ta'ala anhu di delu wat ci sun Senegal gu ñepp ge yenen ta jam di jeflante ci jam di waxante jam yalla nako yalla def di hormati Sheikh Al Khadim radiyallahu ta'ala anhu kon seigne mudu jamale fa waxtan wi inshallah ta'ala gisuma kenn ci ligne bi kon damay dal di tagguto fofu rek bu fekente ni amul ñu bëgg participer ci jotaay bi ndax ñom ñoo doon sakko participer ci jotaay bi leg leg sax bokk yi koy jilat diko jëfëndiko nanan est ce que du ngeen mën di dagg téléphone yi waye tri lolu mom man awuma ci solution ndax señ modou koy duggal ci internet bi rek ala kulli hal kepp ku bëgg deglu waxtaan ñom sa bo démé ci internet bi da nga ci am lo xamni dañ ko mëna dégg inshallah taala da yene ci dess gona yaangi jema kurkuri diko duggal ci site dara ji xuma site la xuma pompe dara ji yeb ñom modou mbay mo len sama jarbat bo mu diko faral di def ak benen cheikhuna bi ci dess inshallah taala ne bëgg nit ñi jott rek ak jariñoko naka defé kon ñu wax yalla rek tax ñu diko wax ci jëm yalla ñu xamna man
le nit ñi yëngutu man yëngutu ma te yow ma je kon defé na duma ci añaané kenn dara mbaama di ci safara kenn dara waye dëgg nak mom la fassu yéene diko gis te duma ko wax ko dëgg fété ñi war waral ka war waral dédé lolu mom fassu mako yéene manam tecc sama gemmiñ baña waxamako gëna dëgg yalla ndax bëgguma doon shaytané te yaronte sallallahu alayhi wasallam moni ku gis dëgg nopi ci shaytané su mooma nga ku gis dëgg nopi ci rek shaytané su mooma nga ginnaw ki wax ci penc mi lay waxe te xéet wi ko xamal nga ci ko xamal

dee sa war a wax. Ndax ñu bari bi ñu interpellé mbir mi man leen benn baat doo nga ci ñàng benn baat rek mooy li mu wax ni ab jeeg laa loolu rek ci ñàng. Waaye sëñ si naa te dootuma fay kooku wolof miin na koo léeboo wolof miin na koo léeboo ci turoox yi nga xam ne ci lañ bokk man tariqa sàngam sëñ naa ci dootuma ca fay loolu waxin la waaw façon de parler rek la waaye di caagi nu ni waaye nag jeeg moom boo ko xasee wax ci sunu culture moom li muy tekki mooy yow jigéen nga jigéen nga rawatina ci jamono boo xam ni nit ñaa nga naan góor jigéenoo góor ji subhanallah loolu ak mam dëgg la ak mam dëgg la ak mam dëgg la boo ko mënee rectifier bay boo nga rectifier ko ni jubluuma ci jeeg yi ñu xam waaw waxin rek la ak mam la kat ak mam la ak jeeg moom jigéen lañ ci xam ak jeegay sëy wala fi dañ ko daan léebu sax naan diw menn xel la ku mel ni Mame Cheikh Ibrahima Fall lu da nga dégg ñu koy léebu naan Mame Cheikh Ibrahima Fall de menn xel la ñu lan mooy borom menn xel mooy koo xam ni lenn képp la bëgg bëggaatul leneen loola képp la gis gisaatul leneen mooy ni Cheikh Ibrahima Fall mel ci sëñ Touba Mame Cheikh Ibrahima Fall ni mel ci sëñ Touba loolu la ñu tuddee borom menn xel borom menn xel nga xam ni boo ko joxoon danga ko suuf ni ko ca sëñ Touba la jógee attan na koo Cheikh Lekk moom donte yow waxoo dëgg sax maanaam daal loo ko naxee ci sëñ Touba nangu na loolu la ñu tuddee borom menn xel daanaa déggoon bu yàgg ci diwaan kat yi ñu koy nettali xuma ndax wér naam déet ñu ni Cheikh Modou Fadal dafa am masa am ku ñëw ci sëñ Touba di sàkku ci moom ndimbal fekk boobam Cheikh Modou Fadal ah bay na sàkkum juróomam ba noppi dem nag yëgal sëñ Touba ni ko jox naa la fa ëddiyee sàkkum juróom ba waajo ji ñëwee di sàkku ndimbal ci sëñ Touba sëñ Touba ni ko demal ci Cheikh Modou Fadal mu jox la sàkkum juróom ma nga xam ne moom la ma fa joxoon kooku jógee Njaareem ñëw ndindi ci Cheikh Modou Fadal wax ko ni ko sëñ Touba ne na nga jox ma sàkkum juróom ma nga xam ne moom nga ko doon wax waaye comme booba jamono commencé naa soppiku ak a yàqu di wax lu amut ak yu mel noonu mu dalal ko fi barab nag di nemmiku ba xam ndax waa ji li mu wax dëgg la wala déggandiyam rek la mu yebal ndaw kooka daal di aw yoonu Njaareem ngir leerlu ci mbir ma ba xam sëñ Touba wax ba mu ñëwee ba wax ba yeggal sëñ Touba ni ko dellul wol ma Cheikh Modou Fadal mu daal di dellu si woo Cheikh Modou Fadal ni Cheikh Modou Fadal ñëwee mu ni ko waaw Alhaji Fallu yéen ba tey daal mu ne si jure na nax ngir man maanaam sama jëmm ji daal kenn mun leen cee nax daal donte moo ko fa yebal sëñ Fallu nee na baa fa jógee lépp lu ma waay waxate ci sëñ Touba rek man ma nangu lu ma waay naxate ci sëñ Touba rek nangu naa loolu la ñu tuddee borom menn xel bokku tak Moussa Samba Issa mi nga xam ne moom lu leer nga wax lu mel ni mi di bëccëg mu door laa gëm wala mu door a kii waaye réassir waaw loolu parce que gars yi moom ñu mel ni góor a Njaay ak ñoom Mbaye Njaay dañoo bari lool léegi dañoo bari lool kon nag mu gaaw kon daal sëñ Modou ñu ngi wax ni alhamdulilahi la si bi nimatihi tatimu salihat wa assalaamualeykum wa rahmatullahi

gëna texé bi ca umma ba ca xeet wa ca peuple ba moo ni may dem. Ñu naan ko kan xudaar xudaar. Jàngal suratu Shams xudaar ka gën a texeer yi wala ka gën a maa ngi ko daan firee ka gën a liggéeyee di ndey. Événement boo gis ñi gën a liggéey di ndey ñoom la ci seen bakkan di des parce que ñoom dañuy dem ba jeex ndax naka jekk lu bon da leen a mas a saf ndox mu neex boo leen li wala jox naan woo nga naar ci guuxum soow. Am na ñoo xam ni ñoom événement dong la ñàkkamti dañuy dem ba jeex ndax naka jekk dañoo amee rénk yi maanaam seen xol moo mësta baax yàq alali jàmbur da leen a saf ndox mu neex. Am na ñoo xam ni yàq alali jàmbur da leen a saf ndox mu neex buñ sañoon kenn du am dara yéene wuñ kenn dara ñàkkamtañ ni kaay li ñu toj ba mu wiise koo xam ni yàgg na koo iñaane dem taal alalam. Su ko defee rek sa bakkan ca lay des moo tax ma ne ña gën a liggéey di ndey ñoo cay des. Man li woon leen ko ci dee da ngay perte mi ngi nii parce que ci négociation lay mujj. Depuis l'islam xëy ba tey coow doo fi dégg ci négociation dong lay mujj ci négociation dong lay mujj. Kon ki gën a texee di moo jël koptal mën a tof dem sànni ko gëleemu yontu yàlla Saaleh ga. Bakkanam des ca yàlla duma ko duma yi mitti

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيها المستمعون الكرام، في ساعتي خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبيسام في الفن سيرين مودو مباي تيام حفظ الله. بك اوديتي راديو خسيد اونلاين دلوسي ناني بنن يون سي سين ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه، تي سين بوك سين خريط مصطفى مباي سام دي لين كو ديفال ديماس جو نيك نينتي وقتو جوتي سي سنغال ني جيغولي لين نياري ديماسي ويسو تي ديغولي نيو. Li ko waral mooy sababu itte jamono, te mooy ni ngeen ko xamee léeg-léeg conférence yi nga xam ni julit ñi dinañ ko sàkku ci ñun, loolu moo sababoon dimanche ba weesu conférence biñ doon def fële ca boori dëkk bi ñuy wax Bambay. Ñu jéggulu leen ko beneen yoon insha allahu taala. Mu melni dimanche bu le wessu tombe bi nga xamni mom lañ doon waxtane, beggun nañ ko tollantu sax mu nek ñaarelu tombe, waye ni ma leen koy faral di waxe ni arab yi ñoy faral di lebu ni li kulli makan maqal, bir bu nek ak lañ fa wara wax waxi abu nek ak lañ ci wara wax. Loolu motax tay nu bëgg waxtaané ben tombe buñu tuddé al mufsiduna fil ard, wala bu la nexé nga ni hukmul mufsidina fil ard. Atté ñi nekk ci kaw suuf di yaq seen atté. في القرآن الكريم وفي حديث النبوي عليه الصلاة والسلام. خمنا وقتانو غات لي دون نده ديماسي ويسو تي ديغولي نو ريك موتاخ، واي امنا يينين ايتي يوني خار ني سي سونو كانام. خمغي ني دوم ادم لو جيك سون بروم ديكو اندي سي كاو سوف dafa am ay generation generation yu dëkke kaw suuf. Ñu bari dañuy yaakaar ni min aadama rek la àddina tàmbalee, déedéet fekk na booba am na ay generation yoo xam ni ñoom ñoo mënoon a diseere tempérament bi nekkoon ci àddina, ñooy ñi nga xam ni nekkoon nañ fi, moo xam nag yàlla xam yan xeetu mbindaafun la, waaye bindee fi fi jëkkoon a ñëw jëkk aadama alayhi salaatu wasalaam bindee fi yooyee, nga xam ne ñoom ñoo mënoon a dékku jamono booba, ndax booba doomu aadama mënugu fee dëkk, bu fi dëkkee day daal di faatu. Sun borom tabaraka taala di aménacer suuf, di aménacer suuf ba suuf am li ñuy tuddee al islah, mu door fee indi aadama ak isatam alayhi salaam. Loolu sax moo yab sabab malaaka yi conteste sun borom, du ma ko tudd sax conteste waaye proposé ko ni ko ki ngay bëgg indi ci kaw suuf génération yi fi jaaroon nañ meloon rek lay mel. Xëy dinaa ko wax ci palaasam insha allahu taala. bo gisé ñu ni nañ waxtaan ci al mufsiduna fil ard yaqkat ci kaw suuf bo gisé ñu ni nañ waxtaané hukmul mufsidina fil ard atep ñi yaq ci kaw suuf lolu xam ngeen ni ci adina bi yépp la waye daf ci rawati sun rew mi di senegal ndax yenen rew yi leg leg ñu and ci xel leg leg ñu and ci intelligent waye sun rew mi di senegal mom andu ñu ci xel passion rek lañ top ñu yaq alali jambur yi ci seen teyuk bakkan seen ciobaray bakkan ci seen bëgg bëgg ngir bëgg atender seen objectif motax ñu yaq alali jambur sun borom tabaaraku ta'ala daf no wax ci téréem bu tedd bu mag bi ci suratul ahraf ni wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'an in rahmat la yakhribun min al muhsinin yeen dom adama ginaa bi nga xamé né aminacé na souf ba ngeen man ko dëkke ma aminacé ko ba ngeen man ci bay aminacé ko ba ngeen man ci rot ma défaral leen souf ba souf tali ñay ma wacce leen fi mune ñaar rek la leen fi def lo moy ngeen jaamuma ta ragal ma ngeen jaamuma tewek ma ngeen kennal ma tewek ma ginaaw bu ngeen ma kennale wek ma nak bu boba def ngeen seen dawar mu def seeni droit bu boba dana leen ko indil motax muni ginaaw bu ngeen ma wégué jaamuma ba nuppi nak ragal ma waye ci biir ragal gi and ak soppuma bu boba inna rahmatallahi kharibun min al muhsinin ma jox leen seeni droit ma jox leen seeni droit kon yalla ñett lañ sant ci kaw suuf moy wadhuhu nañ ko jaamu jox ko ciirem jox ko haxam wek ko wa khawfan ñu boole ragal ko wa tama'an ñu boole yaakar ko moy da ngay boole al khawfu war raja ragal yalla ak yaakar yalla subhanahu wa ta'ala waye nga boole ci nak wetal ko kennal ko ba do togn sa moromum doom adama ci kaw suuf do yaq alalam do sakase alalam do ko tal su boba yi bu dajé ci yow am nga droit nak legui laaj yalla say dawar wala say droit bo defé say dawar am nga droit laaj yalla say dawar say droit moy lan moy inna rahmatallahi kharibun ñan min al muhsinina ña def seen dawar bala nga laaj say droit da ngay def say dawar ba nopi inna rahmatallahi yirmane yalla ji manam ni kharib mi ngi ni inna rahmatallahi xewaluk sun borom manam ni kharib mi ngi ni inna rahmatullahi daraje sun borom mune kharib mi ngi ni inna rahmatullahi xewaluk sun borom kharib mi ngi ni waye ci kan min al muhsinina ñi def seen dawar ba nopi am nañ ci droit ci lola nga suratul ahraf dama adama bëgg nek ci kaw suuf deful ay dawaram ba nopi bëgg fu mu tollu di laaj ay droit deful ay dawaram bu nopi fum tollu bëgg di laaj ay droit ñoni nga xamne ñoni ci kaw suuf te nekku ñu te la leen war ba nopi nak bëgg am seeni ambition bëgg atteindre seen objectif ñoni la yalla wax ni sa bo tiyé seen loxo ni leen e bayi leen sakase bi ngeen di sakase alali jambur alal ji yalla indi wu ko fi pour ñukay sakase bayileen nature bi ñu dëkke ngeen diko sakase diko polier ci digënte ay saxar digënte ay mbalit digënte ay nangam environnement bobule rik way téeleen seen loxo bayi ko niko yalla defoon ci al islah neena xam nga luñ lay tontu yow da nga xamu dara ñun dañuy defar neena lool lañ lay tontu way sa khila lahum la tusdu fil ard khalu inna ma na'nu muslihun alla innahum muslidun walakin la yasurun yalla ni dedet yeen bu ngeen ay defar kat yeen ay yaq kat yi mag ngeen sun borom neena way sa khila lahum la tusdu fil ard sa bo len ni e bu len sakase alali jambur yi bu len sakase mang sewu jambur bi mom jote wut ak yeen dara bu len sakase station wu jambur bi yeen jotté mom jotté wut ak yeen dara li ngeen di def ak togn la ak yak la deglul seen tontu xalu inna nahnu muslihun ñun ñi defar nga nan la ki fi nek lañ fi bëgg jëlé inna nahnu muslihun ñun dañuy defar ki fi nek lañ fi bëgg jëlé suñ ko fi jëlé rek dañ atteindre suñ objectif liñ bëgg ci triangle lepp lañ ko am mo ñuko xagn xalu inna nahnu muslihun li fi nek liñ fi bëgg jëlé ah bala ngeen fi jëlé li fi nek da ngeen di sakassé liñ fi def ba nopi door fe mëna jëlé li fi nek yalla ni alla innahumul mufsidun yene yaq kat yi magi walakin la yashurun waye comprendre lu ni da ngeen di yaq yegulen ni yene ngi yaq yegulen ni li ngeen def yaq pour yene li ngeen di def droit la mom ngay dig xalé nan nuñ ko waxe sax casser tout état qui paye comme niñ ko waxe ñom waaw casser tout état qui paye moy yakal lepp état yi fay deglu na barki dembu ben radio ben way ni rik way bayi len alali jambu di ngeen di yak bu ngeen mën ta baña yak yak len alali état mané ko yow tamit comprendre lo kon lu xew état da am alal gis nga tali bi nga tek ay pono diko lak ko kay def état dedet yow ya lamb sa poste yekeuti sa alal jox état niko état fa sa loxo joti man sama loxo joti wu fa fa sa xam yegg sa xam yeggu fa alal ji ma la ko jox xam nga lutax ma jox lako nang ma ci defaral tali bu may jaar rapidement nang ma ci defaral hôpital bu may fajo mak sama njabot tali bi ngay dajji tek ci ay pono diko tal sa alal la ya ko jox état niko defaral mako état defaral lako bu nopi nga won niko diko yak hôpital bi ngay tal sa alal la ya jox ya yekati sa alal jox ko état niko tabaxal mo hôpital état tabaxal lako bu nopi nga won niko tojate ko sakase ko légi bu fekkone ni sax nak état ko mom ndax lolu ngay def sax yow sa njariñ neeku ci bu fekkone état ko mom sax nañ jël comme exemple bu fekkone état ko mom état tay bu bëggona ñew Touba fekk ñu sakassé autoroute bi bam nek ay pax xam nga nu muy défé hélico lay jël mom wacc fi héliport dox ay soxlam jëlat hélico déllu wat Dakar yow sa baye fièvre fi ñu war ko entrer hôpital nga départ ak mom fi ci ak auto go xamni xinti xanta la di jaar ci ay ngabar ngab bala nga yegg hôpital mudé wa légui li nga don def koko def man nañu xone ya ray sa baye de ndax ya baye telib ya lakata telib ya sakasa telib ba auto mënuntu ci jaar daw xelu bakanam yegg fam jëm motax alquran ni ay yak kan ngeen da ngeena yegut ni yene ngi yak da ngeena yegut ni li ngeen di yak yene ko mom allah innahumul mufsidun walakin la yasurun da ngeena comprendre ni li ngeen di yak yene ko mom etat mom ko yow etat sa surga la sa employé la ya ko jël niko defal ma li ci sama alal ngi ni sama alali bay ak sama alali moromi citoyen yi dekk ci rew mi ño dajale sun alal jox la ni la tabaxal ñu optali etat tabaxal leenu tali tabaxal nu hôpital eta tabaxal len ko gassal nu trawo mu gassal len ko tabaxal mu ci gendarmerie mu tabaxal len ko ci ba yoy yep yegg tabaxal ni ci maire mu tabaxal len ko ba yoy yep yegg legi nga mere ko au lieu nga xaar un jour vendra keuyit bi ko fi jele nga jëm yobbu ko fagn ko fay jele ko fa waye dede dang ko nan li nga ma tabaxalo ndekete sa alal la kon na xara ma sakase ko dede sa alal nga sakase du alali eta yalla ni da nga comprendre ni sa alal la waye bis bo comprendre ni sa alal la doto ko sakase walakin la yasurun da nga yegut ni li xew rek da nga yegut li xew ndax etat mom nga mere bay tal tali bi godron bi lap essence biñ ko defo nak gaswal bi lap tali bi defi pax domam du ci jaar soxnam du ci jaar mom ci bopam du ci jaar bo demé domam ma nga ci rew ya nga xamni ñom godron yu bax lañ am waye dañu am citoyenneté yo ay citoyen yo xamni xam nañ lan modi citoyenneté ñom si seeni citoyen xam nañ ni état bi tali bi buñ ko yaqé seen bop lañ ko yakal motax ñom do fekk ñu yaq seeni tali xam nañ ni courant bi buñ ko laké seen bop lañ ko lakal motax ñom ak luñ mer duñ tal duñ sa kasse legi état mom jël ay njabotam yobbu fofa dal ni xara ma jël sama njabot yobbu ko ci ñu nité ña yobbu ko ci ñu nité ña yeen ñi nité wul nak tok leen fi ma di leen jité li ngeen ma jox dal lama leen ci mëna defal ma ngi leen ko ci defal legi bu ngeen ko sa kasse koko def sun borom ni way saakhil lahum la tufsidu fil ardi qalu inna ma nahnu muslihun sun borom ni ahakay alla innahum humul mufsidun walakin la yas'urun yen yene yak kadima gi dingen yegul ni yene ngi yak rawati na nak nga diko def ci dekk bu tal ni dekk Seigne Touba yak fum meuna don aramna fum meuna don rek aramna waye da ci rawati dekk Seigne Touba nak ko xamni dunduna ba genn adina mom cheikh ahmed bamba dunduna ba genn adina musta yak seigne touba neena man ñaarama indi adina ñaarama fi indi neena bul won ak ñaar yi adina duma fi fanan genn guddi ñu ne ko la nak lan muni walaw lal khidmatu wa masalihul ibada ma bittu fi dunya laylatun wahida seigne touba neena bul won ak defar nit ak defal nit adina genn guddi duma ko fi am xam nga koku yokku fi de xam nga ni koku yokku fi de ko xamni defar nit ak defal nit rek moko taxone ñu jamono walawlal khidmatu wa masalihul ibada ma bittu fi dunya laylatun wahida genn guddi duma ko fi am neena bur won ak lolu defar nit ak defal nit wa koku dana sakase koku dana sante kenn muy sakase koku dana sante ab talibem muy yaq dedet kalla wallahi lela ma deg ñu naan bana yi di sakase Touba bu señ bi wote won kenn du leen fa jitu kon gona yi da am lu ñu lu leen naxari motax ñuy sakase xolama joju wax ju juunu xolama joju wax ju juunu wa mané xana day defena ni yeen ñepp jang ngeen histoire nafiq bu mag bobu nga xamni mo jite won nafiqi madinatul munawara abdullah ibn sulul yen ñepp ko xam bu yonent bi masana wote mo fay jitu pourtant mission yonent bi yep moko don yak te bu yonent bi wote wallahi mo fay jitu abdullah ibn sulul bu yonent wote mo fay jitu waye gis nga mission yonent bi yep moko don yak mission yonent bi yep nok sakase rek la fa nekke won sakase rek te pourtant bu yonent wote mo fay jitu kon mbir mi nekul fofu yalla motax yalla ni yonent bi abdullah mi nga xamni bo wote mo fi jitu bi mu genné adina yonent yalla da ko ni bul ko jité bul ko julé bu fa sa tank tégué bul ko julé lutax mu ne ko ndax da la warana top top say ndigal bayyi say téré lolou la defut té pourtant day and nak mom dem ci xaré dé xaré yi xaré la wax dé bu doon suñu jamono ji da nga nan bayal na yonenti bi ay tolam récolter nako ay tolam bu yonenti bi massa na wote am ruuj mo fay jitu waye anamu tay parce que topul ndigal bayyi wul téré mi ngi jëf nak waye jëf ji tegewul ci top ndigal ak bayyi téré te yalla dako waxon niko yow muhammad waxal ma gañi ni len ku ci bëgg ma yërem ko day top say ndigal bayyi say téré qul in kuntum tuhibuna la fatabi'uni yuhibbukum la yaghfir lakum sunubukum wala khafur rahim alquran la
1: sallallahu ni ngi nodd ñen balmo bu ñi nodd tamé fekk ñu ci waxtaan wi dana xawa ki mané pour ma dag wax wi
0: muniko mbir ma nga ci top ndigal bayyi téré waye yow señ bi ni sama dëkk bi dama fé téré politique sama dëkk bi dama bañ ko sakasé ngay sakasé kër señ bi ba nopi wala dëkk señ bi ba nopi té nan bu señ bi wota ya fay jitu jitu ga ban jariñ lam jitu ko xani top ndigal bayyi wo téré amul jariñ motax suñ borom ni bari na ci gañ ñoo xamni liñuy def ak yaq la ci sa bo tey seen loxo ni len liñen def ak yaq la ñu ni deedet ñun dañuy defar li fi nek lañ fi bëgg jëlé inna ma nahnu muslihun ñun dañuy defar de fekk na boba dañu comprendre route dañu xamul li xew xamuñu ni alal gi ñi yaq ñoko mom sun borom waxna ci benen aya sayyidina muhammadin rasulullah sallallahu alaihi wasallam sun borom waxna ci benen aya neena rikway ma ngi len di denk bu len jema wut ben moyen wala ben proxndol bu ngeen di jaar pour yaq wala tabkhil fasad fil ard inna allaha la yuhibbul mufsidin ma nga suratu qasas sun borom neena bu len jema wut ben proxndol wala ben lay waxani mom ngeen di lay ci mbirum yaq ben lay bu len ko wut ci mbirum yaq dañ ñoo xañ suñu droit mu ni bu mu la taxa yaq combat bi mu na mu ni bu ci yaq bok ba kéro ngay jot say droit bu fekke dañ la xañ say droit wala tabqil fasad fil ardi muy ndax man yalla dama bëggul ko yaq man yalla ma bañ ko yaq rek dama ko bëggul rek inna allaha la yuhibbul mufsidin man yalla bëgguma yaq kat xana li rek jaron na baña yaq li rek jar na baña yaq sun borom ni bul jema wut ben lay ben pretext bo xamni ci ngay wax nan nangama tax may yaq muni dedet wala tabqil fasada wala tabqil fasada bulut prox ndol bo beug jaar pour meuna yaq bul ko wutal ben lay bu ko jema justifier ci dara yaq deugunut rek bu ko jema justifier wala tabqil fasada bu ko jema justifier bu ko jema justifier bokki julli di bokki ñu bokal ci ahmad bamba ñi ngi labiré suñu bop té di leen labiré ni buñ la fayul fi dañu la ko fay ëlëk yow mal khiyamat akbar jambur bo jotelul dara nga sakasse alalam nga profiter ci benn occasion rek sakasse alalam wallahi bala nga jéggi sirat dang ko waxat borom tabaraku taala dafa wacc ay sanction ci ñi nga xamni dañuy yaq alali jambu ben dang ko sacc direct wala indirect ndax ñaari sacc yoy ñu am sacc direct ak sacc indirect agresseur direct ak agresseur indirect yalla ni bu mu ci ñaar yi sa sanction ngi taxaw di la xaar ñi di sakasse mangi say jambu rek station jambu yi ay agresseur indirect lañu rek dañ ko russo def direct ñu di leen gis rek bu occasion amé ñu dem defiko indirect la ay agresseur indirect rek la sun borom tabaaraku ta'ala neena inna ma jasa'u lisina yuharibuna la aw rasuluhu wa yas'una fil ardi fasadan an yuqatlu aw yaslabu aw mun an yuqatlu aw yusallabu aw yuqata aydihim wa arjuluhum min khilafin aw kama khala tabaarak wa ta'ala sun borom dani sanction ñi nga xamni jasa'u lisina yuharibuna la aw rasul wa yas'una fil ardi fasadan sanction wu ñi nga xamni dañu nekk ci kaw suuf di agresser nit ñi direct wala indirect an yuqatlu aw yusallabu ben sun borom neena buñ leen jappé nañ leen ray aw yusallabu wala ñu tandar leen aw tuqata aydihim arjuluhum bi khilafin wala ñu dag seeni tank ak seeni loxo ci jallawle aw yunfauna min al-ard salik lahum khishyun fi ad-dunya wa lahum fi al-akhirati 'adhabun 'azim buma jumul ma nga suratul maida buma jumul ma nga maida xola sanction yi yalla tek agresseur direct ak agresseur indirect muni ñi nga xamne dañuy contrecarrer loi yalla yi ñi contrecarrer loi yalla yi senuk pay inma jasa'u lisina yuharibuna la wa rasulahu senuk pay dañuy contrecarrer loi yalla tek ci kaw suuf yalla ni yaq deugunut nga yaq alali jambur yonentini yaq deugunut nga yaq alali jambur muni yamuñu ci wa yas'una fil ardi fasada seen pexé seen xalaat seenu doxin moy yaq ci kaw suuf rek ay bi mi ngi waccion ci agresseur yi nga xamni dañ daan nek ci kaw yoon yi di dogali nit ñi di jël seen alal bo démé ci kutubul fiqh al islamiyya kutubul fiqh ya indi nañ ci ay détails yu yaatu dama indi rek grande ligne yi nga xamni mom la alquran wax waye bo délé ci kutubul fiqh di nga gis ni indi nañ ci ay détails yaatu ben sun borom dañ ni nañ leen ray wala ñu salab leen wala ñu dag seeni lox ak seeni tank ci jallawle moy bu fekke ni dag loxa la loxa nday jor bi lañuy dag fami tak montar dag tank chamoñ bi fa tolok dojor ba bu fekente ni salab la dañ koy dacc piñ garabu piñci ma suko defé 3 jours nit ñi diko fa romb diko xol xamni ki mo nekkon agresseur bi daan yaq alali nit ñi wa ila ñu ray ko yoy nak bu boba attekat bi la yon may muset bu ko neex ci yi mu def ko attekat bi la yon may lool wa demé ci kutubul fiqh di ngi ko gis attekat bi la yon may bu teray jaado bu fekke ni salab mo ci war bu fekke ni dag loxay ak tanki ci jallole mo ci war benen bi ci dess benen sanction bi ci dess moy aw yunfaw min al ard moy legi ñu exiler ko raison bi mi defé lolu raison masalan buñ japon ñi sakasse alali dekk bi fi ci Touba buñ leen jappé fan leen jappé Touba muni nañ leen bu baba dañ leen di exiler jëlé leen ci département biñ ko doon défé raison biñ ko doon défé yobul leen ci benen raison tej leen fa nga xamni seeni bokku duñ leen mëna jégué ba di leen indil luñuy

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيها الحاضرون والحاضرات، نؤييكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وكي جلدي وكي طالبي وكي نبقى الإسلام نلين دي نيو ديني نيو الإسلام لين لوكال كبير وتدو ما بيوين نك في الشهر رجب المبارك كبس بتدو ما بيوين جن لبس الشيخ محمد الفاضل المكي دي نيو شنو باي جلوي دي شنو بات شنو خريط شنو ولري الشيخ محمد الفاضل مبي وجن كومين جي باي فضل مبي di nuyu mbolam dawa yi fi nek yeb di len ñaanal sakku ci ñaan mu melni mawdu biñu sakku won sax mo waxtaan ci moy melakaano mag ñu topoon Cheikh Ahmed Bamba. Waaye xam nga lu gën a bari ñun ci suñuy conférence léeg-léeg duñu topp conférence yi nga xam ni wala boobu ñuy sakku suñu conférence léeg-léeg duñu leen topp ci seen bëgg, ndax nit dana bëgg te fekk li mu bëgg am na lu ko ëpp njariñ ci moom. Moo tax li gën a bari damay topp rek waax ay ndax arab yi dañuy léegu ni li kulli makaan maqaal. Jamono bu nekk am na ay actualité yuñ ca war a wax. Rawatina ci suñu jamono bii ñu toll, moo taxoon ma ni démb ci ngoon daal xaaral ma xool benn mawdu bu ñuy tuddee wujubu taa waliyul amr, waru topp ndigalul sa kilifa muy lu am ahamiya. Waaye rawatina nag waax ay yii nga xam ni ci lañu toll. Ni ñu sabantale kilifteef, ni ñu sabantale topp ndigal, borom rabbistuwa jalla jalaalahu daa wax ci téere mu tedd bu mag ba ni ya ayuha alladina amanu atiu allaha wa atiu rasula wa ulu lamri minkum fa in tanasaxtum fi shayin fa rudduhu ila allahi wa rasuli in kuntum tuminuna billahi wal yawmi al akhir dhalika ghayrun wa a'dhamu ta'wila. Nga suratu nisa. Suñ borom nga ni yéen ñi nga xam ni gëm ngeen yàlla bu fekkee ni seen ngëm dëgg la, topp leen orientation yi leen suñu borom jox ak orientation yi nga xam ni moom leen suñu yonantu jox, seenu yonantu jox. Waaye bu ngeen noppee ci loolu na ngeen topp orientation seen kilifa yi, ñi nga xam ne ñooy seen i kilifa, liñ leen di digal na ngeen koy def, liñ leen di tere na ngeen koy bàyyi. Wa ulil amri minkum, ulul amri minkum mi ngi tàmbalee ci biir kër gi, li bàyyi di digle njabootu waa kër gi war cee topp. Ulul amri minkum chef de quartier bi, ulul amri minkum chef de village bi, ulul amri minkum gouverneur bi, ulul amri minkum préfet bi, ulul amri minkum ba ngay dem ci président, ba ngay dem ci khalifa général, ba ngay dem ba ngay dem ulul amri minkum. Su borom ni fa in tanasaxtum fi shay fa rudduhu ila allahi wa rasul, waxtu jamono lëjee lëndëm te tëx ba ak réeroo am masala mi xew-xew bi delloo si leen ko ci yàlla ak yonantam, seet leen bu ci yàlla ak yonantam wax ngeen doxale noona.
mune ni de moy deggin mi gëna rafet yenen deggin mu len way mëna indil deggin bu ñaaw la waye li moy deggin bu rafet yenen deggin mu len way mëna indil ak fu ko mëna jëlé rek neena wowo deggin deggin bu ñaaw la waye deggin bu rafet moy li sun borom del wax ci alquran ni wa atihu allahu wa atihu rasula fa in tawaytum fa inma ala rasulina albalaghul mubin top len ni len yalla bu yenen sant orientation yi ñu leen jox muni ku ci saggan wala mu wéx bok wala mu top dara di jamono ba won gannaaw ndigalal yalla ak yonam tam ba tey ko top ay ndigal di kilifa mu ñam ni ñoom seen jaan wacc na li leen waram def nañ ko joxe sama mission rek la leen santone def nañ ko bu dé kilifa ji joxe na mission bi sant na la bañ nga bu dé yonent bi la bu dé khalifa bi la bu dé mu delu xatni ma ala rasuli ila al balagh ma ala rasuli ila al balagh kilifa dara wuru ko wax li mu wara wax ma ala rasuli ila al balagh kilifa dara wuru ko rek wax li mu wara wax borom xam xam bi dara wuru ko wax li mu wara wax cheikh de quartier bi dara wuru ko jot li mu wara jot li khalifa central bi dara wuru ko wax li mu wara wax waye li ci sun borom tek wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun man yalla mangi jakarlo ñi nga xamni buñu déggé ndigal jëfé ko ci lu neub ak ci lu feñ mu waye ñi nga xamna buñu joté ndigal kitu walé ko wané ni ñom dégg nañ ndigal ñi ngi jëfé ndigal waye ca safan ba ca suuf ñi ngay def ak safan bu seen khalifa joxé ndigal ñi né ah kay naam señ bi lañ andal lim wax waye nak ñi ngay ron ca suuf sun borom ni xamé na gaay kenn ci ñu umtu ma man yuti ar rasul faqad ata allah ku top sa kilifa ya ngi melni ku top sun borom lool la alquran wax man yuti ar rasul faqad ata allah ndax buñ né ar rasul ñen ñofi do ñenam ci alayhi wassalam ñen ñoo wutu yalla ak ak ñenantam ci jaan ñi kenn ku nekk sa kilifa mo wutu yalla ak ak ñenantam ci yow kenn ku nek sa kilifa mo wutu yalla ak ngonantam ci yow ñu yegg ci demono ba ben irhadiyuna men mbolom terroriste ñu xamni ñoo accaparé réseaux sociaux yi waxtu wo waxé lu contraire ak sinu gisinu liñu tuddé hurriyatut tahbir moyatuñ ko kenn amutul droit am hurriyatut tahbir moy wax li nga xalat ak li nga gëm ak li nga jangi won dedet kun ma'i aw tiktu da ngay and ak man ba sama non nga kun ma'i aw tiktu andal ak man rek ba sama non nga ma sacrifier la mo am ay terroriste yo xamni dañu nekk ci réseaux sociaux yi di terroriste nit ñi ba dootu ñu wax seen xalaat dootu ñu wax liñ gëm da nañ xol sa pensée buñ gisul dara luñ la mëna takal ay ci ñu jël ay sos tek ci sa taw fami dañ ko wax ci kanam sun borom neena bama yitte allah wa rasula أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غا نيغا خامي توب نان يالا اكو يونتم عليه الصلاه والسلام سون برام نينا يوي غاي اندك نوما لين دي انالي ني نانغو توب نيغالال يالا اكو يونتم عليه الصلاه والسلام خامغا نوما لين دي انالي موي داما لين دي فان بوله لين تي تراغي نيغا خامي ñoy yonanti alayhi wassalam moy siddiquna yi ñu sincère ña nga xamne biñu wax ya allah tax duñ ci fay biñ ci leble wa shuhada ni jël seen teret jox ko yalla wa salihina jëfkati yu bax ya sun borom neene ñi lay boole ëlëk
fang len dugal len adena sun borom ni wa sunna ulaika rafiqa way ndaw anando yu bax muni musuma gis anando yu gëna bax yi anando anando yo xamni ay yonent lañ ay sidiqoon lañ ay suada lañ ay sari'oon lañ sun borom bo len fang tembal len ci xewru barke jëme len adena sun borom ni gisuma anando yu gëna rafet yi anando waye na ci sun borom tek nak moy salika fadl min allah wa kafa billahi alima sun borom ni lolou du kum neex am ko de ñene deug diko wax ngir yalla ba ëlëk nga mëna and ak yonenti fu mu dekké nga dekké fa ah lolou mom salika fadl min allah nimbalu yalla lay don rek terrorist yi ma wax ci internet bi terrorist ñu borom xam xam yépp ba kenn ñu tuna wax dëgg to yonnabi sallallahu alayhi wasallam neena as-sakit 'ala al-haqq shaytan akhras sallallahu alayhi wasallam neena ku gis dëgg nopi ca shaytan su mooma nga yal nañu yalla mussel ci doon shaytan su mooma ku gis dëgg nopi ca shaytan su mooma nga sallallahu alayhi wasallam moko wax jere nañ ci sayyidina abi urayra radiyallahu ta'ala anhu ni sallallahu alayhi wasallam neena man atani faqad ata allah wa man ata amir faqad ata ami wa man asani faqad asha allah wa man asha amir faqad asani aw kama qala ali sallallahu alayhi wasallam ali sallallahu alayhi wasallam neena kuma top yalla nga top kuma moy yalla nga moy kuma top mel nga ni ko top sa kilifa waye kuma moy mel nga ni ko moy sa kilifa ko moy sa kilifa mel nga ni man nga moy lan la yannabi sallallahu alaihi wasallam wax generation bi tollu ci buntu jamono dañe demu tax te la dem pendant 20 ans ma ngi waxtane internet akum njabotam pendant 20 ans ci ginaaw bobu yi xew yep xewakul pendant 20 ans ma ngi wax internet bu ñew ak i doomam pendant 20 ans del leen ci conférence yàgg yi kon li may wax du luma làmbut wax kat ba nee na ko yàlla wax loolu nga wax boo demee ci fuqaa yi bi ñu fi hadithu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñoom dañ ni ñii nga xam ne ñoom la yonente jublu ci ñooñu ci kilifa yooyu mooy ulul fiqh fi din borom xam-xami diine ya borom xam-xami fiqh ya noonu la yonente jublu ci amir boobu le mooy kilifa boobu nga xam ne da nga ko war a topp soo ko moyee mel nga ni ko mooy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñeene ñi ni déedéet al fuqaa wal ulama ñen ñi ni al fuqaha wal ulama la ci yonentu jiblu alayhi salatu wassalam waye tout pour dal moy sa digalal kilifa yonentu neena kep ko moy sa digalal kilifa mel nga ni man nga moy alayhi salatu wassalam yonentu bi sallallahu alayhi wasallam ko ko moy ëllëg yow man xiyam gis mu la mbaaw de sunu kilifa yi ñu war leena top seen digal li fi ak nit ñi digal ak topp yàlla loo xam ne ak mooy yàlla nekku ci daa am benn waykatu arab waxoon na inna al muhibba liman yuhibbu mutiye bu dee ñun fii koo wax mun la bëgg naa sëñ Touba gëm naa sëñ Touba mu ni nag nit soo ko bëggee te gëm ko da ngay topp ay ndigalam di bàyyi ay tereem القرآن يقول إن كنتم تحبون الله فتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وفات كاين بوغي دي نيو واخ بوغ محمد صلى الله عليه وسلم دغ لا تي يين توب لين ديغال يون صلى الله عليه وسلم كو توب رك من يالا بوغ لا دوما تي يام دا مالاي فارال سي بكار عليه الصلاة والسلام دا فما سوتو اك صحابة الكرام با ياغ مون لين كل أمة يدخلون الجنة إلى من أبى قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يأبى فقال عليه الصلاة والسلام من أتاني دخل الجنة ومن أساني فقد أبى صلى الله عليه وسلم أشتوك يا دوني سما خير بني بيد ما جد كم دس
mu ne ah xana bam dess ko bañ ko lank ñu ne ah yow ki yalla yoni ak yena ni mu nexe kuñ nan kay ci dem kay dem ci na lank mu ne ko nango top sama ndigal yaay di na la dem aljana ku lank sama ndigal ko ka lank bañ dem aljana saxal la dem yonent bobu ali sallallahu alaihi wasallam moonu jox ndigal ñu top ndigal suñu kilifa ak lu ndigal la wex wex wex bu waxon ba melni kanik sadam hasan wala mu wax ba melni dakar wala mu wax ba melni sallallahu alaihi wasallam ñu top li abdullah ibn umar neena sallallahu alaihi wasallam dafa top ba yag hadithul marfu' muni sallallahu alaihi wasallam dafa top ba yag muni alal mar'i muslim shab'a wa ta'a fima ahaba wa kuri'a ila an yu'mara bi mahsiyati fa in amara fi bi mahsiyati fala sam'a wa la ta'a kama khala nabi sallallahu alaihi wasallam fulay ibn umar neena sallallahu alaihi wasallam daf ni war na ci julit bu gem yalla mu top ndigalal kilifam sam'a wa ta'a sami'na wa ata'na deg na li nga wax fasna ko yene def muni mo xam lim na digal dang ko bëgg bu mu gëna la lo mëna am wala lim la digal mo nga gëna bañ ci kaw suuf muni bu mu ci ñaar yi rek jëfël digal mo xam lim na digal neex na la mo xam na xari na la waye da nga jëfël digal li muni xana luddul ni ak digal gi da la digal ak ma yalla kilifa gu mat kilifa du digle mo yalla mo motax mo xana lool rek mo digal la ak mo yalla bo le ne ci hadithu abi urayra radiyallahu ta'ala muni at-ta'atul im muni at-ta'atul imam haqqun 'ala al-mar'i al-muslim ma lam ya'mur bi ma'siyati llah sidina abi urayra neena sallallahu alayhi wasallam daf ni ta'atul imam haqqun ku ndigalal kilifa haqala ji yalla gal ci sa ngoss ñu war ko defu ta'atul imam haqqun aqalla mo do mom jox ko ko bu la digere da nga wara def bu la tere da nga wara ba comme moy sa kilifa ñu tollu ci jamono bo xamni ndaw mi bari dañoo rot ci ku ci buumu kiliftef mu tek ci ni li fi ak digal la moy sa borom si amul bam neena wastami lizi alayhi dallaka mubadiran walau abadtu nafsaka sey tuba neena kilifa gu mat kilifa bu la digale na nga top ndigalam donte neexula donte beggo lim la digal mu delu ci hadith bi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax leen donte sax lim la digal beggo ko walau abadtu nafsaka donte neexula mu ni pratiquer jeffel bu ngeen jàngee mu lay mu sujjuur sëñ Touba nee na juróom ñeent ñi nga xam ni du ñu dem àjjana du ñu dem safara laxraax la ñu jëm dañ caa boole kuy mooy ndigalal kilifaam rawatina ñaari waa juróom moo tax mu ne man xaafal ilaa rabbuna walam yakun li waalidayhi muhsina waa joo xam ni jaamu katu yalla la day julli ba julli melni julli kaata dana wor ba melni cum ko ruk fas waye rafetal jimi ci ñaari wajurum nango top sen digal arab neena jaamu yalla day fek safara do dem safara de waye do dem aljana de ndax moy gi nga moy digal su kilifa yi fo jëm lahraf sin tuba mako wax ci mu lay yeen wa khala rabbuka ala tahmilu ila iyyahu wa bil walidayni ihsana alquran ci mborom neena bu ngeen ma joxe sama haq man yalla mu nopi lu ngeen defat lu top ndigalal seen kilifa yi aw ma ci soxla bugguma ko soxla wu mako lu ngeen defat lu lor rek man yalla aw ma ci soxla bugguma ñu ag ci jamono fo xamne dañu deg ay gaay ñu ni bu len deg lu ndigalal kilifa yi
buñ ne genn len tak bu len deglu nday bu len deglu bay buñ ne genn len tal bu len deglu nday bu len deglu bay wa ñoom seen wax ñu fuñ ko tek yalla ñu la bindi mom la ñu la deglu nday deglu bay ben way deglu fele ñu la bul deglu nday bul deglu bay man sama fu ci politique politique mo politique nooma musuma wota jamm yalla bindi ci kaw suuf xaw ba sax kuy politique waye deugug yalla gi dana ko wax ngir yalla fi sabilillahi ta'ala dana ko wax ngir yalla fi sabilillahi ta'ala sama fu ci politique yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ibnu abbas hadith bo xani moko netti mun ali sallallahu alayhi wasallam man ra'a min amirihi shay'an yakrahuhu falyasbir alayhi ibn abbas ne sallallahu alayhi wasallam ne kep ko xamne da nga am kilifa moy dox doxin wala neexut muna muni bum yag ba nga kiri ci ko falyasbir alayhi bay bu muñ rek xamne natu yalla ibn abbas moko netti de jele ko ci yaronte sallallahu alayhi wasallam donte sa kilifa gi ni mi doxe neexul ak yag mom bokku len xalat waye li fiek mi ngi ci sa kanam doon sa kilifa mu na am ni baye bu rek fa yasbir alayh waxna ko ci khutba yi ba tayi kilifa ñaar la kilifa gayne ak kilifa mut kilifa mut bu la ko yalla natto baye bu mu muñ moy li hadith bi wax kilifa mut moy ko xamni boko jito mu ne yaangi lek sama gumo yi nga tollu gannaawam mu ne yaangi joggi sama diam nga tollu ak mom mu ne dal ma dir mag legi foy mucce muñ rek ndax mu no doon mu no teewu doon sa kilifa bu fekke yaangi dundul l'islam la wax de muñ rek fa seus kilifa gayne moy kan moy kilifa bu melni sun kilifa gi di ci ahmadu bamba radhiyallahu ta'ala nga xamni mom lu ngay bëgg fat mu fat ko lo fat mu bayé la lu mu fat jox la moy seigne touba koku moy kilifa gayne kilifa bu mel non ding ko am diko foyé wala ay nit dila ko tiaxanel ba nga nar ko foyé kilifa gayne day def lo fadd mu baye lu mu fadd jox la lu lay bëgg fadd mu fadd ko moy sun waji cheikh ahmadou bamba radhiyallahu ta'ala koku lañ ñu bëgg soxantal koku lañ ñu bëgg foyel ñiko fi représenter moy ñan moy ay khalifa am damay dégg ay baat yu ma soxé parce que da ngay dégg ñu naan bu fekkenté ni nangam ak nangam xamna ni señ bi dañ ko manipuler bu ñu démé ba yaakar ni khalifa señ touba dañ koy manipuler ba jurotu ñu diko top khalifa seigne touba buñ démé bañ jot ni buñ mëna pilier baye bo jëratu ñi diko top parce que khalifa seigne touba man lima gëm orientation ci seigne touba la koy jëlé direct cheikh mohamed ci ahmadou cheikh abdul ahad radiyallahu ta'ala anhu lu mu waxon néna bima nekkul khalifa duguna xalwa dukuluna xalwa ngir bëgg ci cheikh ahmadou bamba hayanan munta nekk mu ne waye kérok bu ñu denc ñe cheikh amadou fadal mbacke bima jëllu ci ma ko fekk mu tok dama xaar koko ëmbul koko ab khalifa am nekk fi ñu naan dañ koy manipuler kon baye bo ñu wuti benen sëri bu fekke ni seigne touba ku fi nekk du la orienter kon jëratu ko ñu top ay dof ñu kenn ma xamul fu ñu joge bëgg no sabantal suñu sëriñ ci te ñom seen amir yi ñu top dañ leena gëm luñu leen digal lañ neex luñu leen téral lañ yi bayyi ni ñi joxe ak yeen ñom non lañuy joxe participation bu ñu bëgg ñoo sabantal su ak yeen yi ñu xey rek dégg ay termes ken xamul lan la kalimatu dahwa ma mana kalimatu dahwa ñu ni moy jël ak jaam ci muy jaam morom nitam yobbu ko mu jaamu ji yalla la hawla wala quwwata senegal xam ngeen fi muy jaamu nit fi ma ngi leen koy laaj wax leen seen aqullah taala ndax kenn ci yeen ñi mbolo ni gis na koy jaamu nit morom nitam fi ci kaw suuf ko ko fi gis fi senegal wax leen tek te yalla tax ñom nan lañ déggé jaamu nit ku jaamu nit nan lañ ko déggé nan lañ ko firé moy nit ko xamni da ñew may la sañ sañ ci bopam ni la ma mum sa bop ngay ni wa mu ni may na la sañ sañ ci sama bop aslamtu nafsi ilayka loma digal dana ko def loma tere dana ko bayyi bis ni ki tay
mayna la sañ sañ sama bop sama ñatt lu may ñatt yalla tax luma ci am dina la ko jox hadiya mayna la sañ sañ sama bop fo wote liggey mo wuy ci la li da lañ tuddé jaamu nit yu jaamu nit li li lañ fi nit yu jaamu nit di sun serigne ganeya ahmadou bamba radiyallahu ta'ala wa kun labda sayyikhika mayti wudiya bayna yaday khasilihi tantahiya neena bu fekke ni may nga sa bop serigne bi may nga ko ci sañ sañ lu nga digal nga def ba melni am niou bu tok ci kanamu kikoy sang muna amul yow di nga jarignu kumu dul jarignu waye mu di nga jarignu legi lolou lañu ngay fidilé kalimatu dahwa moy nit ki jaamu nit degg na ay borom xam xam yu wax ci borom lal nan baat bi bon wala problème parce que baat bi yaak mi ngi ci alcorane ne gagn mom baat bi waye lu fi indi baatu dahwa nar ba day jaay di jaay do waxtu ak ñom nar ba di ut ay buntam bëgg añi dam ya kat ya niko nar loy tecc ci sa bitik bi ñun duñ ay sacc mu ne lu fi indi baat bi bu fi sacc amul baat bi lu ko fi indi legi baatu dakh waxu lu ko fi indi bu fekke di procès legi dakh waxu lu ko fi indi kon laj na leen ginaaw dakh waxu djublu wuñ ci lool djublu wuñ ci tekkale serigne sek seeni talibi mu to seeni foole yi legi dañ ñu wax baat bi lu ci djublu kan sallallahu alaihi wasallam ni ku yalla natto kilifa sax mel nam wara mel muni muñal muñal muy ndax waxtu wo tekkali ko sa kilifa gogou lu tan ni sem xam ngeen sem rene moy digeenti ñaari baram ni neena digeenti bobu rek bo ci tekkalo sa kilifa nga joyo ci ak mom yalla dogal nga de ci yonent neena ya nga de ci ak jahili yow sallallahu alaihi wasallam hadis bi abi urayra ko solo ci abdullah ibn abbas mako solo radiyallahu ta'ala anhu mako solo bu len def politique dem len ngeen politique yi waye bu len foyé suñu ñigalal kilifa yi bu len foyé suñu kilifa yi té rewut kenn ko politique waye nak nañ ñi fi baal suñu kilifa yi man sama fu ci politique waxna ko miraram mi man rek kenn du fal man gëwuma lay ci amna hadis bo xamni ku ñu wax hiya ibnu khanima moko net bi muni sallallahu alaihi wasallam neena man arada an yansa allasi sultan bi amri fala yubdalahu ala niyyah hiya neena sallallahu alaihi wasallam neena waxtu yalla dogale nga am njit lo xamni dafa joom wala nga yaakar nim defe duni muna muni bo dimé ba diko laye bir sax bu ko ko wax ci bir mboro ni nay def mu ne jappal ci loxom nga wéte mom ci am neek wax ko ko ni ni waw ni ni boko ko waxe bu fekke ni jefe na fay la ilhamdu bu jefe wul bay wo tok te mun ni ci resu su yi lañu tok ni dañuy laye bir suñu kilifa yi ci resu su yi nenañe dañuy laye bir suñu kilifa yi ci resu su yi d'accord ak dinu an nasi'a way yonent neena sallallahu alayhi wasallam ci hadis bi nga xamne hiya moko net ni neena wétal ak mom bo amé lokay wax wétal ak mom ñu xagn ñu wala bo ñu bëgg no xagn pour yatu tahdir wax sa xalaat ñu kenn suñu ko fi ko ko fi def rek am nañ mbolo mo xamni ñoy dal ci sa kaw wax la lo xamni wéñ mu ci dal dé ay lolu kum taxa nopi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dañ ko saga bam simbo ay saga yagal yonent seigne touba ni barki dem lañ ko saga bam toy xep yagal seigne touba wa cheikh muntaha mi ko fi nekkal nak ya ko gel man damay fat wax ni kenn ku ne war nga am khalaatu sax xeyna moy ndigal waye bam dess ku jamono tek seigne muntaha man koko yaakar nay dal warna russe moy ndigal ci kanam cheikh muntaha ndax cheikh muntaha mu top ay bayam gën ja day topin bañ gërem ko mu boole gëremal yalla ay bayam duggé fi mu top ay rakam bañ gërem ko yalla gërem ko koku top tay bu né ben ñu fukk ak ñaar
li waral sun digal mom bu ne da xol ko ñu ne ko ciur bu ne da ñun ñu ne ko bukk bu ne da wex ñu ne ko tal mais contraire bi lañ def ñi ko def ñi ngi ci biir dekk bi ñi ci biir dekk bi sallallahu alayhi wasallam hadith bo xamni Abi Bakar moko net li mo ni sallallahu alayhi wasallam neena as-sultan sillullahi fil ard faman akramahu akramahu Allah waman ahanahu ahanahu Allah sallallahu alayhi wasallam def ni ci hadith bo xamni Abi Bakar moko net li mo ni sallallahu alayhi wasallam neena kilifa taxaway yalla la taxaw ci kaw suuf bu yalla amon takdeer kilifa moy takdeerum yalla ci kaw suuf muné ku ko war mal yalla war mal la ku ko daye dal yalla daye dal sallallahu alaihi wasallam moko wax kilifa takdeerum yalla la ci kaw suuf bu yalla am takdeer ku ko war mal yalla war mal la waye ku ko daye dal yalla daye dal

non la ko daan woyé ci ahmadou bamba raqmu zani seigne touba am ñaarel moy ci abdourahmane bu darul muati té lolu dara mayul ko lulu roy rek roy jaar fam jaaron rek du tiagul dang koy jéme imiter dedet jaar gi ngay jaar fam jaaron la yalla di sopax ndiku ci mbaxam ci tabam ga ci yermandem ga ba desu len meuna xamé du yow yaay jema jaay affaire diko jema dedet isa ajabat ka khisal imrin waxi seigne touba la seigne touba neena buma lay yeme jaaral fi ma jaar rek ci abdou khodous daru muati biko seigne touba yeme mu jaar fi seigne touba ye jaaron boko seen rek defé ni momo bo jangé tarikhu seigne touba ba dajé abdourahmane bu daru muati cheikh abdourahmane da nga nan ki seigne touba muy doxla ci kawsu bo jangé tarikhu cheikh ibrahim al-kawlakhi ba dajé barham djob nga jang tarikhu sayyid alhadj malik ba dajé cheikh ibou saxo mas na ko ben way mané ko kep ku ni won buma gissone cheikh ibrahim al-kawlakhi defal ko nangam nga giss barham djob te defoko la nga wax du deug bo gissone cheikh ibrahim niass doko def doko def ñetti borom xam xam yi senegal dañ leena amal ñukkel parce que dañoo fekk pinch mi yaqku ñu defaat ko ci seen xam xam ñet ñoo ñan la cheikh ibrahim niass al-kawlakhi barham djob al-kawlakhi cheikh ibou saxo serigne sambay rahimahullah ridwanullahi ta'ala alayhim jami'a ñepp leen amal ñukkel fi ci senegal parce que des sordes buñ fi fekkon fawda buñ fi fekkon limay faral di wax likuli makan maqal leg legi xalé yi nima dañu bëgg defal waxtaan ci tasawuf man yeen soxla wu len tasawuf lolu kako war na wax bam ci joté waxon nako lam tay wax parfois rek mo waxtane tout tasawuf waye yeen xalé li ngeen soxla du lolu kenn ku ne ak jamonom ak ñam dajel yeen xalé li ngeen soxla moy ku dugg ci seeni 18 ñi len bëgg firew li way kat ba dako waxon way kat ba dañu dajé muni lal te baña lal li mané ko lo fi lal dina ko lal li yow yaq go ne yi nga bëgg lo fi lal dina ko lal li lo fi lal dina ko lal li waxna ko ben wahabi yu barki dem man len lu ngeen fi lal rek ci jema teweri gone yi ak di philosophe philosophe lu pour na xalé yi lu ngeen fi lal ma lal li ko lol la xon way kat lu ngeen fi lal dina ko lal li inshallah taala inshallah taala motax bi may def bayan ci juma ji am mbokk mun ma dañu bëggoon nga yam ci diine ji rek manam dal ni lañuy julé ni lañuy woré ñap ni la maniko lolu kon ma balleen fi juma ji sa dem lolu téméré juni at ak ñi diko wax té goré yi defaruñ manam maniko goné yi da ngay tollok ñom wacc ba tollok ñom khatibi nas allah aqri qul ala qadri qul ni ngi waxe sax ala qadri niko yonnte bi sallallahu alayhi wasallam waxal khatibi nas ala qadri uqulihim ngok sallallahu alayhi wasallam neena wax leen ak nit ñi fi ñu toll fekk nit ñi fi ñu toll nga wax ak ñom xalé yi ay ni lañuy julé ni lañuy woré da leena defar maniko da ngay wone serigne su jubadi ji jubadi serigne su jubadi ci ba xalé yi xamni serigne si dañoo jubadi ngir ñu man leena moytu ba duñ leen sank nga wone ni ci aada yu dëng yi ba xalé yi xamni ñi dañoo dëng mi jëkkoon daanaka mën naa wax ni sama waxtaan yépp mi ngi doon jëm ci wàllu ñi bëgg a nax gone yi rek bi amee ay nit yu jóg dugg ci internet bi bëgg a féréw li gone yi wala ni sëriñ si ngeen di topp waruñu leen a topp ñi ngi fii di def lii di def laa wax ju bon ju ne ñu teg ko ci seen kaw ci laa wan ñu ko waat nag ma ne xaaral ma defandal sëriñ soosu te teg ko ci xam-xam teg ko ci alxuraan ak sunna ba pare soo ko delluwaat ci la ma nekkoon loolu ñun ñëpp ko jàng ci alxuraan waxuma sëriñ si waxuma sëriñ si waaye yonent yi sax alayhimu salaam yonent yi alayhimu salaam suñ borom dani maa leen yónni

bo len indé ñom danañ jema interpréter ba gis lu rafet ci ñom rek wala lu bax ngir yalla jéggel leen ngir yalla yërem leen sun borom néna ga ñoo nga xamné yalla dogal na ci ñom seen xol set té lèr ñu gëm yalla bëgg ko top ko ñu top dëgg té duñ ko moy mukk ñoñu réew mu ñu né ñafa nek luñu bon dana leen musse jam bobé sun borom néna yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wa ma kana rabbuka li yuhlikal qurra bi zulmi ahliha muslihuna suratu hud sun borom néna duma alak men réew duma alak ben dëkk ñu né muni ak lu wa dëkk ba bon luñu ma togn buñ gaddo bon bok bon yanu bon and ak bon tungom bon lutax mukkuma alak wa dëkk ba ndegam amna fa ay quelques personnes yo xamne ay muslihuna lañ al muslihuna fil ard na ken jitu ci serigne dara yi jangale ko ci al qur'an yi ken jitu len ci al muslihuna fil ard moy lan yalla neena moy ñi nga xamni ñoy yewenal ñun wa kaw suuf ñom ñoy teggat ñun wa kaw suuf al muslihuna fil ard moy renovateur yi nga xamni ñom ñoy fekk ko xamni buñu ko baye mu yaqku ñu jël ko yar ko jangal ko tarbiyé ko tégaat ko ci yoon bayiko mu dem ñoo ñoy al muslimuna fil ard sun borom nañ li feek nak ab dekk wala am rew al muslimuna fil ard ñanga fa man yalla du yag mukk bama alag wa rew mu yag mukk bama alag wa rew mu ñoo moy ñi société bi gëna doya dal al muslimuna fil ard ñoo ñi nga xamni ñoo té yalla alag wa rew mu ñoo ñi la wa société bi gëna doya dal ñoñu la wa society bi gëna doya dal waaw gis na ci yone lañ ma benn vidéo bo xamni ku ñu wax Mustapha Diop Alkoki al-alim al-allama mufakkir fakirul kabir aw musafir akbar Mustapha Diop Alkoki ci video biñ ma yonne ma gis mu wax ni borom xam xam yi ñëmé mu ñu wax seen xalaat sañu ñu wax seen xalaat ñi lutax muy ndax ko ci wax do reer ko ci wax do reer mané ko wax nga dëgg de joji wax mom wallahi gisuma lu ko gëna wax dëgg borom xam xam yi ñoo la gëna xam ni li dox dara jëgu ci ñoo la gëna xamni li fi nekk dara baxu ci ñoo la gëna xamni gañu bari ci tiaxan dong lañ nekk waye ñi wuñ ko ngang xew xew bu am ñu wo leen ñu tok ñu tantal leen jox leen ay micro ci radio ci télévision ñuy wax ay kaya kaya rek waye wax dëgg gi jaar ci biir sañu ñu ko ko ci def do reer sañu ñu ko kon aduna yakuna ma deg wax ci video bi ni fo len fek auto buñ war sax amuñu ko mani waxon nako jamono bima genné rombu seigne basirou mbacké xel ko muy arrêté taxi mani aduna tasna ki wa daayira yi mouride yi ñoko war na jëndal auto bi gëna rafet ci auto yi mu diko war di doxi soxlaam ndax lim yor seen jariña yur lulul xam xam bo xani ming ko tank ci xam xam Seigne Touba diko jangale wat ngir yalla te ñi melni mom nak ni fi gañ gaay di len rombu legi ana ñan lañuy jox ci ranga joju ñi wax ay kayo waji lim lay wax yow ya ko gëna xam lim lay net li ni ba nga may ko 4 wala nga may ko million wala 7 ya ko ko gëna xam nim ko xame ba diko waxtane non nga ko xame yow bim jakarlo yow nila bay mor xudje moni won leggal nawal leggal naw dal ca kaw tiligal wad dal ca kaw gayne gadde ñu and ni samañ ci bir geejga lolu xamone nga ko di waye mang lay laaj legi lolu ci jariñ lan leggu naw lum lay jariñ
leggu ñaawlu legi nak xolal ki nga xam dafa ñew ni la tegal fi sa tank bo tege fi sa tank da nga mucc adina mucc alakhirah defal li bo defé li am ngeureumal yalla defal li bo defé li am ngeureumal seigne touba defal li bo defé li am ngeureumal yaronte bi sallallahu alaihi wasallam nga ni kok way buñu tankal way buñu sonal way yow ki nga bëgg deglu moy ki wax sa banexi xol yi waye li lay taxaragal yalla dede amo ci soxla li menace sa intérêt bobu muy menace dafa haram koku amo ci soxla do ci yam sax boko mané massacrer dang koy massacrer ñi nga xam ni ñoy al muslimuna fil ard mi borom xam xam yoyu ñom la society bi gëna doyé dal ñom la society bi gëna doyé dal buñ amé seen ngent ñu wax lako nga dem ci bayyi sa lepp ñew boy dem dal ñu fexé bokum aw jooni wala aw ñaari jooni bokum ko ni la pass ci wala jël ci taxi fofu la ñam ak yow kat buñ amé becc wala nga taxaw ci najwa taxawul leen seenum neew ñaanal ko julé ko delu ci kër ga ñaax leen fatali leen yalla boy dem ñu ci gëna gor gorlu ab jooni lañ lay jox ak jinni waye gis nga waji taxaw ni dogu nani waji ma nga aljana ki ak yi lim def lepp ak yi man dañu subhanallah koku mom buy ñibbi mom garambu bu rafet lay ñibbi walé kat kat bu rafet lay ñibbi walé mom mi lay wax lolu mom xamagul fum jëm mom mi lay dogul nan la waji aljana la jëm mom xamagul fum jëm lim la wax xamu ci dara waxut deug dara la ci xam nako yene aljana ta ñaanal ko ko rek te ñaax nit ñi ñu delu ci seen borom te xamna ni bëreb bi ku ni li nga fi jaar in ci waane na gañu ñu nak bo doxé ci jamono ba gisato leen sakal pexé in lam tulahi muslian faltaktafi bima bi nasqiyaru salaf wa dama ni ñun ñepp day jang nañ seigne touba lim wax ci ruhs ñu top ruhs ruhs moy yu yomb yi rek yu gratuite yi rek seigne touba neena mouride bu nara yakule moy mouride bo xamni yu gratuite yi rek lay top gratuite rek gratuite bo julé ñaar rakka door ñaari fatiha jurom ñen fuk ak jurom ñenti afalahi da ngay naw ci jawu ji aljana da ngay fekke pays ba malaka yi sax yow lañuy terbi doon ñoy yaay doon seen serigne subhanallah subhanallah subhanallah waaw mbir ma ngok ñu ma bal waye deug la de deug la wala ma wut asatu nak yi lañ bëggona dindi motax ñom biñu dikké ñu dëgmal seen borom bëggatuñ dara lul yalla ga ñi nga xamne dañoo tombu yu dañoo top yu gratuite yi rek yu ruxsa yi rek yu yomb yi rek ñom loolu lañ bëggona dindi ñom ulama wa tasawuf ñu xott aw yoon wo xamni da nga ci noter sa bakkan ba maîtriser ko yaa ko ni xamni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam joge na fi ba am lu wara toll ci ñetti témeri at ilmu tasawuf wala turuhu tasawuf dor di tasaro mu nek lu officiel lu ñu xamni xamni li moy yoonu tasawuf fek tasawuf ci l'islam la juddu walé mok l'islam ño bokk nday ak bay l'islam mom ñetti cheikh la l'islam ñetti cheikh la al iman al ibada al ikhlas ulama tasawuf ñew jël al ikhlas tuddé ko al ihsan tuddé ko at tasawuf al iman moy nga tek yalla placeam nangu ay dogalam nonu ñuko xamé ci juroom ben yoyu bo nu pen nga jaamu jiko ginaa biñ ko tege placeam bu nu pen nga dem jaamu jiko bi ci res nak moy loy defa ci nga def ko ngir yalla wax moy al ikhlas moy tasawuf al ihsan ulama tasawuf yoyu
man nañ wax ni mi ngi tambalé ci al-Hasan al-Basri na al-Hasan al-Basri nampondo nak kenn ci soxna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam al-Hasan al-Basri gis na fukk ci sahaba yi fukk sahaba yi luñ ma sa def yalla tax seen alal ji ngeel lepp investir ko ci l'islam lu taxon lu yalla lolou moy tasawuf di luñ ma sa def yalla tax seen bakkan biñ dan jël jox ñu ray leen lu taxon al ikhlas dina koy faral di wax mani yawma badrin amna ño xamni dañu tour seen bakkan yalla ni leen bis ni ki tay bal na leen topatuma leen dara lu leen neex def leen aljina ngeen dem direct am ño xamni tour nañ seen bakkan yalla ni leen yeen duma leen bal yamuma ci bañ leena bal waye sawar ngeen dem direct pourtant tour bakkan do nga la def wax ma sax yefale de ño xamni ño yonentou be andon di xex la ño yonentou bi ño andon di xex ba nuppi dem sawara te ci kaw yonentou bi lañ bokkon alayhi salatu wassalam ba nuppi dem sawara ñeneen ñi yalla ni leen benen ka bi yalla ni leen yeen mom direct aljana gërem na leen gërem lo xamni ni ñak gërem dutu ci top lolu moy al ikhlas bi mana khaswatu badrin dafa am ku ñu wax khusman mi ngi ci bir xara bi di xex and ak julit ñi di xex yonent di ko xol ba yag mu ne ku bëgg gis koy dem safara xolal khusman ah xam ngeen ko histoire bu wax waxtane nako bataay fan la mujj mom khusman momu moy belessé wona ñewna mujj ray bopam ci la yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxe won hadith bu si bobu ni dom adama dana ni ñoket jaar yoonu aljana di waxu neena ba digge mak aljana sebre mo ci def sebre boko xamul moy sa baramu dey bi ak sa baramu digge bi nga xamni mo top ci baramu sannikaay bi boko talale bam jeex lolu moy sebre yonent sallallahu alayhi wasallam ni digge mak aljana sebre ci dox nga ni bu jeegon ben jeego rek tabbi aljana mu ni waye rek mu jeuf jeefi wa sawara dal ni yel banding sawara wal iyas billah la qadar allah wala sabu muy lay leng ci wa joxne day dog yonu sawara ma ngay gestu di daw ba nga xamni ben jeego rek bu ko jeego won ñepp ndang sawara waye nak yalla dajale ko tawfiixam mu jëf ci wa aljana rek ni tarset dem aljana si na omar juk wicc babba ni ko kon yow ki yalla yoni jeeratul kenn di def dara bal nit ñi kenn ku nekk def lu ko neex bu yowmal xiyamé yalla def lu ko neex ñu ni ko deet omar mbir mi du nonu de kulun muyassiru lima khuliqa la mbir mi du lol de omar def len lu bax rek yalla ay jëfëndiko nuko sobe def len lu bax rek ndax yalla jam bu ne yombalal na la fa nga jëm kulun muyassiru lima khuliqa la al-Hasan al-Basri ak ku ci melni imam al-junaydi al-baghdadi melni cheikh ahmed rafa'i melni abdul khadir al-jilani cheikh abdul khadir al-jilani ko melni cheikh abu hasan shashiri melni abu madyan al-khawsi muhyiddin ibn arabi jalaluddin al-rumi imam al-khasali al-hasan al-basri mom matud gañu ni le ila akhirih ñoñu ñoy ñi jëk sos yoonu tasawuf jaarale ci nit ñi maral len ak seen borom taxel len taxe go xamni ni taxe du ci top lolou di rogalat duggu ci sunu rew mi di seigne touba seigne touba ay jog dox doxim go xamni ci tasawuf ak leral go xamni batay ñew na ko ci def tax ulama tasawuf jëkëlé sax ñom am na ci ñom ño xamni dañ ñoo taqawon rek jaamu seen borom def li ñuy tudde tawakkul bayyi lepp jëm ci yalla ñu leen yeen sax nonu ngeen di dox sax baxna waye nak bu fekkonté ñepp mel nañu yeen kon aduna bi day fayit kon dara dut fi nek ñu ni kon lan moy deug deug tasawuf mu ni tasawuf dal moy da ngay boole liggey ak jaamu yalla moy al amal wal ibada wala bok al khidmat wal ibada tasawuf deug moy da ngay boole liggey ak jaamu yalla waye bu fekke nga fitu jaamu yalla dong fasta say loxo bu ñepp melen yow legi adina bi rap ta sun borom beggul adina rap kon nitu tasawuf day boole liggey ak jaamu yalla lol nak ñing ko jëk xame ci seigne touba pratique bobule ndax ulama tasawuf jëk yi ñom dañu topone ben côté bi rek
moy wakilu ci sen borom rek baye ci sen borom ak sen bop rek len sun borom wërsegal baxna waye nak luñu faste xaj ak morom ja dañu ne dam ni sen borom rek rabbi su jalla seigne touba mom bi mu ñew mu ni dedet deug deug tassawuf moy jang ba xam bo xame bu nopi nga jëfeli nga xam lolu moy liggey ak jaamu yalla mu ni wal asli sufi wa amilun alimul amil bi ilmi haqiqatan wa lam yamil رضي الله تعالى عنه والعامل السوامني والعاسل السوفي وعالم العمل بإلمه حقيقة ولا جميل والله سين تبع لأن دق دق السوفي عنك دق دق نيت تصوف ما يكو خمني داي خم خمة ينابون خمة بخمة بنو بينك مفسير الجفل مخم لب ويا خم بخم جيا بنو بينيو كروز لبرا لينا خم فسوتي ين الجفل درا يودال يعني توك سبرك رك bu dir yanke yi wote confiance nga dem wuy jilen bo len wuy je nga xessal ba wex mesu bay bagn nga xane xame wolé nak madame bouss ñok madame bouss ñoo niro arfan bi arfi nga tok ci bërepp bobu bas bo bi warona tambalé ci nit wala sax plateau télévision bi plateau télévision ko ni jigen ñi la wër ñepp lu haram rek lañ sol lu haram ba yegg ci haram jigen ñi la wër ñepp lu haram dong lañuy wax jigen ñi la wër ñepp lu haram dong lañ mo leen fi indi ci plateau télévision bi yaangi tok ak ñom bayyi fi lo lepp nan leen sayyiduna khadija ba jibril ñewé fekk yonenti bi ci xonti ba mu ne ko woop sayyiduna khadija da daw ñew ci kër gi nan sammi loni mo fofu lu fa khadija di wut sayyiduna khadija li soxna jaara nga xamanteni ni kay seigne mar antou sele neenako togal ma sama anji mu la di xargal ga wa fofu soxna jaar lu fi wut do wax ak madame bouss mi nga xane neena la ab julit la ba wolé ci l'islam do ko ne yow kat yaak madame bouss kenn mu ñu leena xamé te waro nuru madame bouss madame mohammed nga waro nuru sa mes mi deugalu sa xessal bi dafa arab lu yarax li nga sol deugalu ab julit bu jigen solam day jot fat yaat fofu nga wara tambale do nga wax mam jaara mu xargal di tok cafe fofu nga wara tambale do wax khadija mu nan muhammad sammi loni sa bakagn motax duñ dem sa bo guéné ci mbéd mi tassé ko djulit tassé ko mam jaara boko xolé defini am madame bouss la bo guéné ci mbéd mi dajé ak am ma fawa di wélé boko xolé defini madame sarkozy la a ba nopi ngeen ñeen li xam xam ngeen leen di wax ten musko gis ni tassawuf bi ñëwé nak légui ci ñu xott yoonu tassawuf jilan bahdal jil moy génération par génération bam xey ñëw ci suñu loxo nonu muy déplacer wu mom tassawuf génération par génération moko indil turam yu bari yim am yépp kenn ku nekk tuddé ko yoon wi nga xamni yow mom nga jaar ba mu raxas la ba nga set ba maral la ak sa borom ni tudde ko ilmu tasawuf xam xam bu sel bu set ni ni dede tasawuf moy ilmu taskiya xam xam buy defar bakkan ni ni dede ilmu akhlaq moy xam xam buy defar jikko ay yep ben la rek ño bok luñ wax ni ni dede ilmu suluk ila allah tabaarak wa ta'ala lolou moy xam xam bi lay wama dimele ci yalla direct ño bokk luñ wax waye gis nga ci detail yi ci la gaay yi nek di wérante wolé ko ñu yeggalé ñi seuss ñi leen top ngir yalla dedet ci lañu top di wérante rek yaronnabi sallallahu alayhi wasallam ñaan won inna ma bu'istu li utammima makarim al akhlaq bo gisé yalla am wayema muna mu xam ngeen lutax yalla am wayema ma ñew pour nek prophète muna muni ben enseignement rek la am moy fexé ba jikko yi defaru
dama ñew nek professeur bo xamni pour jikko yi defaru do nga tax yalla yennima jikko yi defaru rek ben mission bobu do nga la am inma buistu li utammima makarim al akhlaq waaw yonentu neena man lolo taxone ma ñew nga gis ko xani sax nak ab daayiram makarim al akhlaq la koy tuddé wayé nak mbolam daayira bi min al awal ila al akhir min rajul ila nisa gor ñak jigen ña do ci gis kenn ko am makarim al akhlaq te daayira bi kat makarim al akhlaq lañ ko tuddé wayé kenn ci ñum amul makarim al akhlaq dé gor ñi ngay tak lami loxo ngay bëni nopp di tak jaaro budé jigen ngay kris koras budé jigen ñi nga sallu yarax nga mesu ngay ndayalé lu aram lu ni ñang koy def té kat nénañ ñuy wa daayira makarim al akhlaq mané tur wi dé wuyewut borom tur wi dé wuyewut borom yonent yépp bi len yalla di yoni lool do nga tax yalla yoni len wa yonent sallallahu alayhi wasallam yonent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam mom da ci rawati mom والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويسكيهم ويعلم الكتاب القرآن وهو الحكمة إن كان من قبل في الضلال المبين من سورة الجمعة بما يالا دي يوني داخ ما يوني تي ньо خامني ньо إليتر لا ньо ньо خمول دارا ما نيو نير تاسكي لين ديفار سين بكان ديفار سين جيكو jangal len terim yalla bi xamal len lan moy xam xamu batin buma ci noppé delu wat nak muni jamono bima yalla di am waye ci ñom ñom ñepp dañu reeru xamuñu dara qablu la fi dalal mubin serigne soso serigne touba juñu na len ci masali defena sax ci xokal bu kaaw la len juñu بمن منهم مرب بأشكار وحالات منهم مرق بعال وعدا أبدا منهم مرب مرق بالإسارات لولو موي ليون صلى الله عليه وسلم وخني إنما بؤست لأتمم مكارم الأخلاق وهي موي القرآن وخني هو الذي بعث في أمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويسكن ويعلم الكتاب الحكمة لولو موم لا سيغ توبا دي جنجاتي توقال بوكاو موني سيرين سي نياتي كاتيجوري لين ñetti catégori lañ li nga xamé ni xoli doom adamay ñetti catégori la té ma juñju ko légui sëriñ ci sëñ touba né ñetti catégori rek lañ amutum ñentel mune amna ci catégori bo xamni ni mi yeggalé ay talibim ci yalla nga xamni day pouss pass yegg yeggalé lamtu laahi muslimaan joju mo xon amna fu sëñ bi waxé naan ومن تعلق بواسل وصل ومن تعلق بعكسه انفصل انت بارد ديالا هنا بو فكاني يالا ورسغل نلا نغا غور غور لو با ادي تي كو ييغ مينا موني كين من لا تي ييغ من واي نك بو فكاني داغا جوج جوج ديم باماكو ولا نغا جوغي بريسيا بغا ديم بيرغامو فك واغا بو بان نغا دوجو تي موني بو سوب يالا داي بريسيا غوغو دو في جوج دي دو كوستو باس joge berisia beug dem bergamo wala joge be etali beug dem amerique fekk waga wu pa neena nga duggu ci seigne touba ko wax de muna muné yag ba nga yewo ji amerique bo beugé dem amerique muna muy da ngay duggu ci waga wu tak wu dem amerique mu yobbu la amerique muy nak dafa am ci waga yo xamni minhum murabbin bi askar da ci am ño xamni tur yalla lañu yeggale nit ci yalla dañ lay jox ay dog nga diko sikkar nga yegg ci yalla am ñom ño xamni xal biñu amé ci nga leen di fekk ñu yeggale la ci yalla am ci ñom ño xamni dañuy boole turu yalla ak liggéey loola loolu moy indi yoonu tarbiya da nga leen di boole di leen liggéeyal andak tu yalla wiñ lay jox ñu yeggal la ci seen borom gaay nak xam nga ñi defa dañuy nekk ci kiri koro deggu ñu joxe sa numéro téléphone
ci radio Moody Mbaye Thiam misal rek lay def ñu wala téléphone dama bëggoon kuma jox tur yalla mané awla ya bëgg lu yomb way ya bëgg lu yomb dama bëggoon tur yalla bu melal non yalla dina yeen ay yonent ñu ñukay jangalé ko joxé mané yow ya bëgg lu yomb yu xalé nan da nga bëgg lu tigo diko ay da nga bëgg lu tigo dé minhum murabbin bi askari wa halati ngay bolé sikar ak dem tol ngay bolé sikar ak liggey muy nak amna ñom ño xamni minhum murabbin minhum muraqqin bi halin wahdaha am ño xamni ñom ben moye kep la dem xam nga kay amna ñaari moye moye yeggale la ci yalla ci kaw nga liggeyel ko ak moye wu yeggale la ci yalla ci kaw mu jox la tur yalla nga sikar ko muni ki nak mom ben moye rek la am moy ban moy ci xalam lolou par période lay don toujours lay lay nga fekk ko ci xal bo xani digum ak boromam bu yoto kaf ciiru kafe bi xelli ko jox la nga nan rek daldi am wusul defaru te doto yaq wusul lu dara lul defaru te do yaq rek doto jadd lol rek moy wusul lay lay nga fekk ko ci xala bo xamni kafe lay xelli jox la rek sa affaire bax tangal ci soow mi nan rek sa affaire bax demal barab sangam jënd lima nangam te ñew rek sa affaire bax wala leg legi beutam xonk ci dara mu yegg ci ben xala nga set set rek nit deur ci kanamam rek andi lu bur beutam ca lolé nga xamni ni mo indi won njaqale xolam beutam xonk nga wéxal ko sa beut dotu xonk abadan sa beut dotu xonk abadan limay wax ni nit yalla yi def nañ koy ñugi ñukay gis wedi nga laaj ko becciun lu taxone beutam wex te dotu xonku moy da fekkone beutup cheikh saliou mbake xonku mu xey wexal ko tal cialako lako topi lepp top becciu la wax nak waxuma ay yenen ki man sama yoniku ci yoy dama bul jall ci ay imam cheikh rafale ki ñom cheikh sa jenn seigne saliou mi la wax bekki dem mi ngi ni lolu mom ñun ñepp ko dund al musleh beutam xonk nga fexé ba wéxal beutam ah subhanallah bune allahumma yalla du ci delo dara lepp la yalla di nangu koku nak ben jumtuway bobu la moy de hal limi def lepp par hal la koy defé mune benen serigne bi ci dess benen catégorie bi moy minhum murabbin muraqqin bil isara ki mom day bolé yar la ak yeggal la ci yalla ke mom dalay jël rek sanni ci pays ba man na fekk nak man na am bim lay sanni ci pays ba mu and ak nga yarou waye man na and ak fekk nak motax lélegi nga gis nit ko xamni day yegg defaru na tudutu yakule waye nak nga gis mu sagane lol sharia ben lol sharia wan gannaaw lol sharia fek nit yalla bi limuy def nako ba nopi yalla fek nako ca dogal bi man nako civir par conséquence nak ci bu duggé ci bamél ay isab ak yoyu waye nak fu way taxé mu taxé fa dé kèn mënu ko taxé ndax batu nit yalla bu xonkon bo mu wéxal moko yobbé batu nit yalla bu xonk bo mu wéxal moko yobbé waye bu fekkul nak mu jaar ci tarbiya man na safane mbir yi su ko defé nak niti sari ay ñom fuñ tollu dañuy dal ci kawam ngir bañ mu yobale ci ñeneen am na ño xam dañuy dal ci kawam pour bañ dalu ci kawam ni mom ci bofam da baxul da defurul da neur sa taxé dedet dañ koy artu ngir ñiko top bu ko fekk ci xala bobu te fekk mom le nitu yalla bi moko ci yobbu moko ni melal yow mi nga xamni ya ko ci nara roy boko ci roy di nga alku niki wa jo xamni dafa meuna feey man geej legi ñew rek wad nit te mbax ci geej di feey di dem yow nga joge ci bawal xamo sax dex gu bax waxuma geej mu nit te mbax top ko xam nga ni dagay dig ci de nga jëm jeni dañ lay réré waji nak bañ jeni réré la tax mu taxaw ci tefal gi ni la dedet bul top ndoké kélé mu nek nangam bu ko defati su ko defé nak ñu nan da contre waji dedet fekk mom waji lay ar
waji lay ar minhum murabbin muraqib bil isarat ñi nak mom moy serigne bi xamni mom amena ñetti pikir yep la amé docteur ba handal ben pikir la am bu lako pikiré mom da ngay wër ñu ngay wër dé waye nak pikir bi jenn tawat ji rek la lay safaral moy tawat ci texé yeneen ci dess sa gëné diiné mbir mi upp la doolé ba doto xam sax luy sharia ak ila akhiri kon ki leen gëna mat moy ki nga xamni mom ñetti pikir la yor sa ñetti xéeti tawat yépp lay safara moy dalay yar ba nga gëna yar wa yaruñu mu yeggalé na ci yalla ba nga gëna yegg ci yalla wa yegguñu mu taxel la doto taxé di bu mukk koku nak la señ bi di juñu nan minhum rabbin muraqqin bil isara lele mu defé ko al isara gis nañ ko ci bi nga xamanteni ni sayidina sakriya bi mu joge ci mirhab bi te bi muy ñaan yalla dom sun borom ni ko dana la may dom ni man mu magat bokku mur sama jabar jasir boole ci numay amé dom mu ne ko bis bo genné ci sa mihrab bi rek tuddu yalla téla mëna wax su baba xamal ni deg bi dik na ah benn bis rek mu joggé ci mihrab bi di tuddu yalla ba nu fi am lu mu bëgg wax dongay lim bëgg wax dongay mënu ko wax ndax lamagn waangi tuddu yalla te du ko dog mu daldi bind jinj ko ci suuf lolu moy bi isara Cheikh Saliou Mbake da naka def lu gëna bari amna dog bo xamni bu ko yoré du wax bo ñëwé bu la dé yoni mbam lay sant dara da koy bind ci suuf rek nga xam lim wax dal di dem defi lola bil isara batay day tekki moy mu jundir tur yalla bi famu ne tur yalla sangam nangam tur yalla sangam nangam Serigne Abdou Salam Mbaye rahimahullah dal nako yalla doli njigal ak yermane taf ñu ci barkem xam ngeen ko bi ngeen xam cheikh mudou kabir mbay musna ko dikkel waxtu timis ci xew xew bu xewon mak ay gaay ma ñew net liko xew xew bi ba nopi mu ma yor nga bik mani waw mu ma bindal ma bind mu ni nangam ma daldi bind bimu mako waxe bu nopi ak xal bimu mako waxe wallahi wa rabbul ka'ba dana ko fekki ma bind ba nopi ni ma kula nangate kula nangamati nangam yemu ca bi melni xal bi dafa deñ mu ci bob bi dana xamna sa wërseug la rek yalla la ko wërseugale rek sa wërseug la rek yalla la ko wërseugale rek kérok bama fay dem pour limay wax mu am sédé bo ma nga andak domi ki nga xane mo représenter Serigne Touba fe ci Louga num tuddati Serigne Kodelo bo ma nga andak domi Serigne Kodelo ju tuddu baralo kare bi ma bay bu salam di jox tour wo wi di ma wax lo li bo ma nga andak mom moy sama sédé yor nga big mané waw mako net le histoire bu nopi mu ne beurek ni ma yor nga big mané waw mu ne bindal nangam ma bind bi hal bi delu sé da wi ci bob bi na xamna sa wërseug la mané ko man nak fimné dama samp daara jo xamni dama bëgg di jàngalé fi sabilillah kèn du fay dara bëgg nak daara ja melni koki ñu ma inshallah taala demal rek nekkal ci li nga wara nekk rek yal nako yalla doli njéggal yal nako yalla doli njéggal doli ko yërmëne abdou salam mi khalifa am yal nako yalla sam te ar ko nako yalla sam te ar ko kon serigne sangok seigne mourou bima ko topé di jeex xeyna dina delu ci wat waxtan wi ci walu tasawuf inshallah taala yi ndok yal ci di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di wax ni rek ni nga xamni non la nit ñi bëgge waxtan wi nam ko diko jambat yamu ni nek di laaj lu xew dara lu rek xana nek ci tay jamono yeen ab serigne dara mom bu daara ji jangé rek tootu mëna top waye nak inshallah taala
di sakku ci yeen ñaan te di len ñaanal xamna ay seigne mudu ma waxale ko moy amna daara jigen juma bëgg taxawal inshallah comme nima taxawale daara yi goor ñi xamna nak dana wuté daara jigen ñi xeyna ci walu muamala bi waye dal lijeentina pakk bi ba nopi inshallah taala ba waxante ak borom ba amna sax luma ko ca jotta avance ah xass yene taxawal daara jigen ndax bu len fatte ni daara ji dafa amone ay dongu yu jigen waye comme dongu yu jigen yi ak yu goor yi buñu yegge ci yenn mustaway wala yenn ad yi do len manate xajjale tay da nga ci sonu lol ci bañ ñu bokk jotaay te danaka do ci man dara do man tusu nga tok lol mo taxone li fi jotana nok nek ci ay dongu yu jigen tollu won ci juroom ñaari dong biñ mokale mani dootuma jël jigen dootuma jël jigen waye bari ni ci julit ñoo xamni am nañ xemem teefu bëggu jox ma seeni doomu jigen ma jangal leen ndax ay doomu jigen lañ am ndax seen yene moy ñu amon doomu goor bu indi ko ci daara ji waye nak ah yalla mu lu ko soob lay def ginaaw bi nak la xalaat ni dal na taxawal daara yi jigen ñooñu inshallah taala su ko defee ah man fa indi ku jigen ku leen di jangal ñu di ko fay legi nak inshallah taala yalla def na may lijeenti ba gis pak bo xamni ah amna luma ci jox borom ni ko top ma li ci dess nak inshallah taala fasiyene di barab ba yalla ñi ngi leen di sak ñi ngi sak ngeen ñaanal mu yalla bam sun borom mi nga xamni lu matal mu mat sun borom matal ko matali ko ba doomi julit ñi man fa jangi alquran karim li wa ila taala karim inshallah taala benen mi ci dess fi may teje rek may jexale seigne mudu moy mbirum Palestine ak Israel xam ngeen ni mbir mu doy war la defon na ci aw waxtaan amna sax ñuma doon balame wat na ma lutax do ci waxat benen danaka jëru ko ndax danaka yaq say wax rek lay doon te likoy safara deug mom ci loxol suñu borom la nek xana ak ñi yalla may katan ndax yow mënul lu wax rek ban Israel dañuy nit ñu dëng yag alquran rapporté na sini jaar bi jeex danaka bo gisé yonent bi wax naan danaka histoire Moussa xawna lek sama alquran ji moy lool ban Israel dañuy nit ñu xamni yonent yalla daan yoni yépp ci ñom la ko daan yoni yonent yépp ci ñom lañ daan feñ yalla dafa leen tiranga bi nek waye ñu xey rek war seen borom ndax jang nañ ci alquran sun borom di wax ni ya bani israël askuru nihmati lati an'amtu alaykum wa anni fadaltukum ala alalamin ay waji yeen bani israël khalat len delo len seen xel ci seen borom fatlikul len seen borom lim len defal ci tiranga an'amtu alaykum xewal bu nek defal na len ko yemutu sax dem na ba gënal leen ci lepp lu nekk ci kaw suuf ndax yonent mu massa yenni ci yeen la jaar waye and ak loolu lepp kat dañoo trahir and ak loolu lepp day dañoo lankal yalla sun borom neena ci alquran la tajidanna asadan nas hadawatan lilisina amanu alyahuda sun borom neena nga sooru maayida bo de xol ñi gëna bañ ab julit ci kaw suuf ñi ko gëna bañ mu na mu ni moy yahudi moy ban israël ñi gëna bañ julit ñi moy yahudi ñom xam nañ deug bu leer nañ ni adina bi l'islam koy mujjé lolu xam nañ ko de jang nañ ko ci tawrat xam nañ ni l'islam yi mujjé adina bi waye lu alquran wax ñi bëgg ko jabulisé ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون سون بروم ني يينا ني دي جابولي سي دغ غو لير ناني بغا فخيو اجل او فن ديف كو موي دغ تي خام نين لي نين بغا ديف دغ او فن لا بن اسرائيل كاج لاج نوم سوفو فلسطين نيوم ابراهيم مي ني ريكلامي ني موي سين مام ابراهيم مومو صاح اترانسي لا وون سي سوفو فلسطين ناخ ابراهيم فام جيتو يروفا ñu gundu xassal ko fitna ko ba mu joge fofu ak gaday ñew palestine ñu yaatal ko fa jox ko fu mu dekk ba nim fa joge ci ndigalal boromam dem makkatal mukarama
kon ñom fan lañ même bu fekkone lolu ñu réclamer deug le sax nan ibrahim ay sunu mamak fa nga xane falam yonti yalla sulayman defone mihrab ba parsi lolu sax même bu fekkone deug le sax kon batay ñom ay étranger lañ fa rek momuñu suuf sa momuñu suuf sa waye ndëngëte gis nga seen ndëngëtal mam ju jëk jëlé ji nga xane nungu won ko tuddu mo len dal mo len top ba legi moy kañ wax khabil xam ngeen ni sunu mam adama waye lolou de bu moko tambalé histoire bu guddila waxon na ci jamono yele waye dama ni sunu mam adama alayhi salam nok xawa bi len yalla wacc ci ko suuf dañ daan cheikh cheikh bu goor cheikh bu jigen yalla jox len sharia am ni len cheikh bi nga xane moy bir bi jëkka juddu cheikh bu jigen ba ca juddo na xaar benen bir be di ñew cheikh bobé ca nek tay goor la ñew tak cheikh bu jigen bi cheikh bu jigen bu goor bi dem tak cheikh bu jigen bele ñu diko def ba aksi ci digënté khabil ak habil bi ñewé khabil bayam adama ni ko da ngay tak cheikhub habil so také cheikhub habil moy sa soxna bu ko defé habil ñew tak sa cheikh bi di mu ni dedet man sama cheikh mo gëna rafet cheikhub habil kon duma nangu habil di tak sama cheikh bayam adama ni ko lolu moy sharia bi yalla redd mu ni ko dedet mu ne kon nak legui dem len yalla atti len mu len yalla di atté mu ne kenn ku nek na sét lamuy liggéey mu jaamo ta yalla ni yalla bu féké ma am dëgg na nga ma nangul sama ki bu féké awuma dëgg legui mi ni boba ki nga xamni moy khabil mom baykat la won mu dal di jël takku dugub te ko fé ni yalla jaamo na lako bu féké ni ma am dëgg jëlal takku dugub bi ki nga xamni moy khabil mom tamit jël am xaar ab xar ndax ab sam la won jël xarma ni yalla jaamo na la xar mi bu féké ni ma am dëgg legui yalla yabal sawara mu ñew jël xarma xar momi mom lañ wax ni sax bi sun borom tabaaraku ta'ala digele ibrahim alayhi salam mu war ray ismaeil xar momi lañ delu ci wat ngir mu jox ko mu wutu ismaeil manam mu joté ko ismaeil bi nga xamné lool amna khabil mer ni mom nak ginaaw mom yalla nangul ko legi freram bi nga xamné mo nara tak cheikham bi dakoy massacré daf koy ray bim ñew ni ko yow dama lay ray ndax da nga nara tak sama cheikh bi cheikh bobu niko man boma dé ray waju ji niko muy khabil niko soma dé ray man duma fayu dama lay bayyi nga ray ma su ko defé nga bolé sa bakka ak sama bakka xana kon bobu la war na del tu gannaaw bu fekké ni xamna li nekk ci ray bakka ni mu tollu waye nak banéxu bakkanam atender oxystifam jaral nako mu ma sakré khabil ni dem ci all ba mu dal dikoy ray bim ko rayé xamul num koy def ba yalla yebal melni picc mi ñew jangal ko ni ñi soole ab ñew gis nga nonu nga xamni khabil momi ray khabil ngir satisfaire bané xam moy mamu yahudi motax yahudi man nañu massacrer adina bép pour sen intérêt personnel man nañu massacrer julit ñepp ngir sen intérêt personnel ndax lutax ñang ko donné ci sen mam khabil ñang ko donné ci sen mam khabil tan ko ne xamna ab yahud yahud xam ngeen ni man nañu massacrer adina bi defuñu ko moy dara di ray ay gone yi ndaw ay xalé yu tuuti ay liir ay jigen ndax lan satisfaire sa banex ndax lan atteindre ses objectifs lu ko jar ci adina ak chay chay ak mon la lahnatullahi alayhim damarallahu alayhim legi xolal habil motax bo demé ci borom xam xam ni dañ wax ni ñett ñi ño représenter ñett diiné yi may bëgg wax moy diiné yahudiya ak diiné masiha ak diiné islam ñett ñi khabil mi ma wax légui atender oxystifam banéxu ba kanam tax mo sak massacre rakam ñu mbokal nday ak bay mom mo représenter diiné yahud ci kaw suuf khabil mi nangu ñu ray ko sacrifier bopam bayé bopam ñu ray ko mo représenter diiné masiha ci kaw suuf lol tax nga gis ñi nek ci diiné masiha ñom atan nañu sacrifier seen bop pour intérêt kenen diiné masiha bo xolé adina bi ñom ñofi tabax ay école gratuite ñoy tabax ay hôpital gratuite ñoy faj gratuite ñom diiné masiha lutax ñi ko donné ci seen mam khabil ñom nit ñi di jariñu di sacrifier ñuy sacrifier seen bop mu jaral leen egg ci baña tak soxna sax nek ay labbe ñing ko doone ci seen mam khabil
legui nak buñu rayé Habil momu sayyiduna adama dafa ëmbaat yenen dom wal yek mu xéxat dedet ben dom la jëg la ëmbaat goor la bimu juddoo mu tuddé ko Sihsa xam ngeen Sihsa limuy tek ci luxa ki luxa liñuy tuddé ñu ko waxe sax Yunaniya luxa Yunani ak luxa Ibre yépp li nga xamni mom lay tek mom Sihsa neñu moy Al-Hibbatullahi moy mayu yalla mayu yalla neñu adama ko tuddé ki sayyiduna awa yaay ji moko tuddé Hibbatullahi mayu yalla muy Sihsa ñu ne ko lutax muni sama dom ji ñu rayon yalla moma wutalal jenen dom remplacer mako sama dom ñu rayon nga xani legi japp na balay kon impère amul père mo am ndax Sihsa ñew na tolanti Habil mañu rayon legi yonti yalla Sihsa momi nak mom mo représenter diiné l'islam l'islam lu mu wax bu ndiké l'islam dañi man d'accorduma ci diiné yahoud sen règlement biñu teural d'accorduma d'accorduma it ak diiné masiha règlement biñu teural buna mané xam nga luma d'accord al wasatiya équilibre mune gis nga ñëlé dañu exacerré moy diiné al yahoudiya dañu exacerré bu mu upp diiné al masiha ñomit nak dafa xawa wayef négatif bu mu upp ndax bu fekente ni yonti yalla isa waxe ci sari'am bi yonti yalla ki isa dañi yow señ modou mbay cham bo dajek mor xujje ci mbedd mi mu door lam talata ci sa loxom ndey jor ba nelaw bu yewoo na nga wëlbeuti sa loxom cham moy niko tollanti ndax bëgg jam lolu boko defé bado la dalay ray boko defé bado la mu ray la ndax bëgg jam diiné masiha bi l'islam diké ni dédé yow modou mbay cham bo génné ci mbedd mi dajek mor xujje wala ibrahim la mu door lam talata ci loxom ndey jor ba nelaw muna muni nañ ko yobbu ci kanamu attekat ba mu door comme talata ci loxom ndey jor ba nelaw bu yewo dana xamni door metti na bubu ëllëgé du door kenn mu xamni door da metti bubu ëllëgé du door kenn loolu mo meuna indi équilibre ci adina bi diina joju mom la yont yalla Sihsa atener waye mom la représenter ci kaw suuf muy diina l'islam mom mo représenter diina l'islam ci kaw suuf mom sayyidina Sihsa histoire bu gudd la buma ko topé mën na yag waye dama ni Israël dal ndingute ak djubadi ak am nijaay ju ñu wax Amérique ju ko taxaw ngembul ko tubayul ko motax muy fonto julit ñi amul nasax ak ñaka yow jël seen bop jébal Amérique waxna ba tay wallahi as-saoudia bu fekkon tane fexé nañ ba tay ñu tok rek un an ferme yo xamni dañ ni Amérique duñ la jaay pétrole légui tay Amérique lay joggé di ram ba ag saoudia di leen balu ak waye defuñu ko teul ci seen palay di nos di lek di nan di yaata yumbe ba désordre bu kenn mën ta wax am julit ñi dal la yalla xam doyna yalla ni leen yalla taxaw yalla ni leen yalla sam wa Palestine yalla ni yalla ar leen delo leen seen soufu simam yalla ni yalla nasaxal ki nga xamni moy Israël mu delu gannaaw yalla mën nako julit bi mom mën lul ñaan rek tax addua silaul mu'min julit ñaan moy ngannaam bu amul men pexé su ko defé kon lool rek la wax ni dina ko jéxalé waxtaan wi ci walu Israël ak la ci aju waye nak di gëreum bu baax di ndokkel bokk yi nga xamni ñoo ne ci diaspora bi té bi wéru koor wi téro ñu and ak ñun ci daara ji kenn ku ne boole sa sidiem ak sa dakar lamuy tuuti ak covid-19 bi ñu nekk ak ni mu mité waye taxul ñu faté dara ci daara ji xam ngeen ni waxna ni dépense daara ji mom metti na ga waye koor la rawati yalla xam nako yalla xam nako té ñi may wax dé kenn ku ci doom li ci daara ji nak amu ci ñi def li kenn ku ci doom li ci daara ji amu ci da nak mën nga wax sax ni ci doom li ci daara ji wéru koor yi amana bo leen gisé rek dañ ni gënaaw suba lañuy wara kenn ku nek ni indil doom ay yéré da naka
danaka ñi ñep kenn ku ci doom ne ci dara jëmu ci kon nak wax deug amel nañ leen tiant amel leen ñukkel ah ñi bi seen doom ne ki te defu ñuko xeyna seen loxo da jotul seen gannaaw ñi ku ci def dal ay benn benn la ku ci melni serigne modou cissé jotna lim duggal ci duggalu kayu xaaliss yoyu min alhaji job ñom ñep kenn gu ni sax ñu daanaka fatuna man rew nga nek defena ñi angleterre lañ ma woy won ñi ci dess defena ñi ngi afrique di sud ila akhirihi wa ala kulli hal yalla mom umpule wulen xamna ñom soxna daba jum ñom mam busa geey mam busa ñass ak ku ci melni serigne wali fay ak soxnam serigne mohammed diallo mom yag ngeen ko xam mom mom dako dako soso mom yar bu deewu nek serigne ko safal ko salika naka nonu la ñom ñep wax deug sant nañ leen gërem leen ak ku ci melni keneen ko xamni batay sax mom woowuma sax dako duggal rek non defena mi ngi tuddu nani cissé diall nani cissé diall xamna dako ci duggal non rek ngir barkeloko am ñox ñom dañ koy duggal rek ñi dañ koy jaarale ci jumtukaay bobu ñuy wax orange ñi jaarale ko jumkaay bi ñuy wax weef la xuma ah lo lepp bëgguñu ma xam sax bo démé sax jëmuñu ma xam yalla lañuy défal rek yalla taxam ñu def ko def nañ ko ci waye may nak amna fayda jottal ni ba ngeen mako joxe joxal na leen ko yalla sant nañ ci bu baax dongay tamit sant nañ ci bu baax wallahi wéru koori buñu né wéru feñ né ba biñ nane suba la korité lu gatt gatt seen dépasse dana dem 250,000 waye nak dama tim dong ndax yeen dé kon nak gëreem na leen sant na leen ci loolu ndax yenenku sallallahu alayhi wasallam moni man lam yaskuri nnas la yaskuri llah wulul sant nit ñi do sant yalla ñom suñ xadim jité ñom ñep sant nañ leen ci bu baaxa baax gëreem leen ci ak ku ci melni señ demba fall momale mom tamit kérok bi nga xamanteni yalla nuko yalla fayal deug la sax mu doom nga ci daara ji waye nak loolu bam koy def xeyna doom ji ni ci daara ji do nga taxut mbokum señ ko sofal mi la mi ne gëna suba la kori funu dugg na fa pour wutal gone yi ay ganar ñu woré bu mu jima décidé ni kon dal baye bo ma dem jënd xar ndax ganar amul te xar yi cher nañ bima woyé jaay ko su xar bi bani ko top tol mom xar indil ma dama couper rek mu woma téléphone nima yonné na la am xar ma nga garage darul mo otay demal jëliko ma wowat ki ma waral ni wutal xar mi mom da tuddi yalla mané ko gis nga sun borom rabbi sitwa jall ni te kat ma ko nan lebal mujj ma am ba señ bi ba dag ma yeureum rek motax man na la ko jox rek ba kérok ñu wari bu nuppi nangam nang maniko wallahi du lolu gem na xamna ni yene nga mako xamna en man nga mako jox bañ wari mu na maniko waye li mo bu la nexe ñewal ci daara ji boy ñew di fekk xar bi jox nañ mom xar mu doon ni akon nak sant na ci yalla bu baaxa baax kon nak sant nañ leen bu baax gërem leen non lañuy santé señ Modou Mbaye Thiam diko gërem ah mom nak radio bobu mu def ci internet bi te julit ñu bari diko deglu julit ñu bari waye rawati na kilifa yi diini ni fi ci Touba ba dem rek bima barki dem rek bima demé ci magalo ak mbacke xewr ay kilifa wan nañ ma radio bi ni mom ñun dal señ bi ñom dañu yaakar ni radio man mako ubbi ñun dal suñu sa radio bi rek lañuy deglu ñun guddé ak beccëk melen radio bi nak mbokk mu baax mu wax señ Modou Mbaye Thiam moko ubbi tuddé mako ñu tuddé ko radio señ Moustapha Mbaye Sall ñom ñepp dañ ko ñaanal sant ci yalla bu baaxa baaxa baax kon gëreem nañ leen sant nañ leen amna mbokk mo xamni bitim rew la nekkon mom tamit ñew fi laaj na ma ba sonu gisuma ñew Touba laaj te ba sonu gisut mu ñibbi wa dal ni ah man de jaxle na Moustapha Mbaye Sam dal niko wa bitim rew xame ak niko wa Senegal umpule man niko dedet umpule wuñ ko sax xam nañu ko xana li fi nekay moy la ca dess rek lañuy bañu tudd ñi tudde tahassu par parlo mu wo ma telephone am kum dajal dal xamna koko jox ko numéro telephone mu wo ni man da am alal juma donné won ci sama baye bari wut sax waye nak bama nekké ci rewma dama ni sa wal nañ mako fi bal suma ñëwé yobbu ko daara Moustapha Mbaye Sam barki dem la fi ñëw indi ko lu wara toll ci 100 nangam 1000 mané ko heureusement fekk nga may topoto daara jigen kon nak defal na la ko ca mu nekk sa daxatul jaar ya mu ni alhamdullilah rabbil alamin ma nga dëkk fële ca fu ñu wax Kër Mafal Fatina Touba waaye li lépp daal li ma bëgg wax rek mooy dañoo bëgg lu baax ngir yàlla di ko wut ngir yàlla ah
ñu nit nak du ngeen ñu gëna goré mi wax ni képp ko xamni ni ah bañ nga ma tudd la nga def te defal ko yalla jaarale ko ci say loxo bul mako jox sétal keneen bul mako jox sétal keneen deug la nak do nga forcer ci ma tudd ko waye fu tudd ko joté dana ko tudd ngir yalla waaw non lay gëlem nit bu baaxa baaxa baax soxna Khadija numéro 2 xamna bopam daari jigen ji may wax ni

0: faydatu tahlim wal mutaallim njariñal jang ak jangale cheikhun bambara dilanu da waxon sun borom niko wat al binaa binaa ilmin wa amalin bi sunnatin wa ilm yow sun borom nanguma defal dekuway bo xamni dekuwayu xam xam la mo defal dekuway bo xamni dekuwayu jefe sunna muhammad ibn abdullah ali sallallahu alaihi wasallam lay don nanguma defal dekuway bo xamni dekuwayu tolerance lay don day meuna tolerer ci ay muamalatam al hasana jeflante bu rafet du ñak leg leg am lu rëcc ci tabbi ja man ko tolerer ko moy lewet waj'al bina'iyya bina'al ihtada wal takfi anni kayda kulli sittida nguma defal dekuway bo xamni dekuwayu orientation lay don dekuwayu jub ak jubal lay don dekuwayu deug ak deugal waye nguma fegal kep ko xamni boromi pexela te deugmal sama dekk bobbi rawati na ko xamni sittida la zitti da moy kan moy ko xamni day defiyé loi moy ko xamni bu loi jaré droite mu jaar gauche moy ko xamni nangul loi tégué ci kawam barrage loi yépp daf koy bafuyé koku moy kayde kulli sihda pexam képp ko xamni nungul droit jaar ci kawam nungul loi até ko nungul loi dal ci kawam koko am pexem nang mako fegal xam ngeen ni adina ñaari loi ñoko coafé moy loi temporelle ak loi spirituelle loi temporelle bi sifatul am dafa nek qaidatul am koko ñepp ci bokk yam do gudd ba jigi ko do gatt ba burung nuko koko moy loi temporelle loi spirituelle lu limité la lennat la rek ño xamni ñom la ko yalla may bu len passé ba genn ci pinc mi ba ñew ci loi spirituelle bi loi temporelle bi loi temporelle bi daf koy repousser wat mu delu wat fam nekkon parce que da nan ko yow do loi bo xamni qaidatul am nga waye yow loi nga bo xamni da nga taxis dafa am fo yam xeyna waxtaan wi da nan ko may bu ñu tej waxtaan wa ñu ag ca mën nga fegal kep ko xamni day jalgati loi jalgati katu loi nang mako fegal man Seigne Touba mune bil mustafa li bana al qudus madrasatan biha yasulu al hasa wal jahl wal kaid wala wal kabad astaghfirullah wal kabad ci khasida ga fina bi ma in basir la war nek yow sun borom ma ngi lay ñaan ci daraaje sa yonent bi di mustafa ali sallallahu alaihi wasallam way banal qudus madrasatan dama bëgg nga defal ma jami'a bu prop jami'a bu sel bu sen jami'a bu sacré la bëgg banal qudus madrasatan ay madrasatan qudus al madrasatu al qudus ben jami'a bo xamni bu sacré lay doon mu ndax jami'a bob bu ñëwé da fi jëlé lépp lo xamni luy loré la ko am intention di lor say mbokk julit bu génné ci jami'a bobu dootu lor mbokkum julitam ko amé intention di agression verbale su génné ci jami'a bobu dootu amé agression verbale ko amé habitude agression physique bu génné ci jami'a bobu dootu amé agression physique wal jahl wal kabad jami bobu ku ci genné rir day den ci yow loy defati ci xam xam ngoy tek doto don nit kuy doxé ambition ok manam nu ngi koy tuddé ti ambition de misiré da la bëgg wax doto don personne bo xamni da ngay doxé ambition de misiré moy nit ko xali bakkanam rek lay top waye jami bi ma lay ñaan bu soté ku ci genné sa ciono dana jeex da nga doylo sa borom ba lum dogal mu neex la nit bu deme ba ag ci daraaje yi lu yalla dogal mu neex ko rek xamal ni choonam jeexna choonam jeexna muni wat alu dahban maskana ta'allumi wa mawdi'a fikrati wa tafahumi nang ko def mu nek ben jami ab bo xamni dekk way bo xamni dekk wayo xam xam lay doon waye dekk way la bo xamni mawdi'a fikra biro bu ay xalaat kan lañuy doon ay fils ay philosophe mune wayo nak waxuma philosophe yi nga xamni dañuy tañañal de philosophe bo xamni luko bakkanam laaj rek mune ay ca mune waxuma bobu philosophe philosophe bi may wax moy day and ak tafahum tafahum moy philosophe bo xamni pratique lay doon au lieu que mu nek lo xamni théorie la mais philosophe pratique bobu la seigne touba di ñaan philosophe pratique moy lo xamni dang koy xalaat ba paré man ko jëmmal nit ñi tek ci seen loxo mais xalaat bo xamni mëno ko jëmmal bobu xalaat ban jëriñ la am xalaat bo mën ta réaliser bobu xalaat ban jëriñ la am seigne touba di man xalaat buñu mëna réaliser lay ñaan sama borom mawdi al fikri way nak wa tafahum na doon buñu mëna réaliser xalaat bo xamni dang koy jëmmal réaliser ko muni jami ab bima lay ñaan dekk way bima lay ñaan jang kay yo xam xam bima lay ñaan na doon jang kay bo xamni ku fa joge li nga jang dang koy mëna jëmmal dang koy pratiquer au lieu que téméri rek mais day nek pratique mawdi al fikrat wa tafahum jami ab bobu mom la cheikh muntaqa inigire barki dembu ñaan gogu mu ñaan yalla nako ci yalla defal bolé nuko té ñu féké ñu jari ñoko insha allah taala mom amna volonté def ko borom néna ci alquran fa lawla nafar min kulli firqatin ta'ifatun mune fa lawla daf ni fa lawla nafar min kulli firqatin min ta'ifatun yatafaqqu fi ddin wa yunsuru qawmum isaraju ilayhim la'allahum yahsurun ma suratu tauba rabbistu jall daf ni warna jaadu na yalla na lan mo te rew mu nek mu am kurel bu fa joge dem jangi xam xam ñu delu subate informer ñi ñu bayyi jangal leen yar leen xamal leen ana lan mo te daayira bu nek créer ben bire bu jangu ka yu xam xam am ñu ci dem jangi bu ñu ñewé war xup ye dangal niñ bayiwon gannaaw ana lan mo te fami bu nek ñu délégué ñen ci fami ba ñu dem jangi xam xam ñu délu ci waté xam xam bobu ñu amé won ñu mën ca jariñ seen bop jariñ ci fami ba loolu nak bu ko suñ borom waxé bu nupp nakiral ko kon dami lamuy tekki moy xam xam bi du caagi nu jang alquran dongu wala jang khasida rek wala jang al fiqh al islami yak kep dedet xam xam bi dafa yaatu dafa elars mo demé ci iqra bismi rabbik lu tax borom bi nakiral ko moy xam xam bo meuna jang te jang ko bi ismi rabbika rek boba xam xam amna njariñ iqra bismi rabbika xam xam bo jang moy fami bi ñi dañu wara dem jangi maçon ñi dem jangi tolier ñi dem jangi ñaw ñi dem jangi ké dem jangi xam xam bu ñu déllu ci waté associé di jariñanti seen biir moy réew mi yi doom dañu wara dem jangi xam xamu falsafa ñi dem jangi xam xamu fiqh al islamiyya ñi dem jangi xam xamu droit islamique ñi dem jangi xam xam bu ñu déllu ci waté ñi dem jangi ni ñi défaré avion ñi dem jangi ni ñi défaré auto bu ñu déllu ci waté associé ngir développer seen rew mana jariñante xam xam bobu la sun borom di wax nan walawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatu yatafaqqu fi ddin wala yurusu qawmum isaraju ilayhim la'allahum yahsurun dun suratu tauba motax mustafa ali sallatu wasalam ni talabul ilmi farida ala kulli muslim talabul ilmi farida ala kulli muslim wut xam xam mom necessité la ci kep ko xamni abdulit la gis nañ ni ñi nga xamné duñ ay julit def nañ effort ci xam xam temporel ba yegg ci fo xamni ni doyna war boba julit ñi dañoo xawana dess gannaaw ci walu xam xam sallallahu alayhi wasallam ni len talabul ilmi farida ala kulli muslim li am solo rek moy bi nga jog di jangi xam xam bi lan moy sa intention innama a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa sun borom neena kenn ku nek ak sa intention ci sa intention rek lay sukkandiku rek la say problème kenn ku ne sa intention rek lay set man yalla subhanahu wa ta'ala sa intention rek lay set bu fekke ni xam xam bi yene den ci rir niko seigne touba ñaané te moy yasulul hasa fexé ba do lor kenn xam xam bi ngi koy lor ci kenn taxul won nga diko wuti yalla rek taxol wal jahlu fexé ba den ci rir bobu xam xam mo am njariñ intention bobu mom la yalla di fay ëlëk borom téré buñ wax ta'limul muta'allim neena وينبغي ان ينوي المتعلم بطلب العلم فريده منيا مني واو لوتخ مني خنا رداء الله ودار الاخره واساله الجهل عن نفسي واهياء الدين وينبغي ان ينوي المتعلم بطلب العلم رداء الله ودار الاخره واساله الجهل عن نفسه واهياء الدين neena rafet na jaaduna jek na warna am mu ni ko lan mu ni xana sol saw dal sakku ji xam xam mu ni waye intention bi na doon am ngeureumal yalla xam xam bi ngi koy wuti am ngeureumal yalla na doon sa premier objectif bu la taxa jot na doon sa intention ñaarel intention moy wa daral akhirah xam xam bi bi ngi koy sakku ji intention bi nga am moy xam xam ba jural la bo de dem aljana tan ngeen ci masalikul jinan seigne touba neena amna xam xam bo xamni day wol xol borom nepp borom bu de dem safara wal yasu billah mu nak xam xam bi da nga wara fexé ba mu jural la de dem aljana wa darul akhirah wi salatul jahl so delu se nga dindi reer ci nit ñi fexé ba nit ñi dootu ñi reer conscient fexé ba doom adama yi conscient ma asaf sun jamono bi ñu tollu señ modou li ëpp ci doom adam yi conscienté wuñu wallahi lepp ci doom adam yi amuñu conscient rawati na nak ñu jang diiné fi nekk ni xalé yi ndaw yi doga jox ñi ñu tudd ay sëriñ su ndaw ñom ñoo gëna dé conscient ci képp ko gis parce que lutax li ñi tuddé conscient ci l'islam du tiagnu jang tubab rek tubab bi jangal la bopam ba nga faté sa bop te yaron tou sallallahu alayhi wasallam waxon ni man arafa nafsa arafa rabba ko xam bopam xam yalla yow nga riré sa bop ba top ko xamni mo la waral na top di deglu say ndigal yow ya mujj nak wagné ko top ko di deg ay ndigalam yi responsabilité fofu la mëna yam yow kula waral di deglu nga diko sant muy def légui yow jangal na la bopam ba gëm lo na le intellectuel ni man lay mel ba nga bayyi sa intellectuel islamiya ñu fekk ko ci intellectuel am mom mu dila diriser dila digal ngay def dila téré ngay bayyi ba nga xane bu la yaqlo won sa alal sax nga yaq ba légui sax bu la laaje sa bakkan nga jox ko ko ana intellectuel ana mu way salatul jami alquran bi ñu nako lahum qulubun la yafqahuna biha neen amna nit ñu xamni vraiment amuñu conscient lahum qulubun la yafqahuna biha da am nit ñu xamni neena amuñu conscient duñu xalaat walahum ahyunun la yabshuruna biha amna ay nit ñu xamni vraiment beuti xol yu ñuko xamni wuñ ker ci bir la ndem parce que amuñu beuti xol aynul khalb lañ am amuñu beuti xol ku jël peureum wuru ku jël peureum suy ko bam nuru wurus wa da koy suy bam nuru wurus nga seen peureum bi di leer leer yow wurus nga yor de wurus mom nga yoré pero oru jama bi gëna seer mo nga yoré mom mo yoré ap peureum taxaw ci naaj ba muy lèr lèr yi mu dila won ni la sama peureum bi mo gën sa wurus wi ba nga gëm ko xam nga ni koku wala hum ahyunun la yabsuruna biha amul beuti xol amul beuti xol amul beuti xol da nga yom nax ko amul beuti xol do conscient wala hum hasanun la yasmahuna biha mune gis nga nak nit bu conscientul ci xolam conscientul ci intellectualam mune amuni ay nopam dootu meuna deg ay nopam dootu meuna deg wala hum azanun la yasmauna biha koku legi day tax gumbal lu loko wax dootu ko deg bo waxe ba nopi rek sax da nan da nga far nga barki demb rek ñing mi invité ci ben télévision may course may course course ante xalé yi di len course antisé pour ñu déllu ci waat ak seen xel ci lutax xalé bi sa bo wax ak mom ñaari baat muni sa bakkan bi la ci tek ñaar fukki dirham sax bu koy xëccok moromum apprentem niko sa bakkan bi la ci tek bu doon jëw def manifestation ñu téré ko sax muni sa bakkan bi la ci tek ma doon course antisé xalé yi nak pour déllu ci len wan len ni len ñi néwon ci lu bax ba dem barsaq ñom fimné bo len poser won question lan nga gëna bëgg moy déllu ci adina conserver seen dundugi conserver seen dundugi mané lool nak Seigne Touba moñu ko xibar Seigne Touba moñu wa arqabul asya lil amwati raddun ila dunya ma al ayati ñe nek barsaq bo len lajoon lan ngeen bëgg gëna bëgg moy déllu ci jamono est ce ñoñu buñu déllu ci won jamono da lañ ni man lu xew ñu ni sa bakkan bi la ci tek waye gis nga bima génné ki nga xamni mo doon animé émission bi su invité won ma ci télé bi ben way da ko wo niko saway dal xamna am Macky Sall la la qadar allah wala saman bu fekke ni wax deug moy am Macky Sall man xawma sax ap politicien musuma xam kuy politique yalla xam nako man duma Macky duma samba duma dem ci ñen duma Macky duma samba la wax duma dem ci ñen man xam nga kum do kuma doon am Seigne Touba wallahi ma tattis li man koku dong la gëm am Seigne Touba la man duma Macky duma yoro duma samba man am Seigne Touba la mom la bëgg doon mom la fasiyene doon motax bañ na ko ba xawma kenn ci ñom ñu may tabax sama daara ji xawma leen musuma leena xam juma ji ka salika ñu gëm Seigne Touba ni ma gëmé Seigne Touba ñoño ko and ak man bu mel ni mu mel kon jema conscience conseiller xalé ñu délo ci seen xel waaw lu ci joté ak par parlo waxtaan ak boné pour ñu délo ci seen xel pour sa émission bobu xam nga lu mujj jur xalé yu bari ñu mujj di woté kenn ku nekk naan man di wax dëgg yalla ban paré naaj man la jappone man banaw ah man kay dootum waxat dangam jaral na ma sa bakkan ñu loolu foyé yalla la bakkan du luñu mëna créer kenn mënu ko créer amul ben marché bu muy jaay amul ben rew bu muy jaay kenn kep ko meuna defar muy allah rabbi istiwa jalla ben yon la koy defar du ko defar ñaar yon alors nga basar de ko pour kan ben yon la koy defar isin la bo xamni ben yon la koy defar paré na ci du ko defar ñaar yon motax seigne touba tel laye ci ndjel ben bo de bo gisé ku jang ci madrasa cheikh amadou bamba ku jang ci madrasa cheikh amadou bamba ba nokki kenn dula fukk dula yobale lutax moy dako waxal bopam li annaku la nafasi min rajuli jawaratun nafisatun lam tanjali bakkan ben la dafa ser taru wurusula neena boko basarde ndax boko basarde dagay perte muni waye nak boko respecter jox ko akam def ci li taxone yalla bindiko muna muni jawaratun nafisa taru wurusulay don bo xamni neena loko jaaye yalla mu jëndiko bakkan bu borom jox akam loko jaaye yalla mu jëndiko muni kon nak jappandi won na ci yow nga man ci am aljanal jannatul firdausi waaw bakkan bo warana amé jannatul firdausi yalla mi lako joxone ni la jaaye mako jannatul firdausi mais pour nga jaaye mako jannatul firdausi ma jëndé ko jannatul firdausi moy day fekk jawharatul nafisa bima la joxone nga delo mako nga yaccaral ba def contraire bi bo gisee Seigne Touba di wax naan yaqudu qatiyal murid li qadiril baqil murid mustahsian kull marid ila siwal muallimi ila siwal muallimi ila siwal muallimi deglu joju wax neena man Seigne Touba sama madrasa sama école ku ci genné té muy deug muné muné kenn mën la té yegg ci yalla kenn mën la té xam yalla xuma nak ku gennewul ci madrasa am waye neena man Seigne Touba kuma jangal ba paré ci yow muné muné li qadiril baqil murid mun waye gis nga sens contraire bi neena kenen ku jangé ci benen madrasa ku jangé ci benen madrasa su joggé ñew ci man té bëgg ma nax tax ko jog mustahsian kull marid neena yalla da koy wetti ni ñi wetté dom ci gannaaw sanni yalla da koy wetti sanni ko té neena bu koy sanni du ko sanni ko xamni ci man man mako mako éduquer du ko du sanni ko xamni mako jangal ndax bu ko sanne ko xamni mako jangal koko da koy defaraat waye ila siwal muallimi suko yalla botte ba diko sanni fam koy sanni nala umb mustahsan kull marid neena kep ko xamni respecté wo loi spirituelle loi temporelle yi moussa sen kul la marit kon bu borom ta'limul muta'allim ne wuti xam xam sa intention moy bo ci dedeb aljana waye sa intention moy way salatul jahli nga bo ñewé nga conscienté xalé yi conscientiser len yé len xamal len jëllo ci len bañ mëna jariño seen bop dom adama day sacrifier bopam pour nit ñi jariñu yaronte sallallahu alayhi wasallam moko wax biñ ko laaje ki gën ci nit ñi kan la ki yalla gëna bëgg kan la mune moy ki nga xamni da sacrifier bopam pour dom adamay jariñu ahabbuhum ila Allah anfahuhum li iyalihi ki yalla gëna bëgg moy ko xamni foko fekk day sacrifier bopam pour dom adamay jariñu lolo taxone nga gis Seigne Touba sacrifier bopam pour Senegal sowe lolo taxone nga gisone ki nga xamni moy nuñ koy waxe ti ki nga xamni mo jité won Afrique du Sud ñu faté tru yi dafa donte du julit han donte du julit waye sacrifier na bopam pour aw xétam jariñu Nelson Mandela xolal Nelson Mandela dafa sacrifier bopam 20 ans et quelques prison pour aw xétam rek ahabbuhum ila Allah anfahuhum li iyalihi ki yalla gëna bëgg ci doom adamay moy ko xamni day sacrifier bopam pour doom adamay jariñu yalla may la wërseuk may la jot may lay pexé may la xalat may la nga mëna am alal yoyep nga sacrifier ko pour défar ben doom adama pour jangal ben doom adama pour yar ben donga pour orienter ben donga yaronte sallallahu alayhi wasallam ni jak sayyidina ali niko an yahdi allah bika rajulun wahid khairun lak min umri ni'am sacrifier sa bop ba défar ben jëm sacrifier sa bop ba défar doom adama muna amuni mo gën adina ak li ci biram ñun ñu dem ci suñu jamono ba gis ñoo xamne dañuy sacrifier goné yi pour défaru ñoom ay politiciens yo xamne dañuy sacrifier goné yi pour défaru ñoom goné yi ñoy dukul bi nga xamne ñoom lañuy défendre seen bop pour ag ci liñ bëgg ag ci seen objectif way lool du intellectuel way lool du ak mandu lool du ragal yalla lool du ak njub lool du ragal yalla du ak njub nit day sacrifier bopam pour xétam ay sacrifier sa xét pour sa bop l'islam xamuko lol tax Seigne Touba sacrifier bopam yent yalla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ko jëkke def mo jëkke sacrifier bopam ci Madinatul Munawwara ci Makkatul Mukarrama pour umma bi motax mu wax ci hadithum bani nit ki intérêt personnelam waru ko jaral mu ma sakare ay bireb yo xamni yu sakare la xeyna mo wax ko ci kanam bokk yi ñu tollu jamono bo xamni borom xol yi gumba yi borom nopp yi tax yi ñi nga xamni ni ko santi ci wun seen bop li nga wara ko santi sa bop moy dan moy nga xalat dama adama buy xalat du xalat ci fond bi du xalat ci intérieur bi extérieur lay xalat waaw mbir mi lu ne ci gannaawam li lan la ginnaw rideau bi lu ci nek mais li dox ci digg ak rideau bi rek lolou kay pour nga xam ko c'est facile mais da ngay xol li ci gannaaw rideau bi lan la lolou moy xam xam gis nga li dox ci digg ak rideau bi lolou du xam xam xam nga lan moy xam xam li nek ci gannaaw rideau bi nga fexé ba xam ko lolou moy xam xam li nek ci jaw ji ni rek ouvert bi li ñuy gis ni lolou du xam xam la ne ci gannaaw jawu ji lan la loloy xam xam wallahi loloy xam xam pourtant day lolou lañ sun borom tabaaraku ta'ala waxon ci njël benni kenn ci yeen du mëna xam li ci gannaaw rido bi ludul ni ah da ko jox ité ju mag ité ju reuy ité ju mag sun borom rabbi sitru jalla lolou lañ waxon ci suratul rahman rabbi sitru jalla jalaluhu khalaqna wa mawlana bi muy xamal adama daf ko xamal li nga xamni dafa nek ci ginaaw rido bi wa allama al adama asma'a kullaha dama ci suratul rahman ar rahman allama al qur'an khalaqa al insana allamahu al bayan ilmu bayan moy ilmu temporel ci la tuba bi demé ba maîtriser jawuji ilmu bayan ci lañ demé ba maîtriser nit ñi défaré pousso lañ set wëñ ilmu bayan sun borom wo ñaari personne la borom bi wo ndax ñaari personne yoy ñoo dëkke kaw suuf ñoy aaja wo li nekk ci kaw suuf te yalla def ci biir suuf xam xam bo xamni jang ci kaw keuyit rek du tax nga xam ko lire luñu écriture rek du tax nga xam ko xam xam bu profondeur la bo xamni ni go xotal sa gëstu ak sa xalaat mo tay taxay yegg muy nit ak jinné ñaari ndij ji bop yoyu ñom la yalla rek baram ni len ya mahsalal jinn wal insi inistatatum antanfusu min akhtari samawati wal ardi fanfusu waye nak la tanfusuna ila bi sultan de yow nit ak jinne mu na mu ne li ci ginaaw rido bi ngeen bëgg xam mu na lu mëna nek la nekul musta'il dedet lu mëna nek la mu ne waye nak li len koy taxaxam lay taxaxam la ca ginaaw rido ba ah koku aynul khalbi la de beuti xol akoy xam de na mu ne te beuti xol xam xam la buñuy jang la tanfusuna ila bi sultan li ci ginaaw rido bi du ngeen ko am du ngeen ca ag du ngeen ko xam mu na mu ne ndare du ngeen ko tek ci xam xam wi salatil jahli an nafs la borom ta'limul muta'allim wa fexa ba dindi sa bop yow ci ak rir ko santise sa bop fexa ba may sa bop bu ti xol bo noppé nak wa ihya ad-din xam xam bi nga dundal ci l'islam nak xam xam bi na ci l'islam dundé mais xam xam bo xani dundal ci l'islam ban jariñ lam motax yonentou bi ali sallatu wasalam ni man arada allah bi khayran yufaqu fi din ko yalla nam musal da koy deglo diine ndax deg diine moy khabla salam ak ba'da salam rek lol moy deg diine dedet deg diine du lol rek deg diine du lol rek de da bok ci deg sa jamono da bok ci deg diine xam sa jamono xam pexey gaay ak seeni xalat man arada allah bi khairan yufaqahu fi din ku yalla nam ci mom aw yiw dana ko deglu dinem deg diine moy lan moy xam sa jamono lan motax rabbani yoni biñuy lim sarti sarti mana yare nga xam sa jamono waxon na ko ci waxtan wu ma don wax ci ben plateau te ma genn ben way nan xana sama invité bi mu nan yow xana sa invité bi am ma ki la moy bi may wax ni rabbani yoni mu yarkati mani man en tant que yarekat amna ben tiktoker bo xamni da dan wax rang man musuma ko xam donc bi nga xamé ni ma ngi karalu jumaaji amna ben ouvrier bo and ak ñi karo jumaaji biñu dikké ben xalel la agul sax ci 20 ans xamna dafa téla dugg ci métier mi di jang métier xalel bobu mo ñew ci daara ji gona yi dégg muy wax rang bo un jour vendra dégg na ci daara ji rek xalé yi kuma dégg mu naan rang muy gaaw mo laaj li walan moy rang ak rang ñu expliquer ma gis nga ko lolu tax rabbani yene di wax ni dafa am ben biddu bo xamni leleg bu faqe bayiko tenku jëm soow da fay bayyi leleg ben tahsir ci jawuji tahsir bobu daf koy sann ci xolu ben way bo xamni dafa lekkolo won ak setané ci jamono bobu ci ngay déggé rek ben musicien bu génn rek wax ben parole ñepp topandoko te duñ ko saña bañ lutax rabbani yoni ci seen bop ñom xamnañ xam bobu xamnañ yoyu motax ñu ni yare kat bi da wara xam jamonom xam ñoñ wa jamonom xam li leen di feew li xam li leen di nax parce que bu faté ni leg yalla day jël ben jamon seytane lekkelo ak mom mu sanni ci jëmum lo xamni kep ko xamni sa xol muccagul ci seytane bu la gisee dang koy top complètement yonent sallallahu alayhi wasallam misal nako ba tayi ci bu fekenteni dem nañ ba muru jamono ba nga xamanteni ni dajjal ñewna xam nga dajjal bu ñewé kenn ku ne xam na ni dajjal du ko juptu ko bax mais lutax mbolo mu bare koy top parce que lutax da leen di dig aljana te yoru ko mais nak dana mëna wax day nek nit ku éloquent ku mëna wor ku mëna orienter nit ñi ba luñ wax ñu gëm ko luñ wax ñu gëm ko nit ñepp daw top ko defé ni mo yoré deug gi mom dajjal yonentu jangal nañ ko bu yagg wa legi bu fekkene yow lolou jangoko nek ci jamono lu ñew rek day firew daf lay firewli da ngay melni wenn xob rek lu ñew bu boba nak ngelaw dana ñew duggal la ci pax mo xani doto genn nit dafa wara yene melakanu nako cheikh abdoulaye mbake waxon melakanu ëkk bala nga joge fi barab xamal lu la fay jele dom adama day amé melakanu ëkk mais jamono du ko yobale parce que jamono melul nenn jamono day wex tay suu mu ñuul ëlëk sama xonku kon bul top jamono motax leleg buma diggé nit ni nit da wara niru jamono waye wërte niru baye mané xana kon sa baye baxut ko sa baye bax nga bëgg niru sa baye jamono melul nenn bang koy nuru ko xamni melul nenn nokoy nuro wa isalatul jahli an nafsi la wax de wa isalatul jahli an nafsi nga ko santise sa bop fexel ba ko santise sa bop xam li xew lan la gis nga ñeema doon wax muy ñetti personne yi la yalla lim ni doom adamay non lañ mel qulubun la yafquhuna biha ahyunun la yabsuruna biha hasanun la yasmauna biha xam nga lum ci te ulaika kal anam beug mu ni baluhum adallu saxna ñi ma leen di wax ñi am ni ñok bayima yeyam ko xamne amul beuti xol ko xamne du comprendre lu xew ci ginaaw rido bi ko xamni nopam yi dafa tex lu jog yobale ko muna am ni ñok bayima yam ba yag ñu ni ñom sax ñoy yes bayima parce que bayima sax leg leg mu am reflexion leg leg sax mu seen gaynde daw xelu bakkanam bakkarok muy raw mbaamu baña raw bal hum adallu ñoy yes bayima mu ne xam nga li len ko yobbe ulaikumul khafilun ulaikumul khafilun waxna ko sank ci becc ak ben radio bu nek ala place mani dama julli ji won aljuma ma gis ko xamne seigne touba jur ki jur bayam waajo xamne seigne touba jur ki jur bayam mu kallaf simmi ay dalam def tankum nen di samp xelam di wit witi top ci ben way bo xamne dako waran di yoni muy dem diko digal muy def diko tere muy ba legi mu top ci ginnaw waajo ji di nal nal ci otom maniko man de xuma fu sa nday don liggey man fu sa nday don liggey rek moma jaaxal yow subhanallah la hawla wala quwwata gi doye bi gi soufé ku warona diri sa jamono xam nga kofu buñ ko né way salatu jahli an nafsi ku ko ne yow ku ko senti singa do mom yow wuro ko gem sax buñ ko don yow ku ko sianga wuro ko gem sax wallahi wuro ko gem parce que gemul bopam motax yonentini nit bala mat nit man arafa nafsa arafa rabba nit day xam bopam doga meuna gem yalla nga da ngay deg mo gem sa bop mo gem sa bop baxut yalla neena ku gem bopam terme bi niñ koy waxe xawma nak ñom seen philosophe ak luñ ci djiblu mais terme bi pire ku gëm bopam safara ay sa dekk way ku wéddi laj ko iblis da gëmon bopam waye bu xamone bopam ba yalla ne asjudu li adama fasajada ma al malaika bu xamone bopam ba yalla ne asjudu li adama fasajada ma al malaika faaw mu sujud and ak malaika yi waye gëm bopam tax mu ñak sujud yalla ne ko yaay njital safara kon gëm sa bop baaxul nit day xam bopam té mo la rek buñu traverse ni rek ñepp moy ci mais baaxul nit day xam bopam du gëm bopam gëm sa bop kenn képp la moy Allah rabbi sitta jalla jalaluhu mom képpay gëm bopam dara du ko ca fekk lul jam yalla rek gëm bopam ndax mom soxlaalul kenn dara Allah jalla jalaluhu soxlaalul kenn dara koku rek gëm bopam yolante ni man arada allah bi khayran yufaqqu fi din ko yalla na la dimbele day xam jamono xam ñeñ wa jamono mu ne xam sa jamono ak xam sa ñeñ wa jamono nak baye na len fi ñaar yo xane bu ngeen ci jappé te bayyi wu len ko man ngeen ko taraktu fiikum ma tamasaktum bi lan tadilu ñu ne ko lan la mu ne kitabullahi wa sunnati teer yalla bi ku ci japp te bayyi woko sama sunna si ku ko japp te bayyi woko di nga xam sa bop di nga xam sa borom di nga man sa bop di nga man sa borom di nga man sa bop mané sa borom mané ak sa borom rabbi situ jalla mu waye jamono mi ñew bo xamni generation bu mujjé ñew moy yes bako jitu sallallahu alayhi wasallam moko wax de la yaati yawmun ila walasi ba'duhu sharrun minhu jamono bu ñew jamono bu mujjé ñew generation boba ñoy yes balen jitu nekul nak qaidatul am don generation bi yeppay bon dedet len ci generation bi ndax jamono non la baxo jamono bu nek dafa am generation bo xamni ni xam ngeen pop de pop moy ndessiti gerte moy xottu gerte bo xamni dara nekul ci biir fu ko ngelaw fek yu baleko lolou mom generation bo gis amna ci moy lima gis dembu ku seigne touba jur ku jur sa baay nga lolou moy pop deug yalla xamnako pop yow lañ warona ci mili dal yow lañ warona diglu ndigal ya warona jog ñu daw top ci sa kaw legi yow ya ci mi sey dal daw top ci kaw ben samba boy ya akhi man anta sant mi nga yor bo do non do ñu bëkk neek sax ta respecté sant yu sax ñu tek la sa place nañ ma bal ci terme man bëgguma lu bok ci Seigne Touba lu tol ni fepp sarra di def lu naccio diko wallahi daf may déranger
1: ku ñu tuddu tuddu señ touba ngay def lu naccio diko daf may déranger yalla xam nako amale wu mako sago motax demb dama jogon pour siaré ji genn kilifa dama joy ba wañu mujjuma ko siaré parce que nekatuma lu bok ci señ touba kuko xol ba seppeli ko eskey rek mo ci wara top waye accam waru ci top lol nak pour mu am way way nañ ñu dimbalé yeen sëriñ ci dimbalé leen ñu ngeen jangal seen doomi yar leen jangal leen yar leen ay tak soxna rek am ci banex am ci doom ay nijaayam sax ñoy def effort pour mu jangi ay nijaayam ñotay nekk di sonn nijaay yo xamne sax dañoo décomplexé complexe rek da ngay gis ko xamni keur ga muy sey ke muy seyel sax bëgguko waye complexe rek amna doom ju sant nangam rek ay mbassmala sa jarbat nangam la sant aw sant kany la xew barki dembo nday fi aw sant laysa fata man yaqulu kana abi innal fata man yaqulu ha hanasa kon bu yalla dogalé ñu nekk ci réew mo xamni daf ci am sant yo xamni dafa sacré ndax fondation ba way way nañ ñuko respectel waxon na leen fi ben waxtaan ni leen amna jamono bo xamni dafa am ay assatisse yu jangi bitim réew buñu jangi je bitim réew ñew fekk ño xamni ñom genn ñu Sénégal luay am jox len ko luay xam wax len ko luñ diglé ñu def ñu ni dogalu yalla bi ñun d'accorduñ ci sérieusement parler dogalu yalla bi ñun d'accorduñ ci ko xani ma nga tok ci kaw alli wam gudut muy joxe ay ndigal ñuy def buñ ko bindé lettre arab day wo ko ko liral waye ma nga tok ci kaw gañu tok ci souf ay woromi xam xam yu jang ba wonu lef togal ko ci souf gis nga association yoyu firqa yoyu mbolo momu nga xam ni ñoo jogon depuis colonial après indépendant ba légui ñuy xex suñu kilifa yoyu ba légui tekké guñ seeni ngem dañoo sa sen méthode rek parce que niñ daan xexé moy agression verbale agression verbale leg leg ñu def ab conférence garu walé ca waye duñ ñëmé tuddu duñ ñëmé yegg lélé ñu def conférence garu walé ca lélé ñu dem ci mel ndaje garu walé ca non lañ dan def dé pendant 20 ans légui nak ñu gis ben men mbolo mo xamni xamnañ ni loi ni ci réew mi buñ ci joté lolu nekone lu sacré dañ ko meuna de sacraliser te kenn du ci man dara ñu ni kon légui li tax ñu man ko moy dem pouvoir parce que gis nañ ci réew yiko def yépp ba yegg pouvoir de sacraliser nañ mbolam la fa gënona sacré la fa gënona sacré lepp lañ de sacraliser bu ñëwé Sénégal philosophe bobu lañu ëndalé ci réew yuñ jangi won nek ay association di joko association ya nek fofa ñu di len financer ñuy def ay dakhwa di def ay dawair di def ay dawra ci lañu nek di garu walé légui ñu dem ci ab dëkk fexé leena maîtriser gassal leen ay thème wala ay forage ba récupérer leen la tabax fa ay école ñu dem nak ba yag nak ñu jema dugg nak ci administration bi installer partout installé partout biñu ñëwé Sénégal fi ci gënono sacré gën leena jaaxal moy Madinatou Touba Madinatou Touba mo leen gënono jaaxal ci nuñ koy désacraliser waye def nañ ko demb nak demb mom désacraliser nuñ Madinatou Touba défié nañ Seigne Moustapha défié nañ ko yalla xam nako lol dong mo don sen oxygestif défié seigne muntaha rek gem nañ ko baxna gemuñu ko ci sun kanam la né man lima wax xam nako fortatu mako seigne muntaha lañ défié won ko niko budé baat nga am man am nañ baat ni yow budé mbolo ngay jaay am nañ mbolo ni yow dana wo sama mbolo ñu joggé fañ nek fekk ci le fi défié na té do ci man dara def nañ ko def nañ ko xeyna dañ ko layto nak dañuy julli ci aljuma waye nit kay meuna julli ci aljuma ca do wote ndaje goxo gox ci senegal fune way baye ko fa ñew defiye seigne muntaha ag nañ ci manifestation yi nga gis ño xamni nga bitim rew ma diko lire ñuy live direct ni dem len ngeen attaquer université bi ñu ubbi barki demb wallahi lolu amna xuma ndax yeeng ngeen ko wala deb dem len ngeen attaquer ko ba xalé yi commencé ram di dugg Aïcha, ku gëm baxna ku gëmul Aïcha man Seigne Touba roumoma bolé ak mom ci walu dérèt pour mo war ko don ci walu dérèt sékkuñu ko xana budé ci walu men nga xamni soxna astawala mijur wajuram bu jigen té soxna ndumbe daado jur ko ak soxna bintu daado mi jur sa mam xeyna mak mom fofu lañuy dajé ci mam kon man adina duko yagalé bama donnal Seigne Touba Touba waye nak yalla bolé nañu ci ru ma nek domi ruham al waladu waladani waladul jismi wa waladul hal kon man domi halam la ci lool rek lay waxé waye Touba yépp buñ ko ma sakaré won man duma wañi dara duma wañi dara waye gis deug wax ko mom dana ko def ngir yalla dana ko def ngir yalla wallahi dañu ñewon pour dewiye cheikh muntaha dewiye nañ ko nak xuma ndax mom xamnako wala xamuko xuma ndax talibe yi xamnañ ko wala xamuñu ko waye seen oxygestif mom atteindre nañ ko bëgge won nañ ko bëgge won en tant que ku jang tay xalat baxna leg da la nan da ngay poser question nan waw en tant que mourid nan la mané defé nangam mang len di laaj Ousmane 3e khalifa yonnou sallallahu alayhi wasallam ñuko ray ñum doon du ay julit lutax ñu ray ko politique barki demb fi biñ waxé nan police yi dañu wara génn Touba defuñu fi li defuñu la mané fexé len bañ génn da nga gis serigne bu ñëndo nangu talibem ay adiyé ba ngoon ñu fekk ko kërëm ni ko dékkat rénd di jël adiyé ji dem nañ ko essayé xol fi adina toll nañ ko essayé xol loi yi nga xamni moy loi temporel wallahi koko fi jëlé motax mané ñaari institution ngi ni yo xamni koko nërmel wallahi adina yakuna moy institution temporel ak institution spirituel ku yaakar ni neurmel len di nga tax nga am jam kero ngay geja am jam te gaay yoon wo wala jaar de dañu beugën ben mom neurmel nañ ko ba paré mom tax nañ ba de sacraliser institution bi nga xamni moy temporel légui institution spirituel moy len déssé bi len ci gëdon na jaaxal moy Touba def nañ ko dem li xew fepp xew Touba motax mani ma nga xaar ba déggati politiciens bu ñew fi def fi dara ko wax rek ba xam boy wax fokoy tek ba xam boy wax fan nga koy tek politiciens yi dañu jar dar ñom ñepp la wax bayuma kenn ken ne ci état ke niwul ci état ñom ñepp yam ño bokku kenn ku leen former ño bokku ben idéologie wax na ba tay ni idéologie bu cheikh modou bambala gem fofu lañ tollu ah légui nak Aïcha du ñom ñepp kenn ku ne yaangi ni miix Aïcha rek ci sun kanam la nek di ngeen ni Moustapha Mbaye Sam waxon nako sun kanam la nek bu ngeen del tuul gannaaw Aïcha baxna mal asaf nak amna ño xamni ñom politique ñu politique luñ dem nañ ba ci Seigne Touba disco seen bop tok di deglu nak ñom politique ñu politique luñ waye aji momam dem dañ ba ci Seigne Touba wax ko li xew wax ko li xew wa maylu julil nas lin nasrani waylun liman mala ila nasran wa ku ko waxon du seen mam wala yeen da ngeen yaakaare nasran moy nit ko xonk rek moy kep ko amé philosophe bi kep ko amé xalaat bi ci nga bok ak der bo meuna yor nak ak der bo meuna yor ci nga bok yow bu fekenteene état dala daan jox ay passeport diplomate nga diko jaay sey talibé état dem ba gis ni lolou deppo wut ak loi bi tax mu éliminer ko nga méré état waye méré ko rek doyna bañ ko sanel carte doyna waye bu lekkelo ko xamni oxystifam mom du lolou mom méré wul état mom da bëgg jot ci état ba dé sacraliser li sa mam nékkon waye mu nax la ni la kayno and ma ak yow ñoo bokku lu ñi xex bokku len lu ngeen di xex dé yeral li ci ginaaw rido ba débal nga xol lam laq ci ginaaw rido ba lan la yow da nga mer rek pour ay passeport diplomate ñu récupéré ci yow joxatuñ lako nga daan ko jaay sey teul bi ñuy tuké ngay dundé lool rek la mer lo waye li ci ginaaw rido bi boko xamam ké la wax ni la kay ma ak yow ñoo bokk combat wallahi bokku leen combat dé mom combat ma nga ci ginaaw rido ba té moy désacraliser li sa mam sacraliser won li sa mam sacraliser won lool la ñew pour désacraliser ko nga xam ko looloy li am xamoko looloy li am université buñ samp barki dembu lu yonam ci manifestation bañuy joxe ay consigne nan dem len ngeen tal université bi dañu nek bitim rew diko wax bis buñu ñu jox ak téléphone ko xamni ni mo jité mbir mi nga bok yow wa do xalat xalatal kon bokki julit yi bokki ñu bokal l'islam ñu délo ci suñu xel ñu baña yakamti suñu adina ñu bañ ñoo fekk sayyidina imam khasali neena radiyallahu ta'ala anhu wa laysa yakhfa an al-ulum ad-diniyya wa hiya tariqatu al-akhirah inma tadruku bi kamal al-aql lool la sayyidina sheikh imam khasali wax imam khasali neena amul suki sakati ne xam xamul islam deug deug haqiqatan moy yoon wi nga xane mo ni ciowu bajjana wenn yoon wo rek la man dama yakar ni buñ doon xalat sax buñ doon xalat ci li xew ci adina bi libi bañu nermelé sen institution yi ak légui lo ci gis man dama yakar ni jang kat yi xamuñu lan moy institution mo xam spirituel mo xam temporel billahi bu ci xess nermelu fi ak 100 ans du defaru fi ak 100 ans la wax de lutax mu baxat institution spirituel bi mu nermelo après adama non ibrahima ñom lan mo xew ben way buñ wax fir'auna mo fi ne rek di massacrer nit ñi rek mom ak famem mom kay innaka ma'i aw diddu ben da ngay and ak man wala xamal yow sama adversaire nga sama non nga fir'auna non la doon dundé bok ci man rek mba ngay sap non wa gay li moy démocratie li de démocratie la tud li andal ak man mba ko andut ak man mo wax la lu bon lo xane wagn wu ca dal de li moy démocratie il faut nga and ak diw bo andut ak diw ko meuna doon ñu tuddu sa nangam tan lolu moy démocratie ba diko def sun khalifa senero yi senegal ni ciel men cheikh maye ñes yada allah wa nasara men mom rek mo jël responsabilité ci lima gisagun te diko suivre en tant qu'observateur men cheikh maye ñes mo jëlagon responsabilité publiquement yalla nako yalla sam yalla nako yalla ar yalla nako yalla sutural yalla nako yalla dimbalé yalla nako yalla taxaw parce que mom da xam lan moy institution institution bu neurmé lu mëna jur da ko xam mo xam spirituel la mo xam temporel la bu ci neurmé lu baxul même la fa nek bu dé da fay ñuul nim ñak lañ ko fa bayyi mu continue di ñuul nim ñak ñu diko sensé verbe par verbe plus égal ba kérok muy soti mais dégager ko tout bëgg taxaw lenen wallahi du taxaw yonent kep mo meuna ñew

وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إذاعة خسيد أونلاين نؤييكم تحية طيبة، هي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام، وفي الفن سرين مودو مباي تشام حفظه الله. بك اوريتي دي راديو خسيد اونلاين ديلو سي نيو نين يون سي سين ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه تي سين بوك سين خريط مصطفى مباي سام دي لين كو ديفال ديماس دي نيك غيناو بي ني سانت يالا جولي سي مصطفى عليه الصلاه والسلام ني نوكي لين نيانال لين ساكو سي نيان دي لين بالو حق سي نياري ديماس ييسو xayna ba jëm ñatt ci déggu leen ñu lu ko waral du lenn lu rek itay jamono ak xat xati jamono ngeen jéggal nuko insha allah taala mu melni sunu mawdu tay ñu bëgg waxtaane ci tek ko ci rek li arab yi di wax naan li kulli makan maqal bërepp bu ne ak waxi ay fa xew wala waxi yam tollol wala ndaje yam tollol wala xew xew ya lolu motax ñu deggmal ben xew xewu jaamu yalla bo xamni defena ni mason nañ ci waxtaan waye ñu bari dañ ñi faral di wax ni leg legi deenu andil mawduhat yi nga xamni ci sharia lay wax jamono bi ñu tollu ci ben waqi'a bu ñuy tudde aj makka dafa nek juroomelu ponku l'islam ci bepp julit bo xamni man nga ko sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala def bindu jamono wutal ko ay bis wutal ko ay waxtu wutal ko ay wer bis yi mu am jaamu yalla gum ñu ci sant waxtu yi jaamu yalla gum ñu ci sant wer yi ak jaamu yalla yum ñu ci sant motax muni mom yalla subhanahu wa ta'ala kerek buma binde asamani jurom yar ak suufi jurom yar ak tay fukki wer ak yar la ko def musta sopiku muni inda idatu suhuri inda allahi isna asra sahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ard minha arba'atun urumun zalika dinul ghaib nga suratu tawba ñun yalla kéro bañu bindé adina ak tay fukki wér ak yar la yi ay lo ci jamono muni fukki wér ak yar amna ci yenti wér yo xamni wér yu yalla war mal la wér yu mag la wér yu reuf sun borom la di wér yo xamni ay xew xewi l'islam da ca xew muni depp ma bindé adina ak tay nak ma xam la ni lolou moy njubuk yalla tabarak wa taala muni ñenti wera nga ci yo xamni yalla daf leena war mal nga xamni arab yi sax biñu amagul diine manam bi l'islam ñewagul teewul seen culture mo do non ñenti wera yoy dañ ko daan war mal ñom ba duñ ci xex duñ ci xulo muy wero sul qa'da ak wéru sul hijja ak muharram ak rajabul fard rajabul fard bo gisé ñu tuddé ko rajabul fard moy ñent wéri ñatt yi dañu sosolo mom mu bëdd ko nele al fard moy ku bëru digënté sul qihla ak sul hijja mu nekk waccayu aj makka aj makka sun borom wutul ko benn birab bo xamni fa lañ ko wara defé bu ko neexon kenn ku nek wala continent bu ne mu wutul la sa birab bu bok boy ajé waye adina bi limuy yaatu benn birab rek la yalla wut ni birab bi moy birab bi nga xamni fi la len sant ngeen adjal ma ci sun borom ni inna awwala bayti wudi alinnas
لست ببكة مباركا وهدى للعالمين آل إمران نيل بينك نيك بما جيك تك سي كاو سوف مي نيك بي ني جامو يالا سبحانه وتعالى مني موي نيك بيغا خامني من يالا ماكو تك سي كاو سوف غير سما جام ني ديما سي جامو سي سما نديغال داخ داو دي وور او خير رك نديغالال يالا سبحانه وتعالى لا واي او خير سي لي ني غيس سي شريعه moy munta jariñ munta lor akay nam man na jariñ man na lor ci haqiqa xeyna ñu waxtane ko mune bëre bobu dañ ko def mu nekk orientation bu barkel ñeel amatu nas bi nga xani fo meene ne ci adina bi moy julli te di ab julit fofa ngay jublu fofa ngay jublu kon admaka ci ay wër lako yalla tek wer sangam ba wer sangam motax muni al hajj ashurun ma'lumatun faman farada fihinna al hajj fala rafasa wala fusukha wala jidala fil hajj wama taf'alu min khairin ya'lamuhu allah wa tasawwadu fa inna khayra sadi taqwa wa taquni ya ulil albab suratul baqar suratul baqar sun borom tabaaraku ta'ala ni ajmaka ay wer la ñu xam te waxna wer yi legi sul qihda ak sul hijja ak makka wer yi ñu xam la muni kep ko xamni yalla faratal na ci yow ci mbaxam nga ci tabam nga ci yermalim nga nga wara aj ma nga dem aji muni boy aji na nga fexé ba deñ talu ci lepp lo xamni rafas la fusoox la jidal la ñu melni ba sun borom di wax li xana da xamone ni ah kay xamone nako musnam sun borom rabbi sitiwa jalla xamone na ni danañ yegg ci jamono yi resesso legi da ngay gis ku nekk ca kaaba ga di aj waxuma sax de periode aj bi waye ma ngay wër kaaba ga di def rafas ma ngay wër kaaba ga di senap di def fusuq ma ngay wër kaaba ga di sinab di def jidal sun borom ni way lo meuna sinab lo meuna wax jidal lo meuna rafas lo meuna fusuq bu ci boole aj makka di aj makka di tontu kula def ay baat kula tegi baat ya nga ca makka de way ya nga tontu ya nga def jidal al mujadala moy werante bu tegeewul ci xam tegeewul ci deug rafas joxante ak jigen randiw ci kawi kaddu ngeen diko joxalante yeen ñaar kenn ku nekk di banexal sa morom ci ay wax al fusuq danaka jamonam lañ toll sosal nit fenal nit dural nit sun borom ni kep ko xamni gor luna aj makam gep mu def ci aw yew muni yi wowa nu meuna tollu man yalla xamna ko wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu allah sun borom ni kep kenn ci yeen kuy wayase na nga bokale sagu ragal yalla sagu ragal yalla bu ko fi bayyi kep ko xamni yaangi wayase na nga bokale posetu ragal yalla ata sawadu fa inna khayra sali taqwa kep kenn ci yeen kuy aji makka na xam day posetu ragal yalla fo meuna tollu dang ko war ni bok ni ngay bokke poset bi nga def sa argent ni ngay bokke poset bi nga def sa or ni ngay def poset ni ngay bokke poset bi ngay def yalla ni subhanahu wa ta'ala ci ñi yar poset kuy aji makka bokal posetu ragal yalla ñi yar kalpe kuy aji makka yoral kalpe ragal yalla ñi yar sak kuy aji makka yoral sak ragal yalla wa tasawadu fa inna khayra sadi taqwa wala sun borom wax rabbi sitwa jalla muy waye bu mu yam ci ñoñu dong de
watakuni ya ul albab ay waji ku ci am xel ci yeen ragal ma far ben yoon fo meuna nek ragal ma rek waxuma ajma ka dong waye ku am xel kep ko xamni intellectuel la kep ko xamni intellectuel la na ma ragal man yalla ndax man rek ma jara ragal watakuni ya ul albab yeen intellectuel li ragal len ma te pourtant bo xolé yi yalla wax fi ni kep ko ajma ka bum ko def bo sété en général intellectuel yi rek ñokay def intellectuel yi ci walu ben arabisan wala francisan ñaari intellectuel yi rek ñoy def li yalla wax ni ki nga xamni intellectuel la ci walu arab te regulul yalla ak ki nga xamni intellectuel la ci walu français te regulul yalla ñi la ñoñu ñoy def rafas ñoy def fusux ñoy def jidal ci jamono ak yalla ni yeen intellectuel yi ragal len ma ragal len ma ndaw si nga xamni jabari jambour la jigenu jambour la bi nga nekké fi ci Sénégal wala fudul Sénégal di am lanté ak mom yula l'islam téré ba aj makka jot nga ni ko dama lay yobbu makka wala kay ma yobbu la sa yay makka yalla neena ragal ma sa yobbu waté makka gi yalla taxul interpersonnel la amna relation bu am bu tax nga yobbu ki makka bu won relation bobu do ko yobbu makka am ño xamne sax nak far fofa lañuy joxante randi mom nawas billahi minha nga yaakar ni nga ci ajga nga jidda ñom jidda lañuy aje ñom jidda wa nga jidda ñom mu ñu xani taggu nañ la fi ni nga aji makka nga jidda de jidda lañ jëm jidda jidda mom lu la fa neex def ngob jidda lañ jëm sun borom ni atasawadu fa inna khayri sadi taqwa yobul len wud len ab yobal wut len ab yobal fi aji makka da ngay wut ab yobal sun borom ni ngeen gi yobal nak moy ragal sun borom ni kon nak yeen intellectuel yi ragal len ma li len sen katan may sen moye may len ko ci walu alal ba lu len neex def ah kay man yalla xamna ko gis nako ma ngi ci tek sama beut kon al hajj ashurul ma'lumat borom neena aj ay wer la yuñu xam te moy weru sul qihda ak weru sul hijja kon aj makka bi samanin makhsus dafa am jamono buñ ko jaglel du jamono bu la neex nga koy defé dede bi samanin makhsus dafa am jamono bo xamni ci lañ jaglé aj makka jaamu yalla gogou dafa am periodeam bo xamni ci lañ ko wara def bërepp bañ koy défé sun borom tabaaraku ta'ala bim ko tanné dafa tan ab yonentam yabal ko fa da xam ngeen ni jëk sunu maam adam ali salatu wassalam kaaba gi mi fi won bo le jang taarikh da nga gis ni kaaba gi jito na fi adam mi nga xani moy abul basar nangami mila adam ñew ba joge fi yenn ci muarrikhone yi neenañu tufaan ma nga xamni moy tufaanu int yalla nuh alayhi salatu wassalam ay catastrophe bobu amone te ñiko amalon du lenn luddul ñu doon def mbirum goor jigen ba tax yalla far adina bi ni jamono boba la kaaba gogule dal di mag waye terewul des na fa fondation ba manam ciosan la nga fa mandar ga ya nga fa bi yalla yonne yonent buñ wax ibrahim alayhi salatu wassalam dafa delegue sayyidina jibril alayhi salatu wassalam niko demal nga wan plan bu jekk bi fim nekkon ibrahim alayhi salam tabaxat kaaba ji
sayyidina jibril ali salatu salam ñew wan ibrahim ali salatu salam kaaba gi xamal ko ni ko li moy premier fondation bi fi la nekkon sayyidina ibrahim ali salatu salam and ak domam je ismaeil ngir ñu wara tabaxat kaaba gogo ibrahim ak domam ñoy wuti ndox ñoy wut sima ñoy wut souf nga xamni premier ak manam architecte bi nga xamni mo tabax baytulail haram premier architecte bi moy ibrahim ali salatu salam ak domam je ismaeil waye ñom nak bo gisee ñu réussir seen mission bobu mission bi di continuer di développer ba légui moy ñom bañu ñëwé ta xamni li intérêt général la donte ay architecte lañ nekku ñu fa di laaj 5% ak 10% parce que dañu gis ni tabax kaaba gi intérêt général la motax laaj ñu 10% laaj ñu 5% dañu joxe seen doole bam jeex tak joxe seenu ñak bam jeex tak ngir na kaaba gi taxaw parce que intérêt général la par rapport ak ñun suñu jamono intérêt général bo xamni gaay yi dañuy laaj 5% ak 10% ñu ni hôpital bi Touba la jëm mbatti waawon mu nekk intérêt général am gaañu benn groupe bu fa ne bo xamni il faut 5% wala projet bi du dem il faut 10% wala projet bi du dem intérêt général ñu ni dañuy tabax forage ndax intérêt général la nit ñi mar nañ 5% rek mba projet bi yaq yow dal c'est intérêt personnel c'est intérêt personnel rek intérêt personnel al manfa'atul khas sa yon ci julit ñi mar dedet yow sa yon neeku ci parce que man nga jënd ndox yow ndox mu neex man nga koy jënd sa yon neeku ci julit ñi mar sa yon neeku ci talibey señ bamba yi di mar sa yon neeku ci yow lula intérêt moy na sa poste 10 rek mom dal 5% ou 10% ou projet bi yaqku ibrahim alayhi salam ak ismaeil alayhi salam ba len yalla délégué ñu wara tabax lo xamni intérêt général la ñom dañu joxe seen doole joxe seen ñak joxe seen alal joxe seen temps pour lan pour intérêt général motax biñu jëfé jëf joju te yalla dong tax ñu jëf ko bañ noppé ibrahima dafa talal loxom ni yalla mënon na ci laaj 10% de mënon na ma laaj 5% waye dama ko def ngir sa jëm li wa ci laay taala kon nak nangul mako way syarfa ibrahimul qawaid min al bayt wa ismaeil rabbana taqbal minna innaka antas samin alim dinga ibrahima alayhi salatu wassalam yalla li ma santone def nako dañ ma yabal pour ma defar lo xamni intérêt général la intérêt commun la légui defar nako mak sama dom majanan majanan fi sabilillah rek nak motax ñu def ko bokki ku xamone ci ku mar nga fexé ba muy naan majanan li ci nekk ci tuyaba ku ko xamone ku mar nga fexé ba muy naan majanan lillahi tabarak wa taala ku xif nga fexé ba muy lek lillahi taala ay ku ko xamone ndax 5% ak 10% dana la jaral galankor projet bo xamni ay nangami doom adama ñoo cey marak xif la hawla wala quwwat la hawla wala quwwat kon dañu jang ci volonté bi ibrahima am pour tabaxat intérêt général mu andak domam xani man nañ famem bepp la regroupé ñu and ngir taxawal lo xamni intérêt général la intérêt général ab sénégalais mom lim xam moy nako jité mba du bax nga jité ko ba yag ñu la sama yow mi ko jité doyeto ñu naar genn ngeen ma ci wa mu ni dara du ci bax lu fi ñu nara ñewati ma yaq ko mom bo jité sa intérêt mba du bax
buñ la jitalé ba yag ñu jëlélé fa yit lo mëna yaq yaq ko boko yaqul directement diko yaq indirect boko galankoru directement yang koy galankor indirect am nga sa groupe bo xamni ño la koy galankoral ñu défé né yow difo dara fekk yow la sa groupe la yow mi fi nekkon yow mi fi néwon té joggé fi ñu jëlélé fi mba ya xam da nga démissioné wala lu mëna xew en tout cas yow sa loxo nga ca budul direct di indirect lolu ab sénégalais di def mo xam dang ko fal directeur mo xam loko meuna jox niko jitiko ba ci na doono daayire sax bu doone président daayire ba yag ñu doonatuko ay ca bi mi doon président daayira amna groupe bopam biñ ko ne doonatoko mo groupe ba nak ay ca bu fa nekul di yak direct ma nga yak indirect ni seigne touba xé masalikul jinan néna man serigne ci jaaxal nañ ni ni ko ha nuñ la jaaxalé ni la serigne bo xamné talibé bi djébbulu ci mom ben intention dong la am ci mom moy na bax ben intention rek moy na talibé bi bax na téxé néna bu féké ni intention bi dong nga am talibé bi ci bopam tok ba yag mu gis ni mom fi mu né na rufé baxé mu jog wuti fu muy baxé néna lolu déranger la seigne touba néna man jaaxal nga ma lolu num lay déranger dal jaxal na ma man mune len rek mo la wara déranger de moy nga xamni fému djum mom du fa baxé té bu togon fi bax mune lolu képp la wara metti ci mbir bi waji fi mu ñew dé bu fi togon bax woor na ma ni fému djum du fa baxé bu fa doon baxé dana ci bëkk waye xamna ñu du fa baxé mune Seigne Touba né bu féké amna len lu wara wara nakari doomi soxna lolu do nga la wara nakari waye bagim la fi ba wuti benen sëriñ mom waru tula déranger parce que bu fekke ni yow sa itté mo do non tek ko ci yoon ba mu taxé ëlëk yow mal xiyam moy suñu procès yi rek yow procès bo xamni ci Seigne Touba ko njabotam la jëm wala procès bo xamni Seyd Alhadji Malick ko njabotam ñoko taxaju waaw yow kay fum mëna jaar ba bax rek yow na bax rek na la bax itil waye dedet bu jaar ci sama loxo rek du bax bo yokul direct yaangi yak indirect xam nga Ismail manon na yak indirect parce que bayam daf ko abandonné pendant 13 ans ou 12 ans lako abandonné dem bayam manon na bi bayam delusé taxawal projet bu melni ci ndigalal yalla mu galankor ko niko il faut 10% wala 5% parce que ma fi nekkone yow da nga no abandonné won mak sama yayi dem waye gis nga Ismaël num def ginnaw affaire bi xamna ni intérêt commun la intérêt général la dañi ñap ci gënal bayam di roti di indi bayam di tabax mata bi bayam noppé dañi yalla mak sama dom ji suñu jëf ji nak ñuko nangul kat ndax li yombul nak ñuko nangul sun def ji nang nuko nangul lele nga gis ben way bu neexu lamiñ nan bu ngeen ma joxone mbir mi négocier na fe defna li gaay d'accordon nañ sax pour procès bi ñew fekk momit intérêt personnelam xam nga wolof nday day wax ni naxé ba am bu bok tubey mom yom na waye mbaxana la ci yitté amna ño xamni yow man nga wër adina bi ni da ngay créer banque laaj ay nit xaaliss ñu jox la seen xaaliss ngeen ko fouf wagnu ko wadni projet bi dama ko bëgg réaliser amna ay partenaire participer kulay wolu wala yow ci sa bop jox nañ la projet bi communication bi ngay def dem nga ci bitse bi di ci jël lo xamni diko fayé sa média wu bop wala benen média bu mëna doon ngir lan né nga ay da nga bëgg comme manam sa communiquer jall d'accord mais dalay wuur ni yow li ngay tib ci fond xaliss bi nga xamni moy wara doxal projet bi diko fayé communication bi dalay wuur ni bu fekkon tani dang koy fay fenen do fay lu tol nonu loolu nekk benen problème gis nga Ismaïl mom bimu ñëwé
deureum jëlu ko ci projet bi nan day fay communication lumi def ci posam la koy defé ibrahima alayhi salam ba mu ñëwé bëgg tabax kaaba ga deureum jëlu ko ci fond bi wala ci xaaliss bi wala ci capitalu projet bi ni da ci fay communication dedet lepp da ko defal yalla subhanahu wa ta'ala moy luté nga defal ko seigne touba ngir yalla luté nga defal ko alhadji mali ngir yalla parce que yaangi may communication ño xamni alhadji mali ga len gën yaangi may communication ci sa radio ño xamni seigne touba len gën kon commission seigne touba wi do ko may amna ño xamni ñi ngi ñew ci sa radio ci sa télé di publicité nga may len ko seigne touba len gën communication bi nga may waaji nga xamni defalut l'islam dara dara dara dara ay interpersonnel rek la ay société bopam rek la ay procès bopam rek la wa légui seigne touba nak mom do ko may communication ay dé dang ko koy fayéko nokoy fayeko kout ser parce que ci sa poste la jëmat waaw waaw kuko joxu ñul wax ko de xam nga nopp amul kubeer wala xam jaay koy faral di wax kuko joxu ñul wax ko wala bokku ko waxul joxuñ ko wala fa koy faral di wax li ni wax ni ngir yalla rek tax ñi wax subhanahu wa ta'ala adressé wuñ ko kenn dañuy wax ni jamono yi doxé ak xam lan moy doxinu jamono yonent bi neena yalla na yalla yeureum ko xam jamonom yalla na yalla yeureum ko xam wa jamonom yalla na ma yalla yeureum ay li ma xam ci sama ñun wa jamon yalla na ma yalla yeureum bi intérêt général bi noppé pour yalla xam le ni li intérêt général la buma santone ibrahima ak domam ñu def ko yalla ni yeen ñepp ci bokk yam nak légui ibrahima defal ma déclaration ni li nga don def projet bi nga don taxawal intérêt général la defal ma déclaration nako ñepp dégg ibrahima alayhi salatu wassalam ni wa sun borom man ma ngi ci xur wo xamni buma yoxo ñi ci gëna xuri sax duñ ma dégg waxuma adina bi yalla niko non pour communication bi yegg yow du sa problème mission bi message bi man yalla makoy jotal yow waxal rek na message bi genn ci sa gemmiñ rek amana djumtuta yi makoy jaarale be ñepp jot ci yow koku mom du sa problème bayiko ak man sun borom ni ibrahima alayhi salatu wassalam ñun bal ma sun borom ni ibrahima alayhi salatu wassalam wa'athin fi nas bil ajj ya'tuka rijalan wala kulli damirin ya'tina min kulli fajjin amiq ni suratul hajj wa'athin fi nas bil ajj watel ci sama ndigal may jallale message bi lama wa haqiqa ni wax ni ibrahim alayhi salatu wasalam bi mu taxawé ci bir khuru makka ci kaaba gi dar ay nopam ni wa asin fi nas bil ajj yalla jox na len ndigal ngeen ñew acc ci neegam bi ñi dundu nek ci kaw suuf ba guddu ñom ñep deg nañu wota bi daldi labay kaw ñi nga xamni ñi ngeen dañ leena ëmb ñu nek ci seen biiri nday ña ngay rulé ci seen biiri nday nan labayka ya rabbi labayka ya rabbi ñi nga xamni juddoguñu nek ay ru rek te ñewoguñ ci seen biiri nday ña nga nek fañ nek nan labayka ya rabbi kon bi ibrahima wote ñi dund ci kaw suuf te nara aji ñom ñepp wuy nañ ñi nga xamni ni dañu nekk ci seen biir nday wuy nañ ñi nekk ci seen ndigi bay te demaguñ ci seen biir nday wuy nañu ñi nga xamni ay ru lañ te ñewaguñ ci seen ndigi bay wuy nañu sun borom niko ya toka rijalan fu nekk la nit di joge parce que intérêt général la fu nekk la nit di joge xolal rek ñu jox la ben procès ni la fexel ba projet bi ñuy wax ndoxum Touba ndox mi joge Touba fexé ko réussir ndox di am jamono bu nek ya to ko rijalan nga gis wali wo xamni ma nga bayiko ci mbadoxun deg Touba di dox ak tankam di yeg ak wacc bu dugg Touba nan ndoxum Touba yalla jéggal la yow ni ko créé won
yalla jegal la ke deg alhaji malik di dox tankam di yega ko wacc ba ñew tiwawon nante ndoxam tiwawon ma fekk wali wu yalla la yalla dox ci jegal la yow mi créé won lolu mais yow do xalaté fofu yow na sa tay jag rek wali bi day nan ndox mi ñaanal yalla ki def effort ba julit bu ñew fi mëna nan ndox yalla jéggal ko parce que xam ngeen ni wali ñom lepp lu ñuy def ci jaamu yalla lañ koy def bo leen joxe aw ñam buñ lekke bu nuppi dañ lay ñaanal jéggalal yalla bo leen joxe ndox buñ naané bu nuppi dañ lay ñaanal jéggalal yalla wali du def dara ci neen motax ibrahim alayhi salatu wassalam bi mu noppé mu ni yalla nangul ñu suñu jëf ji bu mu neen yalla ni ko duma yam ci nangu jëf ji waye ku fi tek tank ma jéggal ko ba légui mbolem ku tek sa tank fofu ñu jéggal da nga yakkar ni ibrahim alayhi salam du ci am pourcent mom ci lool kon yow 5% bi ibrahim doon bañ ci sahir yalla jox na ko ci batine mais demandé wuko waye fi mom 5% for force mba porosu bi du dem basin finance bi laaj ya to ko rijalam wala kulli damir fu nek nit dafa joge ñew fu nek nak wala kulli damir mënu ko gis nga ñu dëkk ci gënaaw Australie danañ fa nawé ki avion pour ñew acci nit bi mëna mëni war way bu ne dana ñew fi loolu tax nga gisoon mu jëkkoon bi moye amul ko xamni aj makk war na la noy def sol saw dal dox ba makk nga aji ñi di war mbam ñi ay gellem legi ñi ay auto legi ñi ay avion wala kulli damirin ya'tina min kulli fajjin amiq sun borom tabaarak wa ta'ala ni faman farada fi al hajj fala rafas wala fusukh wala jidal fi al hajj ko xamni man yalla mi defalata tawfiq defal na la moyen bu tolni nga am katnu meuna dem wiru yaram am nga moyen ci physique am nga moyen ci argent am nga moyen ci war way muna amuni way bul defati nak lu koy yak nak fala rafasa li nga fexé ba bul yone ben wokal bo xamne la nga ci wax lepp rafasa la rawati na nga yone ko jigen jula liwut sa wokal rafas yep nang ko ba ben wokal bum demati bo xamne rafas la wala fusukh wokal yi nga xamni wokal yi chay rek la ak fexel nit ak tumal nit ak waxal nit lu bon genn ci sa bop bu ci bokati wala jidal wokal yi nga xamni wokal yi werante dong la ak sagante ak waxante lu bon muni genné ci sa bop kon nassu alquran ñewna di saxal aj makka mu nek farata ci ki nga xamni sarti dajena ci mom amna benen aya sun borom ni walillahi ala nas hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila qala mbirmi niko yalla defé mu nek lo xamni ni man nga wax ni yeureum jaamam ni motax man istata'a ilayhi sabila wenn yon ci admi ci sa dund gi wenn yon ci sa dund gi aj makka wenn yon ci sa dund gi lol do nga ci farata kat seigne fallu neena gannaaw sa yon wu jeuk yi ci dess yeb tourisme dong la tourisme rek la lol la seigne fallu wax radiyallahu ta'ala anhu seigne fallu neena aj makka yon wu jeuk wi kep mo ci tuddu aj makka mo ci aj neena yenen yon yi ci yeb tourisme dong la du lenen lol la alquran wax de man istata ilahi sabila neul subul de sabila la wax sabila wenn yon ak temer yon ak djourum ñaar fuk te temer yon ak djourum ñaar fuk yep sa boy aji yaangi bayyi fi daare alquran jo xani buñu agne duñ reer buñ reere duñ niki seen neegi day seen
yaangi bayyi fi ben dekkendo bo xani bu agne du reer bu reere du ndeki amul courant amul ndox day rotani bayyi nga ko fi de fi nga ko bayyi at mu nek eta mayla ay quota yenn ay say talibi ñoo la koy jox ay billet wa mu no wona wetchu ko billet yoy yi nga def ko xaaliss wërse dekk mam bi carte yi amul ndox nga yobul len fa ndox carte yi amul courant nga yobul len fa courant wallahi da nga am tiyaba ay akala ko joxon waye dede da ngay wo da ngay xol ben comédien bu nek ci internet bi nga wo ko may ko billet wala nga wo ab conférencier bo xamni lamuy wax lepp ay xissa dong la tebal ma dal dong la tebal ma dal ba posam fess del mom nga ko jox ni ko demal aji su deme nak di sinat nan mor ko jama indi makka lol dong la ci intéressé mor ko jama indi makka rek wallahi baye nga fi daari alquran jo xamni sen neeg yi dañuy sen baye nga fi daari alquran jo xamni sen neeg yi dañuy sen baye nga fi ci sa dekk mam bi ko xamni ni sa mam dong nga tax mu gadaye keur mamam ñu fekk ci sa mam ngir yawmal khiyam amul courant amul ndox bu xeye taba taba ci marché bi top deji ndaysan fu ab deñ mu tek fab siwo ñu tibal ko ciep mu dem tangalat añ mok wa kërëm la hawla wala quwwat la hawla wala quwwat waxon nako jenn kilifa ma ñew fekk muy xëccoo setup señ diw sangam ko xane señ touba xeexal mamam mom lay xëccool ab parcel maneko señ bi mu na maneko xolal ki mamam fim ag yalla waye and ak lolépp mu bayiko ñew yaakar sa mam ngir sa mam kat liko yowmal xiyam mu am ben parcelu adina ab setum nga bëgg xañ parcelu adina mu yoxu niko tabaxal ba tabax lu la neex kon nga gis ni gaay batay bëgg nañu bax waye leg legi ku leen di dimbalé ci mbax moy xawa jafé ñi leen wër entouré leen leg leg duñ leen wax dëgg ngir yalla dañ leen di jay rek waye bëgg nañu lu bax nak sérieusement bëgg nañu lu bax bëgg nañ lu bax yow yalla dañi manistata ku man yow gënaaw mëno ñaata nit nga xam ño xamni jox nañ leen biya makk ñu dem aji makk ñu di leen yalwaanal dépass seen gënaaw wa señ bi jog gogu aji moy lan yow yaangi yow may nañ la biya makk señ diw may na ma biya makk wala politiciens may na ma diw ma biya makk wala parti sangam sa wa keur dañuy lepp dépass ba kéro ngay ñibisi dañ leen di yalwaanal dépass ba kéro ngay ñibisi do jël biya makk bi nga dem jox ko sa wa keur fayal leen jang mu bax jëndal leen luñu lek mo gëna doon farata sa dem makk gi wallahi mo gëna doon farata sa dem makk gi gannaaw yow biya makk bo xamni bo ajje bala nga ñew ñi ngi leb dépass sa gannaaw yow dépass dañ la koy lebal sa gannaaw mba ñu di la koy yalwaanali jëlal biye bi nga jaay ko keneen te jël xaaliss ba fayal sa doomi école bu baax yobbu sa doomi daari alquran jël xaaliss ba sax jox serigne daara bo la nga xajoko mom sax jarnako di nga am tuyaabay aj da nga am tuyaabay aj waye na dem makka rek na dem makka rek sun borom ko man la wax bo mané bu nopi nak te defo waw kay boba ngay doga am bakkar motax mané waman kafara fa inna laha khanniyun anil alamin ku man te defo nak ah legi problème bi dotu ya kenn yak man la ku man te defo waye yow mëno dañ la manal yow mëno di mëno ki lay jox biya makka ne ko señ bi man damay leb dépass jere jëf jox mako ma jaay ko jëndiko ah way Nungo. Kon Al-Qur'an ci nass yu leer sa xal na aj makka farata la ken wërantu nga ñew ci sunna ka salik
يننت علي الصلاة والسلام نينا يا أيها الناس قد فرض الله عليكم العج فعجوا كن سنة عنكم يننت صلى الله عليه وسلم بهم مم ما يكتي كدوم جه مساس نين آمات الناس بين دم آدمي يلا فرط على تين أك كوكمان دفكو yalla faratal ci yeen ak koko man def ko lol lay teki qad farada allah alaykum alaj fa ajju kuman defal motax ñaar l'islam bi ci forcer ken ñaar l'islam bi ci forcer ken dalay bayyi rek ak sam teyu bakkan so mané def ya xam sa dig ak sa borom la bo mané te defo ya xam sa dig ak sa borom la ba ci jëk moy aj makka ak wor wéru koor koku baynaka wa bayna rabbuk baynaka wa bayna rabb yoonu kenen neeku ci sa dig ak sa borom la bo mané yalla xamna physiquement bo mané financement yep yalla xamna da ngay gis sax ku man financement te manul physiquement wa il faut mu obliger bopam pour dem bakanam dess fa lol danaka xaru la yalla daf la wax ni la na yi dajé ci yow financement physiquement ak sécurité même sécurité ci la bok hein sécurité bi sax bu fekenteni matut l'islam neena bul dem sécurité bi sax la bo ci amul confiance l'islam neena bul dem ay julle genné asaka yoy mom l'islam daf ci tek force julle genné asaka koku mom force la l'islam wax hadis banena buniyal islam allah khamsi shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah wa iqamis salat wa itai sakat wa sawm ramadan wa hajjul bayt soga ñew manista ilahi sabila moy ponk bi mujj kon añ makka sarti yi da ci dajé ba ci jëk moy al quwwa physique القوه فيسيك بيتي داس موي الامانه سيكوريتي بيتي داس موي موي فينانسمان نياتي بو داجي ايجا نياتي بو خسي داجي ميم بو دون دوخ داغا ورا دوخ ديم bo de war da nga war dem ginaaw ñett yi dajena wër gi yaram amna moye bu la yobbu amna yalla ni koku nak bu fekenteni yoy dajena ci mom te dikul donatul mo kenn mo man la mok man la nga gis ko xamni yaayam mi ngi ak febar bo xamni buñ ko opéré won rek mën na wër febar mën na wër faaw waye do xënti wo dajalé lo opéré sa yaay fajj ko xam nga loy xënti wo lo yobbo sa yaay makka yobuna sa yaay makka bo ban titre la ban titre lan la yobuna sa yaay makka ban titre ban yobuna sa bay makka ban titre la bayaw jaral na lako yow jaral na wala bo demé sa yaay ngi fess del la ki bor ngay dajale rek di natta ka natti rek ba dajale nat bo demé nat bi kat loxay jambour ñu jeex nga ci fukki loxok juroom ñaar ak genn wala nga ci mom nga yobbo sa yaay makka yow fukki loxok juroom ñaar ci nat bi
fayego kenn xamoo da ngay faatu xamoo da ngay dund la hawla wala quwwata subhanallah motax yalla ni ragal len ci yalla bu ngeen di dem li ngeen di yobbu nelew fatasabdu fa inna khayra sadi taqwa taqwa effort bu ne yang koy def yaangi bok ci nat yafé yaangay mbaran fele yaangay yalwan fele yaangay tiryané fele waye lepp pour lan ma yobbu sa yaay makka moy titer bi ngay gis ndaysan ku ñi éwité ci benn plateau li man kay ni bëgg rek yobbu sa yaay makka rek lool rek ma déssé ci adina lool déssé wala ci sa adina dé yow ya ko ci bëgga déssal rek waye amna lo xamni mo gëna nek nécessité pour nga yobbu sa yaay makka yow amna lu gëna nek nécessité ci yow yobbu sa yaay makka amna lu gëna nek nécessité ci yow yobbu sa bay makka waye mal asaf té bo leen waxé dëgg dëgg mbir mi diiné ji bo mu tu dañ lay méré ñom dañ lay méré fekk yow yalla la tax di wax waxal ngir yalla rek subhanahu wa ta'ala waye nga fele ci France waye nga fele ci Amérique waye nga fele ci Italie fofu la moyenu dem makka gëna yombé wallahi bo démé sax wa kërëm ñim bayyi fi dañuy lijeenti dépasse dañuy jogo ka daanu seeni ngir complété wul waye mom bokk na ci benn nat bo xamni fofu la wara jaar pour dem makka waye tégal nat bi yut ko wa Sénégal sa wa kër ñi né Sénégal jox leen ko leng am tuya bay dem makka ba kérok yi yalla wax nga man ko yow mënago so mënut yalla topul ci dara yalla xam nako so mënut yalla topul ci dara waye ñen ñi bëgg tur wi rek waaw tur wi rek gis nga dem makka ma wax la ko tay mok dugg ci juma ji julli wat ginnat ñew sa kër ñoyam dem makka la wax ak ñun la tisbar jotna xam nga boy julli ji tisbar do taggo dana da ngay jog waxu jël sa satale ji japp dugg ci jakka ji julli selmal ñew tok dem makka ngok c'est la même source ndax da ngay bëgg bo julli je ba ñew ñu nan la sahibu salat borom julli ji dedet wala ñu bari yegu ñu ni julli mo aj makayam nak ci la sante bi mo la sante be c'est la même source te xolal l'islam da wax ni gis nga julli limi for rawat na julli aljuma mana mo ni gis nga bo amé lé bor nit mu wër la ni bo démé ca juma ja dajé fa ak mom mu yobé la kersa sax bul julli ji bul julli ji wa légui naka mom nak nga bayyi fi bor jëm makka nak yow juma ju jégé ji rek aljuma ñu ni la bo amé lé bor nit mu wër la ni bo dajé ak mom juma ja dana la fa tek kersa té yow borom bañum rus nga way bul julli ji way julli tisbar sa kër

yow yaa ngi aji Makka, ay sa emploi yi li nga leen yoreel ci bor boo leen ko joxoon ñoom mën nañu dem fukki yoon Makka ñoom. Fukki yoon Makka. Fenn fu ne maye nga fa biyam Makka, wàññi ko waat di ajiwaat Makka. Te sa bor yaa ngi ni gàññi gàññaara sa emploi yi foyoo ci kenn. Kon aj Makka ak wokk ñu yemale foofu liñ doon wax ci wàllu googu, ñu dellu si waat ci farata yi, yi nga xam ne mooy farata yi ki nga xam ne mën na ko ba di ko def. Farata aj ñeent rekk la, ñeent. Yeneen ci des nag ay détails la yu nekk ci biir, waaye ñeent yi boo ko defee mooy aj gi moom wér na. Yeneen ci des nag lu si manqué xëy na am na loo ko mën a jangee woor mbaa rayub gàtt mbaa leel juróom-benn fukki miskin. Moom la si Ahmed Bamba tënk ci xasiidaam ga, mu ne faraayidul ajji laddayhim arbaa fa niyatul ula allaa maa yusra'u suma tawaafa lil ifaadati aadudi saaniyatan laxaa bi xayri fanadi wa saxyunaa bayna safa wal marwa saalisatul maadudi duna mirya suma alwuquufu listamex bi arafa raabiatul arbai kun saa maarifa. Sëñ Tuba nee na aj Makka ñeenti ponk yi dong la, ñeent ñeent yi rekk la mooy farata yi. Ba ci dëkk mooy an niya yéene yéene foofu it ba tey mu am njaxas gu fi am, njaxas gu fi am yéene. Mooy da ngay gis ku la tàggu jëm Makka naan maa ngi dem penku. Ban penku? Xanaa li nga dëkkee, li nga dëkkee Sénégal la tax Makka féete la penku. Am na koo xam ne Makka soowu la ko féete. Dëgg la innama ahmalu biniyaati xëy na sa yéene mooy maa ngi aji Makka moom nga bëgg a wax. Waaye nag ñu ci bare bari léeg-léegi xuma daal bëgg bëgg bañ ku la xuma génn ñu lañ koy wax xuma nañ ko mën a waxe daal. Waaye en tout cas bari na ci Sénégalais yi ñoo xam ni loolu lañ lay wax maa ngi dem penku. Déedéet da nga naan maa ngi aji na sa làmmi ñu wax ni maa ngi aji mu tàbbi ci biir yéene ji nga xam ne da ngaa bëgg a aji. Waaye maa ngi dem penku lañuy wax. Nga gis ko xam danaan damaa bëgg a siyaara ji ren benn mu ni siyaara ji yonent bi nàngal déedéet déedéet neel damay aji damaa fas yéenee aji ren mu leer nañ niya ci la bokk ci ponk yi la nga fas yéenee aji Makka. Bul wax maa ngi siyaara ji woo da ngay aji. Bul wax maa ngi dem penku demoo penku da ngay aji ndax am na koo xam ne ni Makka féete wu ko penku soowu la ko féete. Neel damay aji fas naa yéenee aji ngir yàlla. Kooku mooy al awal. Ñaareelu faratay aj mooy tawaful ifaada. Bi ngay doog a dem Makka, bi ngay doog a egg Makka, loolu nga doon def kooku la ñuy tuddee tawaful xuddoom. Waaye tawaful ifaada mooy suuru tabaski bi nga xam ni mboolem ko aj si woon Makka da nga ñëw di wër kaaba gi. Tawaaf boobu farata la ci aj gi, farata la. Farata mooy lépp loo xam ne soo ko bàyyee aj gi yàqu définitivement. Boobu mooy ñaareel bi. Ñetteelu faratay aj mooy dox diggante Safa ak Marwa bayna Safa wal Marwa. Nga jël sa wàll sa participation ci dox ga nga xam ni moom la haajara doon dox diggante boobu. Haajara bi nga xamee ni Ibrahima alayhi salaam ñëw na ba àllu kertandeg boobu mu bàyyi ko fi mu nekk fekk doom jooju di Ismaïl ni ma ko waxee sànq dem pendant 13 ans doog a dellu si waat wala 12 ans bi mu dellu si waatee la leen fa fekk ci ndigalal yàlla war a tabax kaaba googu. Haajara moomu bi mu fi nekkee doomam jooju te doom ji mar mu bëgg ndox mu mu naan muy baagante diggante ñaari montagne yooyu di yëg ci kaw montagne yi di séentu ba xam ndax dana gis am njëgg mu fa jaar mu ñaan leen ndox gis nga ndox ni mu nekkee nécessité. Ndox dellu si waat na foofu. Sayna Jibril ba mu ñëwee di ko bënnal sam-sam laa jël 5% de am nañu wax ne xale bi ci bopp muy Ismaïl fa mu doon dóor tànk yi foofu la sam-sam ball.
kon dox digënté safa ak marwa farata la inna safa wal marwata min sha'iri la la al qur'an wax ñettelu farata wa defena bobu wax moy ñettel bi ndax yene tawaf moy ñaaral bi wa kay kon ñettelu farata moy dox digënté safa ak marwa dox digënté safa ak marwa ñentelu farata bi nak moy taxaw arafa yaronnabi sallallahu alayhi wasallam neena al hajju arafa gis nga ak lolu lay mëna wax arafa mom bu la rawé deweneti rak arafa al hajju arafa la yaronnabi wax ali sallallahu alayhi wasallam arafa nak lu mëna xew rek moy nala fa jantu soye rek arafa gis nga ciow yi ngay deg leg ci yenn worom xam xam yi soko de deglu yow mi xam dara danaka retane dalay xawa japp moy ñi nan bis bi nga xam ni mom la wa makka di taxaw arafa bis bobu moy bisu arafa ku la ko wax da nga nan moy bisu arafa ci gisu makka seenu wer ñom ku la ko wax

0: boba lola du sun arafa ñun da arafa ben milier la bu yalla def ci makka lan motax borom xam xam yi biñuy bind mbirum arafa ñu xam leni arafa kat njumte man na ci am man nañu man nga aji makka wa makka gis wer wi defé ni bis bobu ñu japp ni ci la wéré feñ ci la wéré feñ ñu japp ni bis bi moy bisu arafa ndax moy don fukélu fan ba ndegate wéré feñu na dimbu ndega wéré feñu na dimbu lolu borom xam xam yi bindi nañ ko su baba bo mané aji wat da ngay aji wat parce que bis ba nga xamni mom lañ jappone ndekete moy arafa ndekete du arafa ndax weñu feron na feñu na dembu wala bis biñu japp ni ci la wéré feñ weñu fi wéré jotul wona feñ kon yoy danaka jeer sa wax yoy mom danaka jeer sa wax bay bo nga japp ni dal yow mi ne Sénégal bis bi wa Sénégal depo ci ni tay ji moy ben fan ci wér wi ñom ci lañ ko gis jappal ni ma ngi nan fukelu fan ba jurom ñentelu fan ba jappal ni yow mom ngay wor bis bobu jappal ni yow moy sa bisu koor yow moy sa bisu koor ah bo mané def nak wén xéer ñaari pitti da warale bis ba wa makka taxaw arafa yi batay ka zalika waye ken mën ta dogu ci ni bis bi nga xam bu fekke nak ya wa makka yena bokk bis bu ngeen bisu ndo wer yi waw kay kon man nga japp ni bis ba wa makka di taxaw arafa moy sa bisu arafa yow moy sa bisu arafa ikhtilaful matalih borom xam xam ni dañ ko wax mu leer nañ ikhtilaful matalih borom xam xam ni dañ ko wax mu leer nañ kon yenn detaay yi mom sonal nit ñi rek la sonal nit ñi rek la yalla jëfewut nañ baye yalla ak jaamam yi waye bëgg ne fi and ak wa makka niku nekul ci la wa makka nek baxo lolu njum ci la ku deful li wa makka di def baxo njum ci la yalla nekul makka dom kat yalla nga fepp wala fepp nga fa yalla moy tawhid deug waye ci waxin wala fu jégué yalla nga fepp yalla ngi fepp kon farata la ci taxaw arafa diko señ touba di way daf ca yok sax ni bok na ci sabab yi moy nga deglu khutba ba imam ba fa wara khutba bi mu wara def waye xam nga boba yit khutba bi yannabi sallallahu alaihi wasallam day laal actualité yépp sallallahu alayhi wa sallam kéro khutbaam boobu mboolem actualité yépp la laal léegi nañu mbokk ni ma yow sa waxtaan dafa bëriñ funi ngay dugg funi ngay génn mané ko ci yonnati bi lay roy alayhi salatu wassalam yonnati sallallahu alayhi wa sallam buy waxtaan funi lay dugg funi lay génn sédellah ñi ngi nodd kéro khutbaam boobu ci arafa funi laal na fa économie sécurité ñi ñi tour seeni direct teguñu ko ci yoon injustice bi am fune laal nako fune laal nako waye legi imam ya fay khutba mom danaka problème adina bi itelu len danaka ñom ñi ngi ci seenu donkas rek problème bi mum dal dakhala kharaja yahni c'est-à-dire jeexna ya actualité dara intéressé wu len ci dara naka nonu aj makka bokay defi amna ay miixa yo xamni fa nga wara armalé ñun balma de ñi ngi nodd comme nima ko waxé won sayyidina muhammadun rasulillah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam allahumma rabbaha sidah wa tatamma wa salatil khair آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة ودرجة رفيعة وفصل الله مقاما معمودا لسي وحتى ربنا ما خلقت حساب باطلا سبحانك فقنا عذاب النار فيغا خني فيغا ورا ارملي يو كيغا خني ياي الحاج بي
1: wala

tahajjud mi xala mo xamni momit dañ lay wax ni la bo joge barab sangam mi xa sangam moy milier sangam fa nga wara armalé bu fekente ni da nga joge côté sam misra te moy ñi tudde maghrib comme ñun ñi rek ñi nga xamni ñom ñoy bayiko ñen balma côté sawu bi yépp je makka sen mi xa moy juhfa fofu moy milier bi nga xamni fofu lañ wara armalé ñom juhfa boudé nak ñu melni wa sénégal nga xamni buñ joggé sénégal ba la ñoo dem makka faawu dañuy jaar madinatul munawara lolu seen kiwu bop la seen programme bop la ñoñu kon bu boba fele nga xane fa lañ warana armalé muy miixa biñ warana armalé dootu ñu fa armalé muy juhfa légui fan lañu armalé moy birru ali mom lañ tuddé légui sil hulayfa wala bok sil hulayfa la tudon ñu diko wax birru ali radiyallahu moy kep ko xamni bi ngay aji makka maril su munawara ga jëkka jaar birru ali moy sil hulayfa moy don sa bere bu armalu kay fofa nga wara armalé fofa nga wara armalé bude ñi bayiko côté iraq ñoñu ñi nga armalé fuñu wax saatul irq bude ñi nga xamni ño bayiko côté yaman ak ñi nga xamni ñoy bayiko côté madinatul munawwara ñom ñep patay rek ño bokku bu baba ñom sul hulayfa fofu lañu armalé sul hulayfa lañu armalé ni bayiko yaman ni bayiko senegal ni ci gëna bari dañuy jaar milit munawara so nga dem makka su boba sul hulayfa lañuy armalé ñom armal ñu bëgg mu lekkelo ak julli jaamu yalla bi ñu wax julli bo sango ba nopi bu tambek julli farata jot nga julli farata ba nopi dal di tambalé labay ko bu fekke ni tombi wul ak jamono bi ngay arbal tombi wut ak julik farata bonu pe nga def ñaar rakkay nafila waram xam xam yo xamni la ci gën sa rakka bu jëk nga jang ca wali ayul kafirun benen rakka bi nga jang ca qul huwallahu ahad ñaari rak ñaari sar yu yef li ñi sembulé ci moy kennuk yalla gi ak magam gi ak sañ sañam bi ak ciobarem gi mom li ñi sembulisé ñom ñaari ndax bude khul ya al kafirun da ngay dakk ni man awma ben bour budul yalla khul wala ahad nga yegle ni yalla kep kot dong ken rek la rabbi sutuba jalla jalaluhu khalaqna wa maulana waye fexel dal ba sa armal bo noppé na lekkelo ak julli bo julle ba noppi nak dal di tambali labbayka allahumma labbayka لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك او كما قال نيكو يونس صلى الله عليه وسلم دانغلي دونت بارينا اي شيخا لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك بال يوي لي مي سيمبولي سي موي لان موي يالا وي سيناسه ووتي بي يونس نينا سا بوني يالا وي سيناسه ووتي بي يالا داي خول لولو اندي bala la tontu kuni labbayka allahumma rek yalla wuy na la de waye gis nga bala la tontu day xol lo yor lula taxa dik sa intention lay xol sa intention am nga def nga acte def nga acte bi moy dag nga biye def nga effort yep pour ñew makka bi nga ñewé ba acte nan ko labbayka allahumma yalla ni xaaral nak ma xol sa intention lo taxa ñu makk bëgg tur alhaji rek la bu noppé ci intention bi ni xaaral ma xol nak alal ji la fi indi yonent neena sallallahu alayhi wasallam bu gisee ni alal ji la fi indi fepp sarra wo momut mi ngi ci fepp sarra wo momut wala lewut xam nga loolu yalla tont la labbayka wala sa'adayka man wo ma la fi te gisuma sa taxay yowmal khiyam bo tuubut neena loolu la yalla tont la labbayka wala sahadayka man wowuma la de bimay wo
borom alal yi lew yi la wo yow wo ma la ke la la bay ke wala sahaba yonent neena lolou la yalla di tont yalla wuy sina la man mi la wuy sina dotuma bokka dotuma la bokale ken du ya ko wax yalla joge makka saga ney nit ñep saga wali wi yalla yep tumal julit ñep te yow ya waxon yalla niko ginaaw si tay buma joge fi dotuma la bokale ken dotuma fen dotuma wax lu deug la bayka allahumma la bayka la sharika lak la bayka ya ko wax de ndax li nga ma defal ci ay xewal innal hamda wan ni'ama lak wal mulk tiranga yi ma am xamna ni ya mako jox ken joxumako xewal yi xamna ni ya mako jox ken joxumako motax nga yeyo ma sant la bam jaral ma def effort jël sama alal jinde ko billet pour ñew fi siarasi la kon la sharika lak dotuma la bokale ya ko wax yalla de legui ba nga fa jégué no def nak kon mu ngok aji aji momit ba tay ginaaw bi yi ma wax jalle ñetti façon aj ño am ñetti façon bu ko ci neex man nako tan bu ko ci neex waye nak bo laaje borom xam xam yep bax de yep bax waxuma ni ben baxul yep bax waye man na la tanal bo xani mo la gëna noppal gëna japp ni ci yow te dula yokkat lo ñetti faaso aji amna buñu tuddé ifrat yonent defon nako sallallahu alayhi wasallam yeneen ci dess yonent defuko waye nak dañ ko def ci kanamam mu saxal ko te yonent lum saxal mok lum defayam al ifrat ifrat moy lan moy aj makka ba nopi doga umra amna buñu tuddé tamattu arrangé na ñi def commerce arrangé na ñi def journalisme ñom tamattu bo gisé l'islam diinu yusru diine dafa yombal jëfé lu mbir yi bay technique ñi luñ mënut kon tamattu arrangé na commerçant bi arrangé na journaliste bi arrangé na visiteur bi moy ki nga xamné day ñëw pour visiter walé mom tamattu da ngay ñëw def sa umra salat la nga solon mel na nga melon niko ajut doxé say soxla ba heureu aj bi jot nga ñew dem armali dal di aj am liñ ci de khiran moy nga bolé aj ak umra ñaar yépp ngay bolé ndu à la fois budé ki def ifrat ray ab gat dana war ci mom xay nañ wax ko ci place am manam liñ ci de hadiyu ki def tamattu la bëgg wax dana ray ab gatt ki def khiran war na ray ab gatt way ci kaw nak bo dekkul makka lol tamit jar na ci boole bo dekkul makka mais fekke makka nga dekk mom legi nak ñom ñaar ñu nga xamni ray ab gatt war na leen muy ki def khiran muy ki def tamattu bu yalla dogale amul gatt bi l'islam ni batay possibilité yi jeexut man na mayna la benen possibilité moy lan muniko woral koor gi nim koy def moy da ngay wor makka ñetti fan baye ba delu wat ci rew mu nga joge won worat yenen juroom ñaari fan doli ci muy fukki fan ni fukki fan kon aj makka deug deug nitu ko metil nitu ko jafel waye yalla mom jafelu ci dara kon fimay jexale moy ci bir aj gi nga moytandiku bo xese armal ndax waxna ko legi ci armal bi bo xese armal nga moytandiku dindeti dara ci saw yaram señitula dag sa we señitula khussa karaw señitu dindi dara ci saw yaram ba kérok aj xana lulul darur tax darur moy lor niki sewé dafa damu
ah boko dindiwul man na la gagne dang koy dindi waye nak nga fay alaman wala da nga xañu ñu wara wat li wër xañ xañ bi pour man ko fajj buñ ko waté batay dañ lay daan alaman dañ lay daan alaman légui nak yoy mom ñetti xéti alaman la mom tamit ben nga wor ñetti fan muy alaman bi wa ila bu la nexé nga lel juroom ben fukki miskin muy alaman bi wa ila bu la nexé nga ray ab gat muy alaman bi yoy yo ci def rek jeexna jeexna kon doom adama mom mitil yef yi waye yalla mom mitiluko wa yalla mitiluko kat bon légui nak dess na yi nga xamni mom nga wara sol budé goor budé jigen kenn ko lam wara sol yoy xeyna waxtaan nañ ko jëlen waxtaan wa ila bu fekke ni dimanche bi ñew na té yalla may ni possibilité ñu man ci delu ci wat inshallah taala ñu delu ci wat ci kon ñu ngi leen di ñaanal bi sax ci ñaan di leen ndokkel di gërëm bu baax ñi nga xamni ño nekk ci diaspora bi sérieusement ni ma ko daan défé ngërëm li du ciagenu alal bu may jox waye safo gi ñu safo émission bi ittéwo giñ ko ittéwo bam jaral leen jamono bu nekk ñi di yobante seeni bokk fexema gisal Mustapha Mbaye Sam neko nangam nangam wala fexema amal numéroom nangam ak nangam loolu lepp yegnako yegnako leele ma dem ci jotaay def conférence genn ni damaay dogalé sama mbokk ma nekk Italy neena mo nangam ak nangam boba tay ma bëgg la gis ila akhira kon nak loolu deug deug wolof njaay neena ku lay yek dang koy safo safo nañ leen ndax xam nañ seen yek yek ci ñun rawati ñi nga xamni sax yemuñu ci safo émission bi rek yemuñu ci safo suñu jëm ji rek waye dañ ci boole sax nak léegi ñu yëkëti seenu ñaq ni defal ñu ci daara ji barki dem rek ma ngi jot men mbokk mu ñi wax Serigne Afia Diop mu yoneema ben audio ñaan yam ma ci doon ñaanal daanaka sama yaram ndax doon daw teyit mom non la ko defé rek wo mbokkam fi fexel ba amal ma numéro Mustapha Mbaye Sam ila akhiri ñom suñ ko safal ñing leen di nuy ñom suñu xarit lañ ak xaritam ba señ Mustapha Sougu mom tamit don na ma wo téléphone dañu dajé won kër señ ko safal mom ngeen xam nga xani wëlëré ci daara ji di suñu ko lëré mom tamit kazalika di gëremit ku ci melni Serigne Mbaye Mbaw nga xamni momit at mu nek buñu duggé koor gi rek muni ma sama participation ngi ni am lu mu yëkëti yonne mako tamalay yalla rek ka tax mu diko def at mu ne dana ko def kon lolu ma ngi leen ci gërëm bu baaxa baax ndax ak yëgle ak safola yalla ñu yalla boole yiwi ci war may Serigne Touba radiyallahu ta'ala anhu ak ku melni Serigne Modou Cissé Serigne Modou Cissé momit non la mel mom sax mom du nang wax turam sax même bo la yone audio du nang wax turam sax day wax rek Serigne Moustapha Mbaye Sam adé jango ni wassalam turam sax danaka man dama gis rek ci limay yone ñu bind ci rek Serigne Modou Cissé Serigne Modou Cissé waye yalla gis na len man buma len xamutit yalla xam na len suma len gisutit yalla gis na len te wallahi sun borom tabaaraku ta'ala kuko lebal mu fayla ndax man jaabil hasan la wax yalla na len yalla fay ngeen gi fay de gina cheikh muntaqa de cheikh murtada mas nañ ko indil adde ju bari diko wax mbir mi nim deme ni waaw yalla gis nako yalla gis nako way wallahi wax na deug yalla gis nako de jëf ju baax fuko way jëfé rek yalla gis nako fuko way jëfé rek yalla gis nako ñoo ngi nuyu Serigne Aliou Guèye mom tamit non la mom defena am japp na Serigne Aliou Guèye la tuddu manam ba légui sax xamne mënu ma japp turam deug deug dogu ci ni Serigne Aliou Guèye la tuddu ma nga dekk fele ci boori ñom rek ci njambur yalla dafa dogal bi wajuram genné adina yag na bañu miracé mom lam ci am muy nañ mako joxal daari ya wu lo mudi tax lele goni yi diko waccel fi kamil alquran yene ko ko mom ak wajuram wowe amna at mo xamne bimu ñewé dafa indil juma ji ma tabax ni ci daara ji dako indil machine bobu nga xamne mo koy
mokay balé moy mank suuf si nek ci tapis ak yoy donte xalé sax duñ ko utiliser lu bari waye mom moko fi indi won yoy yep rek di ay yene ak bëgg lu bax rek yal ni len yalla fay yal ni len yalla taxaw yal ni len yalla sam te samnu te taxawnu te arnu baxu yalla wessu na fofu yal nañ ko yalla defal ñi ngi len di wax rek baat bu yomb te jappandi waye bu reef suñu borom moy jazakumullahu khairu jaza ak ñi ngeen yag degg ma diko tuddu ñepp rek ñom ñepp rek ñom señ wali fay nga xamni ñom dañ ko def mu melni seen dépassu keur seen dañ ko def mu melni waru gar wu nek ci seeni mag seen dépassu keur nga xamni bu wèr wi déwé wala le 10 te joxu ñu lako rek way way li yalla rek subhanallah yalla ni len yalla fay yalla ni len yalla ar yalla ni len yalla sam fi ngeen koy duggal yalla bu mu neen alquran yalla bu mu neen rek inshallah ta'ala jazakumullahu khair jazaa'i kon seigne modou ñu yamane fo waxtane benen yoon ñu ngi leen di sante te di leen gëreem ñu leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan di wax nak bokk auditeur yi nañ may jéggal rek lég légui bu dimanche jotté té déggu ñuma dañu xamné rek ité jamono la sarsi bari na mu ngok la yalla xam doyna kon nak ñu diko and ni rek inshallah ta'ala li fi ak mang koy man nima leen ko waxe won danañ koy def ngir jëmmi yalla rek tabaaraku ta'ala li fi ak mang koy man rek lepp lo xamni mawdula bu laaj ñu waxtane ko te yalla do nga tax danañ ko waxtane ni ñu méré ci masamba ni ma demb ni ñu lebal ci dim ni ma demb dañ koy wax rek te yalla tax julit bu bëgg rek jël jariño julit bu bëgg rek jël jariño man lolu moy sama doxine farumak samba farumak dem xam nga kuma faral subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala mi ma faral wasita bi nga xani mo dox sama dig ak mom abdul khadim la tuddu cheikh modou bamba mi ngi fi waye nak ñepp la yene jam ñepp la yene yi ñepp la yi waxtane kuma xam ci yow lu bax ak fo meuna bok nak ndax man duma par parlo waye farna nak seigne touba la faral yagna ko wax wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

da ko yonentou sallallahu alayhi wasallam xamalé nafiqi wa sayfun mo net li neena atala annabi alayna wa nahnu nadhaka fa gala ma tadhakurun gala naskuru sha'a gala ali salatu wasalam innaha lam taqum ata taraw qablaha asrata ayat fa sakkar dina husayf neena dañu tok ben bis min sahaba yi di waxtan ba yag yonnati bi sallallahu alayhi wasallam set ni jall ci sunu kaw neena dal ni wayen lu ngeen di waxtane ma to dakkurun wa lan ngeen di waxtane dina husayf neena ñu ne ko ñun day bis penc lañuy waxtane taxaway bis penc lañuy tax waxtane mirum bis penc lañuy waxtane yaronte sallallahu alayhi wasallam ni len bis penc day du taxaw mukk lu dul ni fukki mandarga yi da ngeen ci tek seen beut bala bis penc taxaw fukki mandarga yi da ngeen ci tek seen beut fukki mandarga yo yan la ma ci jekk moy ad-dukhan sahar sahar so xamni day set ni mel fess del jamono adina bi yep lay wabalé ñu ndax saxar soosu mbaadu moy virus corona bi mbaadu moy saxar soosu yonent bi do wax ndax sallallahu alayhi wasallam neena saxar soosu bu ñewé du bayyi kenn bo démé ci mufassiruna yi nenañu saxar soosu bu ñewé bu dé ci julit ñi ni muy mel ci ñom day mel ci ñom sukam li arab bi tuddé sukam moy am soj neena non lay mel ci julit ñi bu dé yéfer yi ak nafiqi nak day japp seeni nopp japp seeni bëtt japp sen lepp rek mbaadu momit moy virus corona bi ndax xam ngeen ni virus corona bi day bok na ci ni muy dalé nit ki moy am soj bok na ci mandarga yi nga xamé ni virus corona nit ki am nako moy am soj ak sokkat su bari ad-duhan ñu bok na ci bala bis penc ñew mandarga mu da ngeen ko gis sa xar su daj kap jamono so xamni du bayyi kenn ñepp lay waabalé ñaarelu mandarga mi munu ko ad dajjal bala bis penc ñew dañam ben way buñu wax dajjal yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam ci jamono dawul tuddi nelaw lu mu fum toll mi nga xalaat mbirum dajjal ndax biko yenenbi sallallahu alayhi biko sun borom xamale ni dajjal sa gannaaw lay ñew te dara du liggey lu yaq rek lo tabaxon dana ko jema toj masih dajjal ni wax ni digeunte penku ak sowu ben djego la koy def ni masih dajjal bu dikke ay amé aljanam amé safaram ko nango top mu duggal la ci aljanam ko nango la top mu duggal la ci safaram yonent daawul tuddi nelaw ndax ragal mbirum dajjal mom ba yag mu jiñ ko ben way buñ wax ibnu sayyad mom yonent sallallahu alaihi wasallam nga xamné yonent bi yort na ni ibnu sayyad moy dajjal mi ko yalla di wax masih dajjal ina bi tan ci sayyidina muhammadu rasulullah mom mu xalat ni kon ibnu sayyad mom moy masih dajjal ba danako rubb ci bir madinatul munawwara ben bi sax rubb nako ba jage ko bu ko japp nek muy waxtu takusan ngi boyal ben fourne ndayam seen yonent bi di yot ibnu da ci masih dajjal muniko dajjal dawal muhammad ngok mu sam ko xilam ñeñ yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena ay bu mako jappon mbiram dana leer tay amna ben way bu ma sa dajje ak masih momu ki sayyad ibnu sayyad mu kenn ci sahaba yi bu ma sa dajje ak mom niko yow day yonent bi sallallahu alayhi wasallam rabbuna la batayi jign la ibnu sayyad ki masih dajjal muniko man day duma masih waye xamna fu mu nek niko yalla na nga de man duma masih ki duma dajjal duma dajjal waye nak xamna fu mu nek ni masih dajjal
ñu ni digënté penko soow ben djégu la koy def day amé aljana ak safaram ko gëm mu duggal la ci aljanam ko wéddi mu duggal la ci safaram ñu gis ñu lolé systèmeu adina bi woné nako amérique yi and ak ñoom yaay na ci jamm yow lañuy ar yow lañuy protéger andut ak ñoom ay ca ñu gal ay toté bombu ci sa kaw nga ne ci fitna wéddi lajal iraq wéddi lajal palestine wa and ak ñoom nak yaay na ci teranga lo touti touti lu sam rew touti touti lo new new katan yow yaay na ci teranga dina and ak ñoom ci seen système kon ba du ñoom ñoy dajjal ci kat dajjal sallallahu alaihi wasallam neena digeenta penko ak sow ben djegal koy def américain yi kenn ku ne xamna ni legi seen matériel yi avion yi digeenta penko ak sow ben djegal lañ koy def neena won ben bëb lañ lay amé mom dajjal bu diké masihu dajjal américain yi ben bëb do nga lañ moy adina rek lañuy xol alakhir seen yon neeku ci lijeenti buñ ko jëmu ni ko lijeenti kon ben bëb lañ amé seen bëb dafa fat amé nañ seen adina ak seen sawara ku len top ñu defal la teranga ar la protest la ko xamni ni d'accord la ak ñom ci ay principe ñu dal lay alak gal toke ci sa kaw ambar gola fitna la ngay dund musiba ak bala ci adina wala abdulit nak am nga sens ndax bada adiru khariban fasihudu khariban futubalil quraba la mustafa ali sallallahu alaihi wasallam waxon ñu ne diine ji dafa tambale ci tumu ranke ko xane moy nga sa diine nang ko wara moy nga dig tiss nga gis tiss nga gis bala musiba ni waye nak nga melni ku tiexalu sawara ci sa loxo ni waye nak yowmal khiyamé yow ni ya nara taxé deug deug taxé ni ngay tumu ranke ci adina ci da nga joju yalla dana lako fay ëlëk lu ko raw ci alakhirah kon ñaarelu seen bi yaronte bi sallallahu alaihi wasallam joxe ni bis pentu di ñew mukk ñu nit ak ñeen ci seen bëtt muy masihu dajjal momule bokon na ca lam waxon moy ñettel bi ndax fukk la wax ñettel bi moy lan moy shuhur daba takallamu nasa shuhur daba takallamu nasa sallallahu alaihi wasallam neewon bis pentu di ñew mukk lu dul ni dana am daba jo xamni dana ni mel genn di waxante ak doom adama yi di wax ak ñom daba joju mbadu moy internet daba joju yonenti bi di junni mbadu moy internet internet day xam ngeen ni moy lo xamni kenn ku nek fekk na la fa nga nek di wax ak yow ndax buñ ne daba buñ ko sento fas buñ ko sento mbam wax yonentañ koy tawil buñ ko sento gelem buñ ko sento ak kat kat mbadu moy internet mi internet mi nga xamni legi fu way nekkon luqali na la di wax ak yow te do saña bañ mom internet mom internet ñentel ba neena won bala ngeena ag ci bis pench bokku na ci signe leen di wone bis pench jegeena moy atlu'u shams min maghribiha atlu'u shams min maghribiha jant fenke sow bala bis pench ñew jant dana fenke sow jant mom bam fenke sow kenn xamutoon kagn la kenn jant fenke sow ñeneen woor ni kat ba kërok yalla di wal buftu bi jant bi fim daan fenke dong lay fenke fimuy soye dong lay soye kon bu yonent ne bala bis pench ñew jant dana fenke sow moy lan moy lu bonon ñu baxal ko lu baxon ñu bonal ag nañ ca legui li bonon mo dagan mo bax ku ci nek ya bax ya yore katan gi legui li baxon mo bon ku ci nek yow lañuy tanc yow lañuy xass yow lañuy tutal bu fekke ni da nga deug ñu yow da nga tardé bu fekke da nga deug ñu la yow amu avenir na ro tekki legi adina bi ko deug do am dara bu fekke da nga am mandu ñu la yow da nga tardé xani atté kat bu mandu bi man na wax ni mom nga xani du lek ger moy ko tardé gi salaire am lek la am da salaire am sax mënu ko satisfaire muy dugg ci car rapide yi atom di pan ndax lan du lek ger atté kat bi nango lek ger mom ngeen ko ay plus 4 ay 4 yi dul jeex ba série yi dul jeex alal bi dul jeex lutax kon jant fenké na sowu de jant fenké na sowu de serigne bi nga xamni dañ ko xamone ci njub xam ko ci ragal yalla
xam ko ci mandu xam ko ci moy ci ndiku alali ciaddo xam ko moy ci ndiku lek alali bour da xam na ni alali bour moy rango ji ba dola legi serigne bobu bouray jël ay malati khalis indil ko mu nangu ak ñaari loxom waré ko diko gërum ak sant dem tu fenké no sowu de dem tu fenké no sowu de ni tollu jamono bo xamni nit ki nga xamni bu ma saana dox doxinu goor sax buñ ko ne yow ngay sama nay goor jigen mu jaral ko xex jaral ko xulo jaral ko rente legi goor jigen la nit ñi di titoro ko am ya am alal ko nango don ya am xaaliss bu jeex rew mo dem bo nango don goor jigen ñu dal lay may teyit fi saasa rew mo dem rek bo nango don goor jigen dal di ami keyit fa saasa yant fenk na soowu de jant bu fenk soowu du daral lu baxon rek ñu bonal ko lu bonon ñu baxal ko lolu moy jant bu fenk soowu yenenu sallallahu alaihi wasallam ni bok na ci mandar gay ni bis penc ngi ñew moy jant fenk soowu on de yag nañ ci de buñu démé ba nga xamni serigne daara bi yor daaram di jangale ñaar fukki nit ñoo dajel ñetti nit dong ñoo ca nango ko ci seenu ñak duggal ci alquran ñeneen ñi ci dess ñepp seen alal ñam koy dépasser ci nagar wolle yolo le mbadan tan di batare jant fenke na soowu de jant fenke na soowu yalantu sallallahu alaihi wasallam ni bis penc bu taxaw mukk lu la ngeen gis jant mu fenke soowu tulu usams min maghribiha bok na ci mandal gi bis penc sallallahu alaihi wasallam neena te moy bi ko juromel ndax fuk la waxon moy musulu isa ibn maryam alayhi salatu wassalam ñeneen bala bis penc ñew bok na ci signe ni ngeen koy xamé moy isa dana delu ci jamono isa dana delu ci jamono xam ngeen isa mën na delu ci jamono ba demat te ñun duñ ko xam ci ñu lu xana ñi yalla may basira lu mëna nek la ndax du tayon ni dañ koy seen mu baye ko asaman bari ciup isa bu ñew jamono borom xam xam yi wote nañ ci ñi ne nañ ndax day juddu wat wala day seet seen nimbal ci sun kaw wala bok day seet seen baye ko asaman wacc wote amna ci wala kulli hal mom yonnentu sallallahu alaihi wasallam ne bala bis penc taxaw isa del ci jamono isa ibn maryam day delu ci wat jamono mom momi mo fi dajje masih dajjal moy ki nga xamne moy jakarlok masihu dajjal ci diko combattre ba kérok mu koy jekku tanc ko ci benn barab war ko ray ah wa mani mbadu irakien ñoo di isa di ndax iraq kat mom dong lañ fi gis ci iran mom dong lañ fi gis muy lankal américain yi mom dong lañ fi gis muy lankal lepp lu l'islam gëremut danaka moko fi lank ñu tek ko fitna jidul jeex ma nga ne ambar goko kenn anut ak mom ci lenn badu kon moy nusulu isa allah ahlam ala kulli hal sallallahu alaihi wasallam neena dal bala bis penc ñew isa dina del ci jamono mu ni bok na ci mandar gam ngeen xamni bis penc gannaaw suba la moy bu isa del ci ah ñun nak buñu dé seen tu jëmi isa ja def ni day del ci don isa mañu xamoon nax nañ suñu bop system la bu yonent bi sallallahu alaihi wasallam di wax dafa juroom benel neena moy tuhuru ya juuj wa ma juuj moy gennu ya juuja ak ma juuja gennu ya juuja ak ma juuj xam gennu ya juuj ak ma juuj alquran dani mufsiduna fil ardi ñom day dañu ñew rek ngir yaq kaw suuf nga xamanteni ni sul kharnay ni ñew na ba 40 tan leen fam leen 40 tan xani mënu gnu genn ba negeeli si xamne def leena 40 tan ci benn place ngir bañ ni walu seen jikko yu bon yoyu ak seen xalaat yu bon yoyu ak seen jëf yu bon yoyu xetu muhammadul rasulullah sallallahu alaihi wasallam ak ñu wa adina motax mu 40 tan leen fofa yenenu sallallahu alaihi wasallam bokku la ci signi yawmal khiyam moy 40 tan bi nga xamni mom la sayyidina sil kharnayni 40 tan ya juuj ak ma juuj dana ñu ni mën li genn yaq niñ daan yaq ci kaw suuf ya juuj ak ma juuj nak yalla guti moy sin way ya juuj ak ma juuj
yalla bu ci moy seen waye de baadu dañu genn ndax mandar gay alquran wax ci ñom yépp kat seen gaaway beek seen rapidity beek xam ngeen ni seen waye mom rapidity bi ñu am ci lepp lu ñuy défar du garanté tay lu gaaw lay doon waye ñett fan mu yaqku seen doxine yu gaaw yi ah baadu day seen waye allah ahlam man xawma ci dara may interpréter rek kon ya juuj ak ma juuj moy juroom benel bi yonent neena sallallahu alaihi wasallam bis penc bi ñew lu dul ni ñoom dañu ni mënul jël ci 40 bi len sayyidina sir kharnani defoon alayhi salam li bako juroom ñaarel moy khasbul masriq moy sun borom masq saw be ki penc bi yep mu masq ekrasé ko ko juroom benel wala bok bako juroom ñettel moy khasfu bil maghrib saw bop sun borom khasfu ko mom tamit ko juroom ñentel moy khasfu bil jasiratil arab khasfu bi jasiratil arab bako fukel neena moy naru takhruju min yaman naru takhruju min yaman tadrudu annasa aw kama khala ali salatu wassalam neena bokku ni ci mandarga yi woné ni bispen ci ñewnu modi ñu xey rek gis sawara wo xamni day ko tak lay doon bayiko yaman reugat doom adama yi di len fang dan ko ne di deng histoire ba nek yaman digam ak arabie saoudi nga xamni kenn ku ne xamna ni yaman amuñu katan amuñu alal kon lutax ñu mëna résister ba neugani amna ku ne ci seen gannaaw amna ku ne ci seen ginnaaw de mbaadu kon day iram yi mu tudon sang mbaadu kon day iram yi mu tudon sang kon nak fuk yu ay yonent wax sallallahu alaihi wasallam fakke ni gëstu nañ ta xotal suñu gëstu ta daggi suñu xel dañu xamni système la bo xamni ñew na ba nopi système la bo xamni ñew na ba nopi de bay bo jamm bu nek waj bu baax ta baye ci sa xel yonent sallallahu alaihi wasallam sun borom mo ñu waxon ni huma yantuqu anil hawa in huwa ila wahyin yuha du waxe bak na mukk lu wax rek sun borom tabaaraku ta'ala moko ko wax lo ali salatu wassalam en balm dina bok na ci mandar gay sa min allah ma ci sa mom ali salatu wassalam moy bahasuhu muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam bok na ci mandar gay sa moy yonni gi yalla yonni muhammad ibn abdullah yonni gi yalla yonni muhammad ibn abdullah bok na ci mandar gay sa bi yalla yoni yonent bi rek limuy taktale moy kon sa suretul lutax yonent sallallahu alaihi wasallam moni bu istu anna wa sha'a ka hataini bu istu anna wa sha'a ka hataini kon la mustafa alayhi salam waxon mun mom yonent bi sallallahu alaihi wasallam man muhammad bi ñuma yonne ak bi bis penc di taxaw ñu ngi melni ñaari baram yi as-sababatu wal usta moy sa baramu sannikay bi ak baramu diggi bi neena ñoom ñaar ni ñu sutante neena bis penci ak biñu ko yonne digënte bi non la toll xam ngeen ni baramu dey bi dey baramu diggi bi dey lim suté baramu sannikay bi xam ngeen ni tuti la yonent ni bima yalla yonne ak bu bis penci di taxaw non la toll li baramu diggi suté baramu sannikay neena non la toll bu istu anna wa sha'aka hatayni hatayni alayhi salatu wassalam rawaw ndax lepp lo gis mu mag amna fa ak magam di yam lo gis muy dund amna fa ak dundam di yam lu sok mag jeex doto mag lu sok dund jeex doto dund kene ku ne xamna ni nubuwa dafa judd di mag mom nubuwa risala yonan tambale ci adam ali salatu wasalam di mag ba la dernier prophète moy muhammad ibn abdullah fofu la mag di yam
القران كو واخ دي ساي واخ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين القران كو واخ تن بروم نينا من مي يالا مي بين يونت دي يوني يونت يونت يي سينو ماغ ميغي تامبالي تا ماغ ادم عليه السلام موي اول نبي عليه الصلاه والسلام ابو البشر موني نك لجي لو غيس مي ماغ لو ني امنا فوم ورا يم اك ماغام جيخ لو غيس مي دوند لو ني امنا فوم ورا يم اك دوندام جيخ luman alle afan wayabqa utrabiku sul jawal ikram yalla kep ak magam amul fumu tambal amul fumu yam yalla kep ak dundam amul fumu tambal amul fumu yam yalla kep moy ko xani du jeex mukk mukk mukk mukk mom ginaan ak yaronte bi sallallahu alaihi wasallam nubuwa luy mag la nga tambale ci adama magam ngi jeex ci yaronte yalla muhammad moy le dernier prophète ñu bokk na ci mandar bi bis penci moy yalla yoni gi ma yoni yalla yoni gi ma yoni mandar dal ci ni bis penc lu jégal yonnentou sallallahu alayhi wasallam moko wax yoni gi ma yoni mandar gal ci ni bis penc lu jégal alayhi salatu wassalam was nañ ko laaj mom yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam niko waw mata sha'a alayhi salatu wassalam muni anta lidal ummata rabbataha wa tatawalu al-ufatu al-huratu ri'atu sati fil bunyan aw kama khala ali sallallahu alaihi wasallam ko masni ko yow ki yalla yoni bis penc kagn la muni antalid al ummata rabbataha bis bu ngeen gisse jigen bi jur sangam dina muni bis penc ñew na takaleen seeni bagage ha kon di bis penc jotna jigen bi jur sangam legi ñu xol jigen ñek seeni dom legi da ngay am dom mu doon ministre wala mu doon ab député wala mu doon borom xam xam waye legi moy sangu ndayam moy yilif ndayam moy yilif bayam ci ay waawam lañuy dem lu mu bëgg lolay am amna ño xamni sax seeni dom amuñu genn ndonga tank ay bandi dom lañ dañoy yilif seen nday ak seen bay lu mu bëgg lolay am gis xalé bu jigen bo xamni day ne ci kër gi moy kilifa ndayam moy kilifa bayam lu mu bëgg ci kër gi loloy am tan talidal ummata rabbataha bis bu jigen juré ab sangam bis bu jigen juré kilifam tan day ag nañ ci dé tax jigen jurna buram jigen jurna buram ni bok na ci ni ngoy xamé ni bis penc ngi waji ñew modi ni ni nga xamni ni ay sam lañu won da nek ci gottu ba di jaxaso jurgi da ñu ñew ci dekk wiili di ëppulante am ñi nga xamni ño dekkon ci wiili ay r plus 4 ak ay r plus 5 sam sa neewon ca mbadaxul yonent neena bis bu ngeen gisee sam sa neewon ca mbadaxul ñew ci dekk teeru yi di ëppulante wa téru bi ay r plus 4 ak r plus 5 ñu takalé ni seen bagage ta xamni bis penc ñëw na ha lool day gis nañ ko lool day gis nañ ko bu jëkkoon bawal bawal lu mu daan ëppulante ak morom ja ku gëna gëm Seigne Touba gëna gëm Seigne Touba bawal bawal lu mu daan ëppulante ak morom ja ku gëna nango top ndigal ku gëna dégg ndigal bawal bawal lu mu daan ëppulante ak morom ja gëna bëgg def lu baax ni siw ñu tobi law sas ci l'islam ba nga bay ko ba adina yi baax day waye nak mandar gi mi yarant wax feñ na legi acca demal ci mbollem ci adina bi ay plus car yi fa gëna ri bawal bawal ye ko mom ngeen bal ma bo gisee mu tudd bawal bawal comme man fi la nek motax rek waye dama joxe non rek bawal bawal njambur njambur ba cala kadior kadior ba cala salum salum ba cala dama jox exemple ci bawal bawal bi rek el plus 4 yi ngay deg ñoko mom yépp yi ci ëpp ci Dakar ay gis fonctionnaire bo xamni danaka liggéey na ba retraité dé heure di luyé rek ñom nak ño téla ñew ci dëkk taax yi wut fa alal jënd fa suuf tabax ko ila akhiri yonentu ni bis bu ngeen gisé bawol bawol yu yi nga xamni lañ daan ëpp lanté moy ku gëna gëm señ bi
bawal bawlo yi nga xam lañ daan ëppalante moy ku gëna mëna liggéeyal señ bi bawal bawlo yi lañ daan ëppalante moy ku gëna wolu señ bi gëna yaakar señ bi buñu déme ba légui lañ ëppalante moy R plus 4 mu ñu tak leen seen bagage te ñew bis pench jotna waaw ndax ko yalla dimbalé ba nga am R plus 4 adina wara nga goor goorlu ba am R plus 4 al-akhirah ci aljana ci aljana fi ci adina nga koy tabaxé dé do xaar ba bis pench ngay woy ay maso di jëndi sima dé fofu amuli maso amuli sima fi nga koy lijeenté wallahi al-hasim bi nga défaré sa R4 plus wala sa R5 plus mo xam fi ci adina ba mu noppi bi nga défaré sa terrasse bu gëna rafet nga karo ko kéro gëna rafet immeuble ko immeuble gëna rafet def sa R plus 5 bu gëna rafet fi ci adina nga dé won ñu ko nak sol saw dal waxu ba ci dara jo xamni serigne dara ba day jangal alcorane te yalla tax nga xol fa ben espace diko dama bëgg nga jox ma ndigal espace bi ma tabaxal fi dongay ben R plus 4 wala ben R plus 3 mu jox la ndigal nga tabax ko fa ko tabaxé ba mu yegg nga rat ci tiabi ya karaw ba mu yegg ba lepp soti nga rat ci tiabi ya jox ko diko li jox naka alcorane muy sama kërok aljana wallahi baye bo noppé nga dem tuddi nelaw bo noppé nak tejeul sa gemign bu ko tuddati mom koy xana señ dara baye wax bu tuddu ko rek waye bu ko tuddati wallahi kërok boné yulup ci banel da nga fekk sa R plus 4 bobu ci aljana mala ko wax awma ci lumay sik ndax cheikh murtada al mujahid al akbar dana wax ni ngeen gor gor lo ba seen kër yi adina yi te sawara war ngeen ne gor gor lo ba seen kër yi yowmal khiyam ya te sawara rek la bëggona wax du leneen bokku ci mandal gam bis penci moy wa khuruju salasina dajjalan yadhunu an-nubuwa yunus sallallahu alayhi wasallam moko wax neena bala bis penci bala ñew na mu ni dana am fanweri dajjal yuuna yo xamni ñun ñepp dañu tassaro ci adina bi di wote ak yonent ngeen ni barki dembo nday day de ngeen dajjal mi doon wote ak yonent fi ba tabax kaaba yi bopam degina legi ma nga ca kasaba yonent waxon nako neena man bala ngeen taxaw bis penci bokku ne ci mandal gi bis penci moy fanweri dajjal dana ñu wër ci adina bi di wote wo ak nubuwa di wote yonent te man may khatimun nabiyyin wa imamul mursalin man ag nañ ci ndax ñi wote ak yonent ba jigen ñi di wote ak yonent ba jigen ñi di nga xamni alquran neena prophet bu jigen mom musumako yoni bama binde adama ba tay alquran ko wax ñupp nak nga gis jigen ju saña taxaw di wote ak prophet ñu gis ko degg yalla waxon nako yonent waxon nako neena won bala bis penc ñew da ngeen degg fanweri dajjal yi wote ak yonent fanweri dajjal dajjal yi nay ak kadhabina yi ñu bok ak ndax da bok ci mandal gam bis pinch ñen balma te yonent wax ko ali sallatu salam moy fen yu bari yu daj jamono kap legi mom man dama waru man mustafa bay sam personnellement wax deug yalla dama waru ndax luma gis xawmu limi niru wallahi adina bo xamni masseur parti bi ñepp dañuy fenn ba kilifa yi di fenn mais yalla baal adina bo xamni masseur parti bepp dañuy fenn ba kilifa yi di fenn ba legi kilifa sax day fenn demal ci journal yi n'importe quel journal bu mëna doon presse la bëgg wax rek mo xam presse ligne la mo xam presse écrit la demal nga xol da nga ñew ci ben presse mu présente la ben titre bi mu présente la ci lu graw ni la mom mo xew mo nek ci biir journal bi nga lamb sa poste jënd journal bi ubbi ko lim la titre do ci gis dara bu la ne wa samay wa tarikh mo ne ci biir journal bi bo ñëwé do fi fekk sax luy niro wa samay wa tarikh masala
ci man dañuy wax ni journalisme yi journalist yi alquran waral na leena doy na musa example alquran mbolam journal bu la présenter rek bo duggé ci bir lol nga cey fekk bu la né wa samaay wa taarikh bo démé information wa samaay wa taarikh nga fa fekk bu la né nun wal khalam bo démé ci bir nun wal khalam information nun wal khalam nga fay fekk bëne wal fajri bo demé information wal fajri nga fay fekk bu la né alif lam mim salikal kitab la raybi fi muy suratu baqara so demé information baqara nga fay fekk min nak dara dara dara da ngay gis ko xamni day jël mu waxtanu mustafa mbay sam bëgg am 1 million de vie tax mu def ben titre ci kaw dan ni la ilaha illa allah deglu len mustafa mbay sam lim wax ko tet tet tet ngeen ma bal ki bëgg Moustapha Mbaye Sam sopp ko bala am jamm da ki liké lolou lire ko ba xam num doon ndax mo musta xam ci Moustapha Mbaye Sam wax ju garaw ci bañ Moustapha Mbaye Sam it faaw mu ki liké ko ndax da na ni xaaral ma deglu saway ba xam wan jongolong la def ndax ma man ko rétet waaji dug guissul dara wa wi fen wu mak moy wan fen yonentou waxon nako neena bala bis penc ñew fen kat ye dañuy fess del jamono del da nga bëgg ku lire sa journal da nga bëgg ku lire sa vidéo ndax nga gagne pé way nak jërul nak ngay grawal yow kay jëlal vidéo Moustapha Mbaye Sam rek partager ñiko xam ci muy wax lu am jariñ ak lu amul jariñ dañu ko lire deglu buñ amé luñ cey jubanti buñ amé luñ cey gëm buñ amé luñ cey wedd xeyna waye bu fekkene da nga tiseri ni deglu leen Moustapha Mbaye Sam lim wax Aline Sall te mom Aline Sall nim nekk xaritam nga ubbi gisoo fa dara nga xamni da nga deglu waxtani bo waxtani jeex sax do deg Moustapha Mbaye Sam tuddu fa turu Aline Sall ci bopam oustaz Aline Sall ayyada Allah wa nashar da nga deg mu wax ba jeexal sax du tuddu turu oustaz Aline Sall te yow ya tiitere ci kaw ni deglu len lim ko wax kenn ku ne yakamti ko lire mba jambala yonentini kassa bini bis penc du tewlu ñu dañu bari fess del jamono fen kat yi ak kassa bin lim kashi buna rawati nak ab julit ak yonentou sallallahu alayhi wasallam ben way dafa ñew ko ndax julit dana ndialo mu ne ah leg leg yalla natuko mu def ko de ndax julit dana sacc mu ne ah man naam yalla natuko mu def ko de ndax julit dana nangam ba aksi ci fen bam ko ne ndax julit dana fen yonent ni ko dede bu yeggale julit bi fen julit pire du fen fenu motay dede bu yeggale julit bi fen lolou ko yonent wax sallallahu alaihi wasallam julit bi fen de fenu motay ab bi wurta fen fenu motay légi nak fen business la fen business la da ngay gis même gars même personne moy dajé Moustapha Mbaye Sam fenal ko ba jël ci posam yob même personne bobu nga xani mo taxone ci kanam Moustapha Mbaye Sam di khas Modou Mbaye Cham ngir mu jox ko moy wa déma taxawat ci kanam Modou Mbaye Cham di khasat Moustapha Mbaye Sam même personne bi la dé wa kokay kan kon al munafiq fofu lañ toll ñeneen bokku na ci muju jamono ni ngeen koy xamé ni yeena ngi ci jégué dem bis penc moy suhurul khawarij al khawarij ben kurel la ci kurel yi nga xamni dañuy tuddu wol islam xam ngeen ni khawarij yi nga tambalé won ci jamono sayyidina ali karramallahu wajhi digënte iswaru sayyidina ali wa khawarij fofu lañu jëgé won def ben kurel yonent neena won nak bis penc du tew lu ñu ñoom dañu genn ba laj kap jamono lélé nga gis leen ci ay jaaka ñuy waré am fa jaaka ja ñetti fan am luñu duggal ci bop nit ñi jall ci jenen jaaka woon lañu def ci adina bi am ngeen ni kureel islam yi dañu bari dañuy tudde khawarij

am ñoo xam ne ñu ngi leen di tuddee waxaabi yoon waxaabi yoon yi ñoom xam ngeen leen ñoom nangu nañ ni wàllu am na waaye koo leen ni di wàllu la ñu ne déedéet di wàllu nangu nañ ni wàllu am na nag ndax jàng nañ ko ci alquran allah inna awliya allah laa xawfun alayhim wala am yaxsuna allah sin aamanu wa kaanu yattaquuna loolu jàng nañ ko waaye nag koo leen ni di wàllu la ñu ne déedéet di wàllu yonent ñee na balaa bis penc ñëw nag ñoo ñi nga xam ne ñooy xawaarij yi danañu daj kapp jamono dinañu génn fees dell jamono xawaarij doomu aadama rawatina jullit bi war di sóor ni bisa ngi ñëw mu laloo nday jooram bii lu mu waxoon lu nekk dana ko waxaat mu jaaroon fu nekk suñ borom def na ko benn filme ndax bi muy dox ci addina mi ngi ànd ak ay malaaka yoo xam ne dañuy yor ay sénéas di ko filme boole ca raqi ak atit nekk ci sa yaari wagg loo def ñu bind loo wax ñu bind bàyyi ko xel waaram aye lolu xel dana moytindiku ëllëg yow mal xiyaam ni ni bu seet ay dossiyam lépp di ay ñaawteef la xadrallahu wala saman alquran junni na ko mboram nee na mu tajid kullu nafsin ma amilat muhdaran wa ma amilat min suu nee na bisa ngi ñëw boo xam ni jaam bu nekk danga defoon ci lu baax danaa ko jël teg ci taabal ji waaye naka nooyin kat wa ma amilat min suu danga defoon ci lu ñaaw mbaa nga waxoon ko danaa ko jël teg ci taabal ji bu keroogi nag waa ji nga xam ni lu ñaaw lim doon def buñ ko ko tegalee ci kanamam dana ngéej woon ni aka neexoon sama jëf ju ñaaw ji soree ma ñippenkook soowu soree wa tawadu law anna baynaha wa baynahu amadan bahida noonu la ko alquran waxe wa tawadu law anna baynaha wa baynahu amadan bahida nee na bu keroogee waajuju nga xam ni moo daan def lu ñaaw di ko wax ngir bëgg a dund rek nee na bu keroogee dana yuuxu ca kaw ni aka neexoon jëf ju ñaaw jii soree ma ni penkook soowu soree aka neexoon doomu aadama na fexee isaab bakkanam ni nangam day man su ma ko defee xam naa ne danaa am alal wérantiwuma ko waaye nag ginnaaw yàlla tere na ko du ma ko def ginnaaw yàlla tere na ko du ma ko def mu wóor la ni gars yi business yépp yaa leen dàq business xam nga nu ñuy business ba am alal waaye nga ni man tànnuma yoon woowu man daal dëgg-dëgg bu fekkee ni mason nga caa jaar te nga bëgg yàlla faral la ko daa koy faral di misaal imaamu xasaali yi moo ko wax radiallahu taala anhu idina imaamu xasaali nee na ngi ni daa bokk ci sarti tasawuuf mooy a tawba tuub tuub moomu nag dafa am ay charte mooy li ngay tuub da nga koy bàyyi ci man bu fekkee ni da nga daan déglu lu xaraam ci sa nopp bi nga xamante ni sa nopp bi sa dégg wàññikuwul taxoo tey nga gën a mën a dégg tey la sa dégg gën a neex nga ni man nag léegi dama tuub sama nopp yi ma daan déglu musique daan ci déglu yow loolu ma daan taan dootuma ko ci déglu banaa waaye nee na boo xaaree ba say nopp tëx wala sa dégg neexatul nga door naan banaa déglu musique mu ni bàyyi woo ko musique la ba noonu lay li sa bët daan xool te mu araam bu fekkente ni da ngaa bëgg a tuub bi nga xamante ni sa bët tey la gën a am vision tey la gën a mën a xool ngay waa saa bët yi daanaa ci xool lu araam waaye bis ni ki tey banaa ko ndax dama tuub te làmmiñ wii daan wax lu araam nga xëy nag tey nga gën a mën a wax tey nga gën a am fasaa nga ni banaa ko waaye doo xaar ba lu mënatu laa wax door naan dama tuub kon tuubuloo ba cër yépp daj noonu la demee léegi nag bu fekkee nag da nga daan déglu musique ba yàgg nag nga tuub te dégg dara mejju ci yow yaa bëgg a bàyyi lu xaraam rek tax nga ni tuub naa imaamu xasaali nee na bakkaar ya nga xam ni moom nga ca daan déglu boo bëggee yàlla far ko nooy def mu ni léegi da ngay def sens contraire bi mooy léegi del déglu alquran alquran nga di ko déglu ci nopp bi nga daan dégloo musique alquran moomu mooy far arafi bakkaari musique yooyu le di ko far benn far benn di ko far benn far benn bam set wicc wicc wicc wicc alquran des fa

bu dee da nga ko daan xool ci sa bët ay ca wëlbatul sa gis léegi deel xool alquran deel xool xasida deel xool xikam yi nga xam ni borom xam-xam yi ñoo koy wax di ko nettali yi nga xam ne ay histoire la yu am njariñ yuy delloo nit ci yàlla di ko fàttali yàlla ngay xool yooyu di ko settantal mu di ko far te la nga daan xool ci lu aram bu fekkee da nga daan seetaan ay porno da nga daan seetaan awray jàmbur da nga daan yooyu daal di koy far ba mu set wicc bu fekkee ni ci làmmiñ wi la ay ca noo koy soppee mooy da ngay jàng alquran wala ngay jàng xasida wala ngay jàng hadis wala ngay jàng waxi nit yàlla yi mu di ko far ba mu set wicc loolu imaamu xasaari wax nag yonente bi salaa alai salam moo ko wax salaa alai salam moo ne ittaqi llaha wa adbi sayyiat al asana tamhuha yonente salaa alai salam moo ne ragalal yàlla boo ragalee yàlla ba tuub deltu gannaaw mu naa mu ne li nga defoon ci ab safaan gaawal def lu rafet teg ci wet ga mu far lu safaan la nga defoon mu far lu safaanu la nga defoon yonente moo ko wax yonente moo ko wax borom nee na iqtarabat issaa isaabuhum wa hum fi xaflatin muhridun wala ba astaghfirullah iqtarabat innaas daf ne iqtarabat innaas isaabuhum wa hum fi xaflatin muhridun loolu la suñu borom wax alayhi salaatu wasalaam ajjalaat am mu ngi wax suratu anbiya waa jaarale ci làmmiñ yonente bi salaa alai salaam ne iqtaraba linnaas isaabuhum wa hum fi xaflatin muhridun suratu anbiya bis penc day bis bu nekk muy ñëw diggan di jege si rek mu ne waaye nag lim dolli doomu aadama mooy sori yàlla sori yonent sori alquran sori lu baax di bëggub safaan rek loolu la dolli doomu aadama bis penc lim gën di jege si rek doomu aadama gën di sàggan aadama dafa war di isaab noppam di isaab aw làmmiñam di isaab bëtan nopp di déglu la mu war a déglu xam nga nag dégg ak déglu du benn nit mën naa dégg musique te déglu wu ko nit mën naa dégg lu bon te déglu wu ko sari alim cara rek mooy déglu waaye dégg moom nopp amul kubéer wolof njaayo ko wax man ngaa romb ñuy musique waaye fekk yow déglu woo déglu mooy nga xerawlu bàyyi ci sa xel mu wóor la ni lii ngay déglu loolu mooy déglu bokk na ci mandargay bis penc ni mi ngi jege si mooy xar gi nga xam ne moom la yonente bi salaa alai wasalaama xar weer wi ndax alquran nee na bokk na ci ni bis penc saa mi ngi ñëw mooy xar gi ñu xar weer wi borom ni iqtarabat issaa'atu wansaqa alxamar borom nee na bokk na ci mandargay bis penc mooy weer wi ñu xar weer wi yonente salaa alai wasalaama xar ngir yonente salaa alai wasalaama bokk na ci ay mujisaatam ñu ko muy def daxwa fil islam am ci ñu ko ni ma bëggee nu gëm la xaral weer wi ci la xar weer wi ba ci mbëtt ma yooyu yëpp di ko nettali xam ngeen ni sëñ Touba sax indi na ko ci jasbatul xulub bu ñu seetee ñu nga xamee ne daje naag benn arab te mu ne ko yow lu tee nga dugg ci lislaam diine ji may woote arab bi di ko ñaawal ko da ngaa bëgg ma dugg ci diine ji mu ñu waaw ñu ah mbëtt mi fekk arab bi mi ngi rey menn mbëtt ba gàdd ko ci aw yatam yóbbu ko war koo reere ji ñu ko ah mbëtt mii day soo ko waxloo rek ma dugg ci diine mu ne ko ah naa bu mbëtt mi waxee nga mu ne waawoow yonente salaa alai salaama ni yow mbëtt mi man ànnaa maay kan ne mbëtt mi ne ko anta rasulullahi salaa alai wasalaama moo gise yooyu noonu la xare weer yi suñ borom ni bokk na ci ni bis penc ngi jege si mooy xar gi ñu xar weer wi xar gi ñu xar léegi nag julit bi yi ëpp ci ñoom bis penc gëmuñu ko danañ ci wax ni ci seen làmmiñ rek waaye gëmuñu ndax am na loo xam ni ku gëm bis penc doo ko def ca dëgg-dëgg suñ borom nag daa wax ni gëm bis penc moom daa war boo demee ci téere fiq yëpp jàngale nañ ko maanaam juróom-benni sart yi nga xam ni julit bu ne war nga koo gëm da caa bokk gëm ni bis penc dina ñëw juróom-benn yi nga xam ni képp ku ab julit war nga koo gëm da caa bokk ni gëm ni bis penc dina ñëw suñ borom nee na laysal birra an tawlu wujuhakum qibala almashriq wal maghrib walakin albirra man aamana billahi wal yawmil akhir suñ borom nee na ak mbaax ak bëgg lu baax lu caaginu rek bu julli jotee nga ne allahu akbar jublu penku nganam asalaamu aleykum mu nim ak mbaax lu caaginu ni bu mees jotee rek nga ne war jublu sowla sowu jàng say këyiti mees def sa prière daal di wañu ko dem suñ borom ni loolu du mbaax
ñu ko waaw yow ki yalla yoni lan mo di mbax deug deug mu ni walakinal birra man amana billahi wal yawmil akhir deug deug mbax moy nga gëm ni yalla amna bis penc dinañu lo ma sa def mu atta deug deug mbax moy nga gëm ni yalla amna bis penc dinañu te lo ma sa def dana ko atta lolo di mbax lolo di mbax mbaram rabbi siswa jalla jalaluhu khalaqna maulana tag nañ ci alquran ni bis penc bokku na ci li sabab li wane ci ni bis penc jagena moy alquran jim wacc ci yonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam da bok ci wacc alquran da ca bok moy declaration la bo xani alquran mo ñukay déclarer ni bis penc ngi ñew mbaram neena allah allasi ansala alkitab bilhaq walmisan wama yudrika la'ala sha'ata kharib yalla neena man yalla ma wacce tire bi di alquran ci deug ni bima koy wacce nak ma bolé ci walmisan almisan moy balas rek ci lakku arab waye fi almisan lim fi firi moy aladlu man maymandu te balas boko xole li tax ñu tudde ko almisan moy dafa mandu moy bo tege fi ci plateau balas bi dara te teggo te be bi ni rek bo tege ci bi li nga tek ci bi ak li nga tek ci bi tollo nga gis ñu def ni almisan tollo ndax dafa mandu bu fekente ni bi upp moy gëna fete suuf motax ñu tudde ko almisan moy aladlu bi man yalla ma wacc alquran ci deug wacc mandu ci deug mu dal ni nak yaronte bi sallallahu alaihi wasallam wa ma yudrika la ala sha'ati kharib mu ndax lolu dula xamal ni bis penc lu jegala yuallimuka anna sha'a kharib lolu lim lay xamal moy man yalla ma lu jegala fasirone non lañ ko firé li ëpp ci ñom moy li la yalla di xamal fofu moy bis penc lu jégala ala ma di wone ni bis penc leg mu ñew bari na borom diko décortiqué ben par ben yonent bi décortiqué ko ben par ben ba décortiqué ci lu wara tollu fukk donte ëpp nako ci bo démé ci yenen tarikh yi ak yenen sharay yi nga gis ni alquran mom lim dekor ci ge ci bis penc kagn lay ñew kenn xamul lu mu toll yeneen ci anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu ni mom anas momile ram ben bis toog ak sahaba yi ragam mbolo mu dul jeex ba yag mu ni len tay ji day dana len waxtan wo xamni musu len deg ku len ko waxtanal te bu mu fi joge do len deg kenn ku len ko waxtanal am mayo anas ibn malik lol lan la muni lahu adizannakum hadisan la yuhaddisukum ahadun ba'di samihtu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul min asrati sa'a an yaqilla al-ilm wa yusira al-jahl ويسر السناء وتكسر النساء ويقل الرجال حتى يكون 50 امرأة القيم الوحيد أو كما قال عليه الصلاة والسلام أنس ابن مالك موتوغا أو غاي بياك مولين تيري دنا لين وقتانال تي يونت بي وقتان و خمني مسولين ديغ كولين كو وقتانال تي مو في بايكو دوت لين ديغ موكو كولين كو وقتانال نكو أنس لول لان لا ني مان أنس ma deg ci sama nopp bi yonentou sallallahu alaihi wasallam muni bis penc lay bala ñew ñu na muni bokk na ci mandar gi bis penc na ngay xamé ni bis penc ngi ñew ñu na muni moy niwu xam xam ba lay niw lol ci doomu adama yi waaw suñu jamono bi buñu la né xam xam niw na do koy déggé tay la xam xam gëna bari tay la xam xam gëna tassaro tay la xam xam gëna yom tay ji may wax ak yow bu lu yonent ni bala bis penc ñew xam xam dana niw
yaqillu ilma xam xam day neew motax man ye wax yonent dañ fay tawil yonent sallallahu alayhi wasallam lim djublu ci xam xam bu neew djublu ci en tant que matière xam xam bi ci bopam min ci djublu ni bu kéroge ñey jëfé seen xam xam man ngay nañu ci baram borom xam xam yi jëfé seen xam xam té ragal seen borom da nga leen di man di wagn ci baram señ Touba firi nako señ Touba firi nako radiyallahu ta'ala anhu inna allasi lam yakhsir rabbal alamin laysa bi'alimin walau afna al-funun do señ Touba wax neena bo jangone ba téré yi jeex té tombe ragal yalla nekul ci yow mu ya goné guddalagul bayina yam amo xam xam Anas ibn Malik ni bokku na ci yonenti bi ni bala sa ñew bala bis pe ñew bokku na ci ay mandargam moy xam xam bu ñew nit ko xane jëfé xam xam am te yalla rek tax mu ni lu ñi wañ ci baram lay doon ñoy gis yore xam xam bu mir mu wër la ni waji am na xam xam waye nak xam xam bu bi day dala wër ni sama nan Khalil moko fa ba sama nan Khalil moko fa ba moy as copar su niw ca boko joxe copar lo beug mu waxal lako mo waxal ak nu xam xam bi meuna tollu nak sama nan Khalil rek mo fa baye xam xam ba fekenteni ni wo nga ko ne ko ay ca micro tele bango wala micro radio bango wer 200000 wer 300000 wer 400000 ay ca na télé bi di ndagar walé na télé bay carte na télé bay def lu haram yoonu nitu ci lu tok ci plateau mu ko bané haram na ñëwi wu ko tok ci plateau yu bané haram xalaatu ko dé ana xam xam ba nañ la dakk way neul carte haram na dé yu gisse serveur wakal nit ñi di ci woté ñu bare fukk ñu wote ñu ni kenn ku nek lu gatt sa 5000 francs dem na nangami témir nit nga def ko parce que sulna bi man nga am 1 million yoyu jant bi ben yenn 300000 nga ci maye ñenti nit ñoy jot kenn ku ne nga may ko 50000 muy 200000 wala juroom ben nit muy 300000 ana la ca dess le serveur bo wax ni bobé yobbu anamu legui su ko defé yak sonatel ngeen paccoko 5% 15% 10% borom xam xam nga fay xey tok ca plateau bi di jangale xamne carte aram na waye mu ne ca mix waaw ko gis ma man bu ni yow borom tele bi wala borom radio bi kay ma fayla wer wu nek ñaar fukki jooni ngi ni da bëgg lo fayé sa courant bëgg lo musal say employé waye nak man dana déclarer ñaar témiri garab wala ni man na ma fajj jooni fièvre man na mëna fajj ñaari jooni fièvre man may passeport amu lu mënu ta fajj dana ko wax ci sa télé nak ma fénal lolu ba ñepp jot ci nak na ko wax ci sa radio nak mako fénal ba ñepp jot ci nga ni ko d'accord da gis borom xam xam bu tok di def aw waxtanam ba yagg ñu dag waxtanam woowu tek feni wajjo ji waaje fen ba jeexal ñu continue wat ap émission mom té du ñu waaji day fen da waron bala ko ni émission bi ni li ngeen dégg mu jall fi dara du ci dëgg dara bi ci dëgg loolu la war na wax soba jall li ngeen dégg waaji wax ko fi dara du ci dëgg man de bañ ko bëggé def ci sa émission ci radio dama ni leen na dak émission bi dak ngeen ci bëgg ci ñaar yi rek li mom day dak mbaay émission bi dak man sa émission kenn du ci fenn ma xamni da ngay fenn ma nopi walé moko may kenn wata nak muni bokk na ci bu kérogé xam xam day niw moy jëfé xam xam way suru jahl riir nak dal di tasaro daj cap jamono way suru sina nak legi njaalo
melni tulé ak malé légui ndialo mom nok nanum ndoxayam melni tulé ak malé bofu yeneñ ko do amatul ben gravité bëgg saxal ndialo taxna sax nit ñi nga xamni kenn ku ne xamnañ ni ay nit lañu yu sel yu ragal yalla yu bëgg yalla yu jëm ci yalla ay kilifa dañuy xey rek tuuma leen ndialo ndax lan bëgg bëfu ye ndialo rek bëgg mu wayef ci xol nit ñi rek kilifa gu nekk ñu tuumal ko ndialo kilifa gu nekk ñu tuumal ko ndialo te bo demé tekk wu ci laalé wu ci kat tekk wu ci laalé wu ci waxuma nak kilifa guy dem fo xani manes na fa ndialo lolu waxuma ko de yaronte sallallahu alayhi wasallam mo nu téré lolu yaronte neena kilifa wër ta dem fuñ mëna ndialo fo xamni dañ lay fay sipsoné ci ndialo yaronte neena bu fa dem yaronte sallallahu alayhi wasallam lay wax ni bu fekkon tani mudu mbay cham day sama xarit mu dëkk ci ben wetu bar sangara fa la kërëm dëkk ci bar sangara bi amna autorisation ci mom mënta jaay kërëm tuxu kon fofu do nga lay mëna dëkk ci wetu bar bi muy nak yow Mustafa Mbaye Sam mi xaritam di séti mudu mbay cham bo démé mu dawal sa auto ba buntu kër mudu mbay cham nga garé fa ndax boko fa défé boko défé légui tay am yibra digën lo jaar fa ni romb na auto Mustafa Mbaye Sam buntu baru sangara ba te fekk bobu buntu kër mudu mbay cham la ko garé fofu la ñew waye mom dootu gis ni buntu kër mudu mbay cham la jëm lu ñu gis moy baru sangara bi lay gis mu ñaan pour nga dawal nit ñi ñaaw ndort gogu ci yow garel sa auto ca all ba dox ak sa tank waxu duggu kër mudu mbay cham wax ak mom li ngay wax ak mom te gi dem ay limay wax moy da ngay gis kilifa go xamni kërëm la nekk gennul demul dikul fa lañ koy fekk tuumal ko ndialo reis rusina ndial legi du dara nit ñi mom ndox mu neex danaka lañ ko def ma yalla bal am ñu xamne sax am nañ carte def ko te dara du leen ci fekk dañ leen di jox aw carte ni la señ nga jaay sa bop yow señ nga ndialo ci señ nga ndialo ci mu ne da ngeen ag ci ni ngeen di xamene bis penc ngi waji ñew moy atakziru niza wa yaqulu rijal goor ña ñoy ëpp manam jigeen ña ñoy ëpp goor ña bis bu ngeen yegge ci jigeen ña ëpp goor ña rek mu na mu ni tak leen seeni bagage bis penc ñew na ha lol do mu yegg nañ ci mom legi day ñepp d'accord nañ ci ni jigeen ña ëpp goor ñi ni bu kérogé nak bu ngeen ci yegge ba jigeen ña ëpp goor ñi dina mu ni da ngeen gis juroom fukki jigen sam genn goor kenn ku nek nan ko soxna woma kenn ku nek nan ko jabaroma juroom fukki jigen sam genn goor kenn ku nek nako jabaroma yonent neena fofa ngeen di yegg ha legui day mom benn way ngay gis mu am juroom ñaar fukki maîtresse ak juroom ñaar ak ay soxnam ci kërëm juroom ñaar fukki maîtresse ak juroom ñaar ak ay soxnam ci kërëm fi nga koy gisse mal asaw la ci gëna metti sax nak am julit lay doon julit bo xani legi day am maîtresse niko tuba bi di amé la khadra la wala sa julit bo xani legi day am maîtresse niko tuba bi di amé te mi ngi bayyi soxnaam ci kërëm juroom ñaar fukki maîtresse nga gis julit bu ko am yenen tu waxon nako de neena won mu ñub jamono da nga gis ko xamni ni juroom fukki jigeen koy sam juroom fukki jigen ñokoy tong tongal sam ko kenn ku nek nako jabarom ag nañ ci de mo tax sun borom ne ko innahum yarawna ba'idan wa narahu qarib ni def lolu dañoo yaakar ni bis penc di ñew mukk mu wa mu ni bis penc man yalla mi ngi mel ni suba la gaay ñi def lolu yaakar nañ ni bis penc di massa ñew sun borom neena mi ngi mel ni ci man suba la wa narahu qariban amel ni ci man suba la da melni ci man suba la ko ci mandal gi fis pench alquran jinjiko ata isa futat ya juj wa ma juj wa hum min kulli adabin yansilun alquran la surat anbiya borom neena bok na ci ni nga xamni bis pench niwna te yonent bi waxna sank ci fuk nim don tuddu mu tuddu
yi nga xamni moy yaajuj ak maajuj alquran ni bokku na ci ni nga xamni bis penc ngi waji ñew moy bis bo xamni ni yalla neena dejjit dajji ni nga xamni ñoy yaajuj ak maajuj fa nga xamni fofa la len sayidina sil kharnayni 40 tanon ñu baam neena bis bu ma ne dajjit fofa bañ ni mel le genn fofu li nga xamni fa lañ len 40 tanon xam len ni bis waji ñew min kulli anabi ñu gaaw ba melni yoroxlaan ene ya juuj ak ma juuj dañuy gaaw ba melni yoroxlaan mom baadu moy seen waye di ah seen lepp day defa rapidité seen lepp day defa rapidité ñom seen lepp nak al mufsidu fi ardi ko xamni lo liggey du garante ñetti fan mu lak bari na mang sé yo deg muy lak ak place yi lak daral lako ko luddul ci ci nan circuit courant yi ñoko lak du daralul seen prix yi nga xane ci lañu rof courant yi rek yoy yi ki nga xane mom fu mu tangé day ñuy lak dal di tak talale topi du fekke ci ñeek nga ko def seen prix yoy day dal di tak legi ruy talale topi bi ñeek bi ni jeppe tak ñu nan kenn xamul lako lak fekk boba moma kat al mufsiduna fil ard seen telephone ngay jël roof ci courant ba yag nga deg muni mbaw melni bombe bu tak al mufsiduna fil ard ah non leen alquran tudde inna yajuj wa majuj mufsiduna fil ard la yalla wax de neena ñom fo leen fekk yak rek mu xolé virus bi nga xani mo dajal jamono kep neenañ fofu la jëk démarrer ci manan yalla bu ci moy duhan bi yonenti bi don wax sahar susu nga xani neena bu ñewé day japp ab bilut mu sukam moy soj bu dé yéfer ba ay nopam ak beutam lay japp bu dé nafiq ba non ah ba do fofu lañ toll la alquran di jinj sahar susu borom neena artaqib yawma ta'ti samahu bidukhanin mubin alquran la de suratu dukhan sun borom bagn nako basaru sax dukhan lako tuddé moy saru sahar dukhan moy sahar suratu dukhan ni wax sank ni bo gisé alquran lu bind ci titreum rek bo duggé ci bir fekk ko fa par rapport ak journalist yi ñom titre buñ lay jox bo démé do fekk dara titre buñ lay jox bëgg nga jënd seen journal rek budé ca kay partage it bëgg nga lire vocalam rek ba mëna gagner ay 1 million de vues rek pour posam mu woor ko ni yow bu won ak li nga titrer ci sa vocal bi wallahi waji diko lire day pass jall ci lenen waye li nga titrer ci vocal bi nak té lolu intéressé ko moy fexé nga ba tousé sentiment bu fekkone nak bi nga tousé sentiment lim ko wax li tax nga tousé sentiment fekk nga ko ci bir ma muskelo fi du am problème waye nak mom da ngay tousé sentiment mu dugg ci sa bir sik bobu ba nopi du ta fekk dara waye da nga sacc alalam te alquran neena waylun lil muttafifina sawara nga xaar ñi babu alali doom adama yi waylun lil muttafifina yow ni nga jotté format vidéo bi partagé ko non rek bu féké vidéo Moustapha Mbaye Sam la bindal ci kaw rek ni Moustapha Mbaye Sam c'est tout ni ko bëgg déglu mom faawu dañ ko déglu té do ci am bakkar té di nga gagner sey vie ay nak ma muskelo fi du am problème waye nak ñoom da ngay tousé sentiment kawar grawal ci titre bi ñu ubbi xol fekku ñu fa dara sacc la dé wala ko wax sacc la ko lu ko wax sacc la ndax alcorane nako wax waylun lil muttafifin alcorane la sun borom ni artaqib yawma ta'ti as-samaa fi dukhan mubin artaqib yawma ta'ti as-samaa fi dukhan mubin sahar so su nga xamni bu ñewé day daj top jamono sahar so su nga xamni bu ñewé day daj top jamono ko karage dana mur dom adama yi bir ak bitti ya khsanasa hadha hasabun alim ربنا اكشف النار
ربنا أكشف أن الحساب وكما خالت تبارك وتعالى في كتاب المبين من مكروه نغا غيس مور دوم ادمي مبغل مو خاني مبغل مو تار لاي دون تمت بوك دافي ني نان ربنا أكشف أن العذاب إنا مؤمنون ياو يالا ديندل ني مصيبه بي اك بلا بي انا خموني نون اي گم يالا لاني ولا بو اي وي گم يالا لاني دو خان in ban ori ci do xat bu keroge kon nga gis ni lolu alquran bi ngi to yonante bi sallallahu alaihi wasallam wax ko muy sahar si nga xamni day def mul fess del ñun wa jamono te virus corona bi di coronavirus bi xam ngeen ko daj top jamono di satax lu ci bakkani nit ñi ak seeni gemmiñ di fat seeni noy wakay dootuñu mëna noy yi mu jël seen bakkan mandarga la wax yonent nak dañ koy tangi borom del wax ci alquran ni risa waqa alkhawl alayhim aghrajna lahum datan min alard tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina yukhinu suratul naml atay mu delu ci wat ci daba ji yonent bi won wax borom neena bis bu wax ja xewé bis bu wax ja ne teul ci sen kaw kéré ja nañu genn ci yeen genn daba jox ni ci suuf lay bayiko di waxante ci yeen mani mbaru moy internet mbaru moy internet internet de mo xey ni mel ci sun kaw tasari adina bi yeb jaaxal adina bi yeb ci al fasad yaq yaq rek donte bien vrai que nak amna ay positif ci nek amna ay positif ci nek ndax lepp lo gis amna ay salbiyat amna nak ay ijabiyat moy lo gis lu ne amna positif amna negatif amna ay salbiyat amna ay ijabiyat deug la ijabiyat yi ñi ko bëgg jariño ñi ngi koy jariño waye nak dañ ko continuer ba nga xamni nak legi salbiyat yi mo gëna bari mo gëna lor nit ñi ba ñi nga xamni sax ñom ijabiyat yi rek mo leen intéressé won dem nañ ba mënatuñ ko jariño nañ ko wara jariño ndax salbiyat yi dafa dem ba dominer ijabiyat yi manam lu négatif li dafa dem ba dominer lu positif li parce que ñu jëkkon da nga daan jox ay information yu pire et dire information yu pire et dire nga ci daan jot mais légui information bo ci jotati da ngay douté même bu fekké ni bu pire et dire la faaw nga douté di vérifier temps bi ngay def pour vérifier ndax est ce que li est pire et dire rek lim lay jëlal ken xamu num toll té buñu wona que salbiyat yoy muy négatif yoy lé kon lolu du la ci fekk gis ngeen trompeur bele ci amérique gaay nga ni xey rek bricolé ko ni ko amoto doto am fo waxé parce que mom côté salbiyat rek la doon jël moy côté négatif bi rek yak rek mais lolu du rew yépp ko man parce que serveur bi nga xamni moy serveur comment dire serveur bi nga xamni mom moy yoré internet bi ak whatsapp bi ak serveur ba nga amérique ñom man nañ lolu parce que na wax genn kilifa mané ko loy wax ci whatsapp ak fudul whatsapp ak mané ko na def nga def très attention mané mané ko gis nga serveur bi ma nga amérique ñom ñoy contrôler adina bi bo don wax sax bay féliciter ben way bo xamni dañ ko jëñ terrorisme su baba dañu dal di yonne fi ci sam rew legi ni len diw kat mi ngay wax ak ko xamni ab terrorisme la ndax ñun vérifier nañ ba xamni ab terrorisme la te diw mom mi ngi wax ak mom te ci seen rew mom la nek ñu ñew ni la ñu su japp fekk yow xamoo ci dara waji bo demé sax xarit la wala da ngeena xamni par circonstance ngeen di sotante ci walu xam xam wala nangam ak nangam xam ngeen ni gis ngeen li fi dalon al oustaz aline badra ndaw yalla allah wa nasara gis ngeen ko ci mel non rek la juddo moy ñi nga xamni serveur ba fa la nek nga xamni information yépp ci ñom lay dajé luñu bëgg mu jall luñu bëggul mu jall ñu supprimer ko donc ñom té ñom ñoy yili fi adina bi yépp lepp rew mu ñu wo ñi la diw sangam ci sa rew mom terrorisme la dang koy gëm
da di koy gem japp ni rawu ci kasso bi te fekk mom xamul luy terrorisme du tay du suba nak xamuko xamuko yaronte sallallahu alayhi wasallam nenon bok na ci mandar gam sa moy li ñi tuddé fatu baytul muqaddas baytul muqaddas ni Palestine xam ngeen ni ci loxal yahud yi la nekkon waye bi sayidina umar ñewé ci ak khilafam la dem ubbi ji baytul muqaddas ba delo ci wat ko ci loxal julit ni fekk nak premier temps julit ñoko momon yahud yi nang won ko ci ñom yonent xamni dañuy demat ba julit ñi nang wat ko ci ñom ba julit ñi nang wat ko ci ñom mun nak bokku na ci nak jamono ba julit ñi di nang wat baytul muqaddas bu kérogé neen wër ni bis penc ci dess bari wut fatu baytul muqaddas da bok ci mandar gay sa bi taxaway bis penc ci la bok legi nak gis ngeen americain niñ jappale israël ba legi danaka ñinga len di ray niñ ray ay ci ndax di dal ci seen kaw ila akhirihi mo bok yanantu sallallahu alayhi wasallam wa hatun na ci benen hadith neena inna min asrati sha أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويسأل السنان انا بكنا شي ماندار غيسا سريوت حديث بلا ما جك واخ بكنا شي ماندار غيسا مودي اس بين ديمي با نجك تي خم خم خم ني لغي تن دوتو اتي و تي لواي شريعه واي لواي مكياويل لواي فيكتور ايغو يوي تي لا ني اتي و kerogé yarfaul ilm yekati ñu xam xamu sharia yegg nañ fa sax li gis ngeen sax ciowli am ci suñu réew mi ji tuddu l'islam mané toy ngeen l'islam de yoonu l'islam ni ku ci ndax réew mi atéw l'islam doon l'islam ñent sédé lay laaj bu gisé ñent sédé ci lay doga réagir bu féké ne gisul ñent sédé yow ñu tuuma laata yow ñu duma waye kon réew mi réew l'islam réew mu star ci bus la réew mi du réew l'islam waye réew mi ni fi nak ay julit nak mo fi nak ay julit nga fi mom ga waye nak taxut rew mi di attéwo ci l'islam ci lu mi attéwo moy constitution France mom lañu photocopie indil ñu ñu di ci attéwo té constitution bobu mom lay wax ni li ñi tuddé viol ci walu digënté goor ak jigen mom sax et que manam encadré wu ko ci ni day yam dong sax nak ci jambru jigen bele waye sa soxna ci bop sax fekke dang ko pénétrer té neexuko mu ne dang ko violé la khadara Allah wala sam xam ngeen li du daray diiné dé waxon na ci ben waxtan ni bokku na ci lima gëna soof ci loi réew mi nama yalla bal moy sun kilifay diiné yi nga xamni ño gën sax sun président yi sun kilifay diiné yi nga xamni ño gën sun ministre yi ño gën sun député yi té ñoom muy président yi muy député yi kenn ko nek am nga mbalanum kiray mo xamni yoon mën ta waxu jaar sak ci yow sun kilifay diina yaangi ni muy khalifa general di mouride muy khalifa general di tidiane tay ku ci pleukeul soxla won amna droit waxu sak ñu jël la bo regalul xana kuri bay faali da nga regal kuri bay faali xana kuri bay faali moy mbalanum kirlayam kuri bay faali de mën na doon mbaral waye bo regalul kuri bay faali mom da ngay waxu rek ñu japp yoon ndax amul dara la koy protester ci walu loi dara fekke ni tidiane yala xana nga ragal sen salatu fatiha nga ragal xana mo waaw way bu lool da ngay wax rek japp yobbu de amul dara lako protester ci walu loi dara te député mom bo waxo japp legui tay avocat ay juk taxaw ni la procédure bi amul yoon kon dañ koy annuler ba taxna bala nga ko japp da ngay tok ay fani fan ba nga xane dana meuna wajjaxndiku wadat wajjaxndiku nga doora dindi mbulalum kirlayam fekk préparer na mbollem terrain bi ba nga xamanteni ni boko jappé ciowlu ni sawu ci sa kaw bu melni weñ do mudul lu bayiko rek ngay def lutax defo luñ ko sun kilifa yi diine yi lutax lutax man amna lu man metti munuma sof sax la ko bëgg wax luma ko wara waxe ndax man dama gis ni alquran mi nga xamni kilifa yi diine yi alquran leen fal place biñ amé alquran leen ko jox té ma gis buñu jappé ab serigne dara do dégg ben kilifa diiné bu intervenir bu réagir génn ci télémba ci radio wax ku ci réagir dang koy nubb ke ci souf ngay wax rek ci souf
té souf rek di téléphoné ki wa légui lan motax ñu laal ben politicien sëriñ sëpp ni mel ci vidéo yek ak télévision yek internet yi ben politicien rek lañ laal té fi lañ japp ab sëriñ daara fi ci ndiarém ni rawu ci kasso bi kan la gis ci ñom mu def vidéo ngir sëriñ daara bi da naka ku ci réassir ci souf rek waye wax ci vidéo sëriñ daara bi dong ko jaroon nak sëriñ daara bi dong mo jaroon genn ni mel ci biti ni nañ ko bamba nangam xew sëriñ daara bi képp ko jar ak sëriñ daara dong jar lool politiciens yi ñoom ñepp yam wallahi wa rabbul ka'ba la wax ñoom ñepp képp ku ci ni système bi fi nekk d'accord nga ci it da ko wax rek waye yow système bé la jangal système bé la yar ci nga judd mag ci namp ci système bobu da nga ci mëna genn damay wax ni ku bëgg genn ci système bi da ngay def na si ahmadou gaynde fatma defoon wané ni man parti bi ma taxawal parti bi l'islam la buma ci joté l'islam lay doxal buñ la woté lé nga xamni wotél nañ la buñ la woté lu nga xamni wa rew ma lank bo légué saw lay wacc la yow waye parti bo xamni ñi ñoo ko tuddé parti bi l'islam ñi ñoo feñal sax l'islam ci rew mi bis boy jëma fessal feñal l'islam ñu la yow intégriste nga terrorisme nga deltu gannaaw di mima ka waat naan waaw man kay sap ci kim da sukk dong waye duma intégriste duma ibadur rahman yow lo ci daw ibadur rahman da aram lolu ibadur rahman da aram lo ci daw bu fekke ni yow deug nga ci li nga ne waxon nako fi ci election ye passé ñi nga xamni ñoo sant Seigne Touba te andu nak Idrissa Seck di bëgg ray seen bokk mani len ñom ñepp yam doy bu len li len Seigne Touba jox te japp seen jambo waye kenn ku nekk rek feñal te lañ ci feñal ana tay Idrissa ma taxon mi doon xass président ma ci sall ana Idrissa ma taxon ñu doon saga ma ci sall tay ma nga ci gannaawam du sul gam bu ko yonne mu dem bu ko woyé mu wuy ci waye yeen ñi nga xamni nak dañ gën ci lu nekk ban xam leen ci légui lu seen bir nak légui yeen kenn ci ñom jëru ko wallahi alhasim kenn ci ñom man de ko du ba jëru lo mu tous yeen bal bu da Seigne Touba ma jaral sa bakkan bi ndax waaji nga xamni mo la jaral sa bakkan bi nga nek maire de famille baye ko sa keur ni man diu jaral na ma sama bakkan bi mom ma nga tuddi ci lalam lal bu noy nepp bu rafet bo xani ay million la jar ci la yayam jaxan mom ah yow nga baye sa yayi mu ne fele mom de rayante pour ben way bo xamni ëlëk bu ngoro bo muytu sa ndey sax dootu ko meuna gis ñak fulle yeen bal ñak fulle ba demé baye ma nga tok ta lal bëgg na neex di gundandat yow nga baye sa baye mu ne ci mbedd mi di doranté police yi nga xamni ñokay ar di len di xañanté ak ñoom ñu diko xëpp ndox mu tang ku ko jar andi ku ñu Seigne Touba jëralo mu kudul yonent bi do Seigne Touba jëralo mel ni wallahi alhasib yonent bi nga wax yonent bi yalla wax nak ni annabi awla min anfusih mom jaral nako yonent bi mo len wara gënal seen bakkan wala ku wutu yonent bi bok yonent bi dong mo jar joxe bakkan ba ko fi wutu yonent bi kudul yonent bi du ko wutu yonent bi jëru joxe bakkan jëru ko o joxe sa bakkan ni da ngay perte rek kudul yonent bi la wax wala ku fi wutu yonent bi jëru joxe bakkan ñaar ñooñu rek ñoo jara jox bakkan ñaar ñooñu rek ñoko jar ci adina waye système bi mom ku ci mag yaru ci jang ci dara réewum Sénégal wallahi alhasim li fi ak sansé wuñu système bi ku leen mëna présenté wu ci seen kanam ni leen bu mo fi togué dana def nangam day wax lu ko neex rek da duggul palé waye bis bu duggé palé neex nakari doxalinu France lay doxal suko deful du fa fanan neex nakari doxalinu France boko deful do fa fanan 90% yépp doxalinu France lay doon wala do fanan palé lolu bu ngeen ko bëggé système bi ngeen di dindi ngeen sansé constitution bi def ban Sénégal nek ardul islam comme ni mauritanie nek ardul islam te téwul liñuy tuddé laïcité ma nga fa ardul islam moy yahoud bi na nek ci yahoudiyam nasran bi nek ci nasraniyam julit bi nek ci ak julitam lolu Sénégal mën nako am Sénégal mën nako am buñ defon Sénégal mu nek ardul islam ndax julit ñi fi ëpp te du té chrétien bi kenn du touché sentimentam wala bok kenn du bafuyé diinem
wala ñu fell ay haqam ndax yonnentou sallallahu alayhi wasallam ba mu taxawale constitution wu madinatul munawwara yahud ya nga fa doon dundu chrétien ya nga fa doon dundu kenn ku nek ñu jox la sa haq wa ma salik ala layb asisi ya rabbi innaka ala kulli shay'in qadir wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

الله الذي هدانا لحاسا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. بسم الله. والعصر ان الانسان لفي خسر للذين امنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ايها المستمعون الكرام في ساعه خشيد اونلاين نؤيكم تحيه طيبه ويا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين الى الجنه اقدمكم مصطفى مبي سام وفي الفن سيرن مود مبي جام ايها الدوله ونصره بوكي اوديتيري راديو خسيد اونلاين ديلو سنن بنن يون في سين ايميشن بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه تسين موك سين خريط Moustapha Mbaye Sam di len ko defal ina bi mu sante yalla julli ci Moustapha alayhi salatu wassalam ni ndoké len wenen yoon ñaanal len sakku ci yeen ñaan djeglu len dimanche bi wessu lutax émission bi amul ñu def rediffusion ñu nekkon ci yeneen ni itté melni ay conférence yu tiaju djeglu len ko bu baax melni dimanche bele wessu ci gannaaw ñi ngi doon waxtane ben mawdu muy faidatu ta'lim wal muta'allim ndeyñal jang ak jangale ñu laalon ci tuuti ba indi won ay orientation ci walu université cheikh ahmadou bamba bi jilanhu way xam ngeen arab yi dañu faral di wax ni kulli makan naqal bëreb bu ne ak lañ ci wara wax ba taxna mawdu bobu du njariñal jang ak jangale du ñu ko bayyi naam dañ ci delu ci wat waye tay dañu bëggono waxtane wujubu ta'a waliyul amr waruk top ndigalal kilifa gu mat kilifa waruk top ndigalal kilifa gu mat kilifa wala faragna l'islam sax day wax ni donte sa kilifa matut kilifa waye moy sa kilifa dang ko wara top rawati na kon bo amé kilifa gumat kilifa mu melni jamono dafa indi lu kenn xamut lu nax lu lendem lu tax am ngeen ni jamono ci bopam du mom moy indi waye ñeñ wa jamono ñoy indi motax sallallahu alaihi wasallam waxon ni wala tasbu dahra fa inna dahra huwa la bu len di ngagne jamono ndax jamono yalla ci bopam waye kon ñeñ wa jamono ñoy faral di indi leg leg ay concept yo xamni l'islam du ci d'accord nit ku deggu te gem deggu du ci d'accord buñu sété conférence yi wessu bu yagoon té ñu xéwaloon fi mbirum khalifa général batub khalifa général batub khalifa général mani won sabantal nañ ko té ci l'islam lañ ko xamoon tambal won ci khulafa wal arba'a ñeenti khalifa yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam ñu dem ba duggal ko ci lamb ji mani ba legi sa bu nit toge ni khalifa general waxtu nek rek xel yep danañu laaj ban khalifa la ndax khalifa general lamb ji la wala khalifa general fan lolu nak moy rogalat di rogalat ba ak ci sunu jamono ci xéti bat yoyu ak concept yoyu le xéti bat yoyu ak xéti concept yoyu mo yobbu sunu ndaw ñi sunu xalal yi ñu dugg ci lo xamni daf leen di lor lu leen lorul ci adina yit da leen lor alakhira may faral do xamni juroomi mbir ak ñi yo xamni kep ku ko laal dana ko tubayul bu tubayu joxe dana ko tubayu kep ku ko laal
budé luñ wara wax dana ci wara dana ci wax képp ku ko laal budé luñ wara jëf dana ci jëf juroom mbir yoy moy yan moy l'islam ku laal l'islam da nga ma dégg juroom mbir yoy moy yan moy ku laal yonnati bi sallallahu alayhi wasallam da nga ma dégg juroom mbir yoy moy yan moy képp ko xamni ni laal nga cheikh ahmed el bamba radiyallahu ta'ala anhu da nga ma dégg juroom mbir yoy moy yan moy képp ko xamni laal nga ndaw ñi da nga ma dégg sallallahu alayhi wasallam dafa ñew orientation yépp mu jëme ko ci ndaw ñi cheikh ahmed bamba wootu ko orientation yépp mu jëme ko ci ndaw ñi yamu ci mu bind ay téré tuddé ko ndaw ñi tasawudu sikhar tasawudu suban jasbatu sikhar ila akhir ila akhirih ngir bëgg ndaw ñi conserver seenu dundu yalla sallallahu alayhi wasallam nek seen khudwa nek seen royu way mu orienter len ci anam gog lolo tax ñun sa buñu gisé lu agressé ndaw ñi dootu ñu mëna tié suñu bop faawu ñu wax ca lolo motax ñu indi mawduhu wujubu ta'awali al-amr warok top ndigalal sa kilifa ali sallallahu alayhi wasallam neena dom adama bi sun borom tabaaraku ta'ala dafa gal ci aw losam mu wara top yalla top ab yonentam ali sallatu wasalam alquran saxal ko sunna saxal ko top gi ngay top yalla ak ab yonentam bu fi yonent sallallahu alaihi wasallam nekul ana kan mo wootu yonent bi ci yow kan mo represente yonent bi sallallahu alaihi wasallam ci yow xana sa ñaari wajur xana sa kilifa mota alquran ni ومن يطع الرسول فقد اتى الله سوره النساء كو توب يالا توب سا نديغالال كليفا ياغي ملني داف نيكو توب نديغالال كليفا ياغي ملني كو توب يالا كليفا جي موي كان موي يونت بي صلى الله عليه وسلم ولا كو ووتو يونت صلى الله عليه وسلم تي ياو ومن يطع الرسول فقد اتى الله كو توب سا نديغالال كليفا ياغي ملني كو توب نديغالال سون بوروم ربي ستو جال mom sun borom mu del waxat ci terem bu tedd bu mag bi ni waman yuti allah wa rasula fa ulaika ma alladhina an'ama allah alayhim min an-nabiyina wa siddiqina wa shuhada wa salihina wa azna ulaika rafiqa ahakay nam kep ko xamni yalla dogal na nga top li yalla santane top li ndawal yalla santane top ndigalal sa kilifa yawmal khiyam bumalay fang boole la mbolam xéti xiwali mbolam xéti barké yi yaak yonnati ali mo salam yeenay dékendo yaak sidiquna yi yeenay dékendo yaak suadahu yi yeenay dékendo yaak salihina yi yeenay dékendo yeenay nek ay andando jëm aljana sun borom ne hazna ulaika rafiqa ndaw andando yu rafet ndaw andando yu bax ndaw andando yu jup ndaw andando yu tedd ndaw andando yu jara andal sun borom ni lolou nak tawfiq lay don du ko gis rek mu nango top ndigalal kilifam zalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima batay ma nga suratul nisa ni lol day teranga la xewal la ngeneelul yalla la lu yalla di defal ay jaamam mun yalla day bayna seuk te yalla moy aji xam ji moy alimul khayb was sahada jele nañ ci sayidina abi urayra radiyallahu ta'ala anhu min man atani faqad ata allah wa man ata amir faqad atani wa man hasani faqad asha allah wa man asha amir faqad asani sayidina abi urayra neena yonnati sallallahu alayhi wasallam neena kep ku deg sama ndigal xamal ni ndigalal yalla nga deg man yonent bi sallallahu alaihi wasallam kep ku deg sama ndigal yaangi melni kep ku deg ndigalal sa kilifa yaangi melni ku deg sama ndigal man yonent bi sallallahu alaihi wasallam daf ni kep ku deg sama ndigal melna ni ndigalal yalla nga deg kep ku deg sa ndigalal kilifa melna ni sama ndigal nga deg man yonent bi sallallahu alaihi wasallam
man yonent bi sallallahu alayhi wasallam mune kep ko xamni moy na sama ndigal nako woor ne moy na ndigalal yalla kep ko xamni moy na ndigalal kilifa am nako woor ne moy na sama ndigal man yonent bi sallallahu alayhi wasallam hadith bobu sayyidina abi urayra moko netti radiyallahu ta'ala anhu wone ci ba'dul fuqaha len ci borom xam xam yi dañu firi hadith bi ñen ñi ni li ci yaronte sallallahu alayhi wasallam jublu moy wulul fiqh fi din ñen ñi ndir al fuqaha wal ulama wax jang ca ñun bal waye bu ñe amir muy kilifa mané kilifa mi ngi tambalé ci bir kër gi way juri fa la kilifte tambalé genn ci mbedd ni chef de quartier bi jogé ci chef de quartier ba dem ci chef de village bi jogé ci chef de village bi dem ci sous-préfet jogé ci sous-préfet dem ci préfet jogé ci préfet dem ci gouverneur ba ngay dem ci président de la république ba ngay dem ci khalifa général bi ñoo ñepp ay amir lañ ay kilifa lañu te ñañu yilif ay kilifa lañu te ñañu yilif su boba kon dana jar xol jar top jar set ba nga xamanteni lolu ñun bal ma ci dog dog bob ba nga xamanteni top gi ngay top sa ndigalal kilifa ak roy gi ngi koy roy ak deggal gi ngi koy deggal mo lay jural mahabba mo lay jural tioxel sa digeentek sa borom sa digeentek yaronte sallallahu alaihi wasallam yalla daf ko xamal ci alquran niko ñi wax ni dañ la bëgg man yalla bala bako mëna firndel day fekk ñu nangu la top kilifa sa bo ne bëgg nga ko te nangu la top ndigalam mbeggel ga du deug motax way kat arab bo xon ni inal muhibba liman yuhibbu muti' alquran ni yaronte sallallahu alaihi wasallam qul in kuntum tuhibuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah wa yaghfir lakum dhunubakum wa la ghafurur rahim suratu ali imran man yalla limay mana firndele sama jamni ma beug len limay mana firndele sama jamni ba yeuram len limay mana firndele sama jamni ba djegal len moy ñu nangula top yow muhammad sallallahu alaihi wasallam mi nga xamni yaay seen kilifa lotax ali sallatu wasallam ni kullu ummatin yadkhuluna aljanna ila man aba qalu ya rasulullah wa man yaba qala ali sallatu wasallam man atani dakhala aljanna wa man adani faqad aba rawahu bukhari sallallahu alaihi wasallam ni sama xed yowmal khiyam ñepp fay dem aljana mina bam dess ñalank sahabatul kiram ni ko yow ki yalla yoni aljana ni mu nexe waaw ko nan kay dem ci mu lank mune firnde ko lank moy kep ko xamni nu ngi wuta top sama ndigal ko kay ci lank firnde ko nangu moy ne nango top sama ndigal ñoña jëm aljana waye ku moy sama ndigal rek ko kay ci lank ko kay nit ki nga xamni nenañ ko kay yonu aljana ngi ni mune ma lank lolou la yonantu alayhi salatu wassalam wax may nak legi buñu agge ci jamono fo xamni ndaw ñi amna lu leen heurté ndaw ñi dafa am lu leen heurté lepp bayiko ci ay

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحاج الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيها المستمعون الكرام، في ساعة قصيدة أونلاين نعيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام. وفي الفن سيدي نور ميتام أيد الله والنصر. وكرتيني رجاء خسيد أونلاين ديلو سيني يونان يون سي سين ايميسيون بي نيو باخو اند يين من حاج العابدين الى الجنه تي سين بوك سين خريط مصطفى ميسام لي لين كو ديفال ديماس دي نيك سي دارام دي نيو تودي احياء علوم الدين. ñu sant leen, mbokkal leen, ñaanal leen, sàkku ci yéen ñaan. Mu mel ni dimanche bi weesu ñu ngi doon waxtaan ci alquran ak problème yi nga xam ni ñun waa alquran am nañ ko, sëriñ daara yi ak daara yi ci boppam. Waxtaan woowu moom lañu continuer waxtaan tuuti ci alquran ci boppam. Nga xam ngeen ni alquran da fay déranse xolub ñi nga xamni yalla nimmu ci ñoom taxa ëlëk nimmu ci ñoom yërmëne nimmu ci ñoom muccu ñoon. Alquran daf leen di déranse. Mën nañu tudde wo sax ni ay musulman lañu, mën nañu wote ni gëm nañu yalla, waaye téréwul alquran daf leen di déranse. Am ñoo xam ni nag alquran mooy seen ndajj xol, moom la ñuy bëgg, moom la ñuy jàngale, moom la ñuy jàng guddi ak bëccëg. Wax bi ma wax alquran daf ko junji. Mbaram rabbi sutu jàlla daa wax ci téeréem bu tedd bu màgg bi ni fa man yuridullahu an yaadiyahu yasra sadruhu lil islam wa man yurid an yudillahu yajal sadruhu dayyixan arajan كأنما يسحب في سماه كسالك يجعل الله رجسا على الذين لا يؤمنون تسورة الأنعام. يفكر بيوما سنبرم دهني من يالا بمن نميك أو جام ومن يريد الله أن يأديه يسر صدر للإسلام. من يالا بمن نميك أب جام متخى دق دق تخى لما يسألني تخلم لرب الإسلام، sanni ci xolam leeru alquran, sanni ci xolam gëm yalla, gëm alquran, nangul yalla, nangul alquran. Waye nak waman wirid an yudilahu an waman wirid an yudilahu yajal sadruhu da'ifan arajan. Bu fekke ni dama nam ci mom muy ku nara taxé bi, ku nara dugg ci musiba, ku nara alko, damay def ci xolam mu bañ alquran. Waman wirid an yudilahu yajal sadru dayfan dayxan arajan. Buma namme mu taxedi wala ma namme mu alku wala ma namme mu dem safanu aljana, damay fexé ba xolam du bëgg alquran, xol bi day xat ni ka annama yasahabu fi sama, day melni waajo xamni dafa bëgg dem ci juroom ñaaral bi asaman, wala mu bëgg naaw ci jawu ji, wala mu bëgg dem ci biddi ya wala ca weer ya. Mu weesu asamaan su jëkk si nga xam ne amatul benn oxygène bu mu noyyi, noonu dënn bi di kamañoo nga xam ne bu dal di wunikuul dee ndax yóbbaaliwul air bu mu noyyi, te foofa air bu mu noyyi amu fa. Noonu xolub jëmm jooju di kamañoo ba nga xam ne duutu am lu mu noyyi ba xëx ba nar a dee. Suñ borom nee na ñi nga xam ne nëmmuma ci ñoom taxe bu mu jéggee alquran noonu la seen xol yi di ñuux ñuxee, noonu la seen xol yi di baxe ni ci mu wañax. Waman wirid
an yidlahu yatallahu sadruhu dayqan arajan bu fekente ni rek yalla dogal ni nuru ñu taxé faw suñu borom day sanni ci suñu xol bu ñu déggé alquran wala ñu déggé ñu alquran seen dëgg ni day bax ñu ci lu wana suñu borom ni ka zalika yajallahu rijsa allazina la yu'minun nuru mako defé man yalla muni mako def ci xol mi nga xamni gëmunu te duñu gëm mëna ñoo wote wo gëm rek waye duñu gëm mukk ngëm gi tax ñu wax ngëm gogu moy bu alquran ne ni la ngay waaw masalan bu alquran ne da ñuur mëni kuk bu ne da wex ngani tal bu ne da xonk ngani ciulu loolu may nangul alquran alkarim te moy nga nangul alquran dañ ko wara jang duko jangale condition yi nga xamni ahlul quran ñu ko amé depuis ci sunu maam yi ba legi daan talum ngagn ba yag ñu évoluer di évoluer ba mu ji ñu taal quran daan yor ay alliwo daan ko bind ci ay dam niti mat wala ay kharifi mat wala abder legi ñu dem ba mëna am ay alliwo dem ba mëna am ay kayit évolution bobu le nga xamni ñun alquran yalla ci bopam mo leen ko andi donte jaaral nako ci yeneen loxo waye and ak lool lepp kat ci rewul ñi nga xamni ñoom japp nañ ni ba légui alquran dafa tardé ñu wa alquran dañu tardé benen bi ci dess sa bo leen ni alquran neena ñu la waye nak te waye nak joju wurfa am alquran mom samihna wa atahna rek la wara doon moy degna dana top mom la mutul alquran wara melawo moy alquran ne ñu la ñu ni ak ay ñun la sun borom bi su jalla da wax ñi nga xamni dañuy diine alquranul karim nabi bi sallallahu alayhi wasallam hun waxal ma te yalla mi koy wax lo moko gëna mëna wax muniko khul la in tamatil ins wal jin alla an ya'tu bi misli hasa alquran la ya'tu bi mislihi walau kana ba'dhum li ba'din sahira yo muhammad waxal ma neel jam ni len ñun ñep bu ñu dajale won seen doole seen katan def coalition ngir bëgg indi lu melni wenn fepp araf alquran buñ ko man ba bañuy dé donte boole nañ seen doole yépp boole seen katan yépp boole seen pexé yépp boole seen coalition yépp ngir bëgg indi wenn araf bu melni alquran ba bañuy dé buñ ko man mukk yow muhammad waxal ma lolu jamm mom jamm ni muniko xana ñu tok jinn ñi nga xamni dama leen bind ngir ñu jamm o ma kharaqtul jinna wal insa ila liyabudun waxal ma leen ñom ñaar ñi leen moy ñu tok jinn buñ dajé won ngir bëgg indi du melni alquran ba bañuy dé buñ ko man mukk dam adamay dem ba japp ni alquran ben manam ben constitution comme constitution suñu ñew ñi rek lañ ko jappé moy constitution bo xani da ngay jël la la sa arrangé nga appliquer ko la la arrangé nga asaf ko moy nga jindi ko da ngay sét la nga xamni ni sa intérêt ci la nek non non lañ japp alquran te fek alquran demu non alquran deug la constitution la ñeel bëpp jullit bu gëm yalla waye nak constitution la bo xamni ni amul ñuy dajé ensemble nan loi sangam dafa xewi nañ ko jema woté ngir adresser ko wala ñu nan loi sangam war nañ ko indi ndax nekku ci won dedet ma faratna fil kitab min shay sun borom neena loi yep yep ñu ci bi alquran dara manki wu ci motax sun borom ni wala qad sarafna linnas fi asal quran min kulli masalin man yalla nepp misal muni misal doom adama ngir mu meuna xam nepp lepp wuni lepp doom adama ngir mu meuna xam bepp jundi bu ñuy jundi doom adama ngir mu meuna xam man yalla jundi nako doom adama ci alquran waya fa aba aktharun nas ila kufuran sun borom ma nga ci sur isra sun borom waya nak ñun ñepp lepp ci ñom dañu lank ba tuddu ci najwa dañu lank ba ñu ñu degg mukk li leen yalla di misal yalla misal nañu ba misal ñu ci aw yo yalla misal ñu ba misal ñu ci geleem ak ñu ko bindé afala yansuruna ila al-ibil kayfa khuliqa misal mu nek yalla misal ñu ko ci alquran ngir bëgg ñu xam ko ngir bëgg ñu gëm téréen bi ngir bëgg ñu gëm ko mom yalla waye té wër ngeena doom adama dal di dajjarle taxaw lank ñu mën bu yalla wax duma ko dund mukk duma ko gëm mukk da cey sét lako arrangé rek mënu ko lako arrangé wul mu dal di koy tek feulé lol nak wërtu démé nonu ñu wara démé moy ñu xamni alquran ak jullit farata la ci mom mu jang ko
dinañ ko wax ci kanam insha allah rabbi min alquran mom nak xam ngeen ni bu yalla na me mu ñu ci kaw suuf jaaral nako ci ñettu jaar way ma tax ni alquran dafa wacc ci metti xeti waccin waccin yu jëk mooy dafa joge umul kitab dal di ñew lawul mahfuz ñen bal ma de ma xaw ki tuti dafa joge umul kitab ñew lawul mahfuz joge lawul mahfuz dal di ñew baytul hissa moy asman su jëk ci moy waccum ñaarelam waccum ñettel bi moy bu ñu joge baytul hissa dal di ñew ci dëmm muhammadun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kon ñett xéti waccum yoyu la alquran wacc alquran bu ñu doga wacc yenenbi sallallahu alaihi wasallam mi nga xamé ni do nga daara bokay jangal mu baña fat ci li ng koy jangal day répéter day gawantu lo wax rek mu ga wax ko lo ga mu wax sallallahu alaihi wasallam non la melon bi jibril di wacc alquran ci mom ngir mu baña fat alquran taxna bi jibril wax rek mu wax ko gaaw di répéter rek sun borom niko dedet la tuharik bihi lisanaka li ta'jala bihi inna alayna jamhu qur'anahu dedet bul defat rek bi jibril wax nga répéter gaaw dalal rek man ñu wacc alquran ci yow ma koy dajale ci sa dëmm bi ba wenn araf bu ci manki wenn inna alayna jamhu wa qur'anahu ñun ñoy wacc alquran ci yow te yit ñokay dajale ci sa dëmm bi ñu nga xamé sallallahu alayhi wasallam bu jibril masan di wacc alquran ci mom muy gawant di profiter ngir mokal ko lu ko waral moy baña faté do nga daara bi mom tamit ñunu mu nga xamni bu tollo ci di bekkii wala mu tollo ci di tambalé sori nga xamni ferme iji bo gisé biñuy jangal dong bi méthode bi nga xamni mom la serigne daara yi amé moy tambalé dong bi nasi dal di jëm bakara lu ko waral moy bi muy doga tambalé di jang saaru gatti day yomb ci mom bu ko defé du yokkat mukk muy gën di yek saari di gatt muy gën di yek saari di yok dank dank muy gën di yek ba nga xamni alquran commencé na tambali di ta ci xol bi and ak mu man ko récupérer jamono bobu nak muy gën di wey di gën di wey ba bamuy ag ci saari guddi di jël bind ba bamuy jéxal baqara lool rek la djumul waye kum neexon tay boy jangale nga tambale baqara jëm nasi mi nga xamni bo don jang kamil bi baqara ngay tambale jëm nasi waye lu ko waral pour bëgg xalé bi téla min téré bi ak baña gaaw yokkat motax ñu diko tambale ci saari gatt yi légi nak bi nga xamé ni dem na ba wacc mu wara bekk nak légui nga bëkk koy sëfëndo juroomi isi ngir bo ëllëgé mu mëna taxaw di tari alquran té diko xol ni ngi koy défé ci buñu nafil diko daga tagando par juroom ben isi par fukki isi par ñent isi par ñett isi ila akhirih xalé bi mom tamit fofu li dalam yonent bi sallallahu alayhi wasallam fi dakoy dal di dal moy day dal di nit ni day dis ci mom disay bo xamni ndax sallallahu alayhi wasallam bi alquran di wacc mom te dis ben disay bi sun borom niko ta ha ma anzalna alayka alquran litasqa ila tazkiratan liman yakhsha akay ngir mu dis na waye wacci wuma ko ci yow ngir fitnal la wala ngir sonal la dedet lolu taxul dama ko wacc ci yow ngir mu nek warata bo xamni ni dina ci man di waré akay yete ëlëk kon yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sun borom niko legi ni ngay def moy bu jibril da ngay dugg jibril bu jangé bu nuppi na doga jang top ci motax mu niko fa isa kharahnahu fatabbih qur'anahu bu jibril jangate ba nuppi rek legi yow nga répéter motax sallallahu alayhi wasallam biñ ko laajé wahyu bi nim daan dik ci yow mu ni ah wahyu bi day amna bo xamne mom dafa dis gan te xolé bu nane dafa dis kat sallallahu alayhi wasallam bu alquran masan di wacc bu fekke mu war geleemam gi ñi tuddé khaswa moy geleem gi wax gogum daan war geleem gi day gaaw gis wala lool rek tanki day dam ndax disay alquran sallallahu alayhi wasallam bin minagul waccu alquran bu alquran masan di wacc day gaaw sonu da bo minagul disay waccu alquran ba bin ko miné nga xamni legi buy dox alquran di wacc ci mom te duko def dara ndax sayyiduna aisha neena radiyallahu ta'ala anha bu alquran masandi wacc ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam lum sedd da ngay gis mu ñak bay sit ndax disay alquran motax buñ ko laaj ni ko yalla yeeni alquran nan la daan wacc ci yow mu ne ah alquran day ñaari façon wacc la wacc ci man benn bi bu jibril ñewé day ay melaw doom adama mu gis ko ni muy wax may deg bu noppé ma dal di wax lim waxon benen bi ci dess nak
day ñew rek melni ben jëlole buñu tollale sama nopp diko fëgg ñu def kalam kalam kalam nga xamni bu doon nitu kessa day day ri mu ne bu nekk ci rek mi dal di xam limu wax motax nak donga daara yi tuur di wax serigne daara yi ni donga bi woro ñew rek boone ba muni ba boone si muni si masalan wala nga ni alif lam mim salikal kitab muni alif lam mim salikal kitab dede dañu bëgg yow serigne daara bi jangale nga wax ba daniel donga bi dila deglu nga waxat ba daniel donga bi dila deglu nga waxat ba daniel dal ni ko waxal mo ne mu wax su ko defé bu jume nga dal di gaganti delu ko waxat jaarat ta ni ko waxal mu waxat bon nim ko mané su ko xese mané non rek so xone demal jangi ko rek su ko jangé yalla mëna def mu mokal ko insha allah rabbi alquran nak sallallahu alayhi wasallam neena ñi nga xamni ñoy intellectuel alquran yi fep fuñ dajé ñoo ñi nek njib mal asaf sun reew yi mom ñu japp intellectuel moy moy ku jang tubab mu ñu japp intellectuel sallallahu alayhi wasallam dañ la ya ahamukum aksarukum qur'anan bu ñu dajé ci dina nek intellectuel ci alquran ñu jité lu fa mën di xew nako jité ñu ñu ko tek ci seen kanam ki gëna nek intellectuel ci alquran me jité alquran wacc bayiko ci borom bi jugé nima ko waxe umul kitab ñu lawul mahfuz jugé lawul mahfuz ñu baytul hisab moy asman fi ci yutim jugé fa doga ñu ci xol yenen bi sallallahu alayhi wasallam sun borom ni wa innahu latanzilun min rabbil alamin alquran ñu ngeen di wax diko ngawtu ngawte mina ngeen nan laysa min kalamila ahakay ahakay te yalla la bayiko moko wacce ci xolob yonti yalla muhammad mi nga xani moy borom binde fi motax mu nasala bi ru'ul ru'ul amin nasala bi ru'ul amin ala qalbika lum ta tek li takunu min al munsirin mun yalla no wacce al qur'an jox ko sunu ruh te moy jibril mu andil ko muhammad sallallahu alaihi wasallam soti ko ci xol mu ne lutax nak moy dama bëgg mu nek lo xamni bi nga ci mëna yé nit ñi waar leen ci bu waye nak wayefal nako ndax bi lisanin harabiyyin mubin dama ko wacce ci langu arab ndax boba xam ngeen ni sallallahu alaihi wasallam arab la ñu ko yalla yoni jamono boba ay arab lañu su mbaram wacce ci langu woowu de alquran langu arab waye xam ngeen ni alquran mom du arab alquran buñ la ko dé misal mënu wax sax ni arafi alquran ni ñu ko gisé ci téré bi non la mel ci lawul mahfuz dedet dedet masalan waji mokal alquran bi am kan bu fekkonté ni tay opéré nañ ko xar yuuram gi yuur gi bakkar bu mënal jinnati wanas ñu ci biir yuur gi waye tay bu fekkonté ni xot ci nga yuur gi do gis ben araf do gis ba do gis sin do gis mim do gis lam do gis dara do gis ka ha ya hayim sat am bi nga xamni ni nekul ay araf yoy lamb di ko daj non la nek ci lawul mahfuz nga xam nak legi sun borom rabbi tu jalla bim koy wacce mu wacce ko ci langu arab mi nga xame ni yow bo beugé wax ak bayima bi mo xam xarmi la mo xam fasu la mi ngay wacce sa niwo ba nga xamni da ngay tolo xarmi nga xamni do fi nek nan xarmi kay ndax xarmi du ñew ana lokoy wax dang ko nan bar bar bar bar ndax wacce nga sa niwo ba tolo ak niwo xarmi nako nonu bu re fasu boko nek kay du ñew dang ko nan kor kor kor kor muso ga ñew sun boromet xam na ni niwo bu mu tollu bu ko wax ak ñun buñ ko deg mu daldi wacce ba tolo niwo bo xamni bu wax ak ñun ñu deg ko muy langue arab motax mu ne ko bi lisanin arabiyyin mubin muko alquran momu nak nang ko moy nak mom rek moy lo xani bo ci moye mën nga wat ni yaangi ci yoonu siratul mustaqim yaangi ci yoonu dem ci sun borom fastamsik bi lasi uya ilayka innaka ala siratil mustaqim alquran bu ñu dikke nak sun borom dal di seddelé responsabilité yi nima ko waxé won responsabilité partagée la ku ci yaakar ni amo ci benn masuliyet di ab julit na la wër ni sun julit wër ak julit day nangou ni amna responsabilité ci alquran te warna ko assimi li feek mu ngi woni am nga responsabilité ci alquran donte jango basi nimi mara donte jango basi nimi mara war nga yitt sa xol ni gëna am julit nga rek am nga mas'uliyya ci alquran am nga responsabilité ci alquran te war nga ko assimi ndax alquran la yah buni wat watara la ci alquran sun borom ni way innahu la dhikrun lak wa li khawmika way nak wasafatu sulul bu fekkon tan rek yalla baax yonent bi ni ko alquran ngok ya ko mum yow so xet

0: situation bobu di alquran nonu koy xamal motax nak ni nga xamé ni ñu jang xam xamu constitution di len tuddé constitutionnaliste nga xamni bu ben warante amé ci constitution bi ñom lañuy wo kenn ku nekk indi xalaatam ñu déggé constitution bi ni nga xamni non lañ koy traduire ñam ñi nga xamni ñoy constitutionnaliste nga xamni ñoy jang walu droit ba xam ko non la amé ci nit yalla yi ño xamni ñomit constitution bi ñu ci alquran dañ ci spécialisé ci bir spécialisé bi ñu ci spécialisé ñu ci wax yo xamni amal nañu ndariñ suñu adina amal nañu ndariñ suñu alakhirah ñu di leen tudde al mufassirun mo ñi nga xamni ñom ñoo firi tereb yalla bi rabbi sitwa jall xam ngeen ni ki nga xamni mo jëk firi al qur'an moy ko ñi wax imamul mahalli ak ko ñi wax imamul shuuti imamul mahalli mom mo firi won tere suuf bi nga xamanteni li firi na tere suuf bi yalla dogal ak dundam jeex mu dal di faatu bi imam shuuti ñewé dal di firi tere kaw bi dundale ko ak tere suuf bo nga xamni mom la imamul mahalli firi won ñom ñaar ñoy ñi jëk firi alquran ci kaw suuf waye gis nga ñi nga xamni ñoy jang walu droit bu ñuy étudier ben texte ñi ni texte bi li lañ ci jublu ñi ni li la ci jublu ñi ni dafa baye entre parenthèses fi ila akhir al akhir demal ci alquran alquran ñi nga xamni moy mufassirone amna ci ay araf yo xamni ba légui kenn mënu ko décortiquer ba légui kenn mënu ko décortiquer ba légui kenn mënu ko décortiquer ñi dañ ci wax rek fasenu xam tollu jeexna am ci nak ay yenn waliw ndax ci bir ñi nga xamni ñoy am de droit yi nga xamni ño jang alquran daf ci am ño xamni dañu tudde ay wali nga xamni ay borom xam xam kess rek waye dañ ca bok nak da am ak luñu tudde wilaya yalla di len xamal ci len ci ay secretem am ci ñoon ño xamni am na luñu tudde al uruful muqatta'a ñu wax ni yalla ci bofu muru Allahu ahlam bi muradihi li dal ken mënu ko interpréter bo demé ci constitutionnaliste yi nga xamni ñoy ño jang droit ci walu constitution ñoom tamit leg legi nga gis ñu egg fo xamni kenn ku nek ak na ngay interpréter te bëgg genn la de naka ñu mufassirone yi ñoom buñu accé ci alquran ñoom ñep ku ci ne buñu accé ci araf yi ñoy ñu tuddé al uruful muqatta'a wala bu la neex nga ni fawati usura buñu ci mëna doon buñu ci accé Allahu ahlam bi muradihi lañ wax li dal yalla rek xam ñu ci jublu al uruful muqatta'a yoy daf ta bok lu melni alif lam mim bok na ci lu melni alif lam ra bok na ci ha mim bok na ci ta ha bok na ci nun bok na ci khaf bok na ci ka ha ya hayyin sad yoy nga xamni ay uruful muqatta'a la li wax rek ni Allahu ahlam bi muradihi rek genn ci mo am ci wal yi ñoo xamni ki ci gëna jëgé moy Seigne Touba mom bimu accé ci alif lam mim neena yalla ci bopam momako décortiguel yalla ci bopam momo décortiguel alif lam mim ñu ne ko nan la ko décortiguel muni daf nima alif gi daf nima awrastukal kitaba alquran day ci yent yalla muhammad la ko wacce won waye yow seigne touba donu lo na la ko awrastukal kitaba neena lam gi muni ma laqantukal kitaba alquran day ci muhammad la ko wacce won mako joxon jibril mu sakako yow seigne touba nak man yalla mala sa tere bi laqantukal kitaba mala sa alquran neena mom gi munima alquran day muhammad la ko joxon ali salatu wassalam waye nak legi bis ni kitay yow seigne touba mayna lako legi jeulal alquran mu ngok mu malaktukal kitaba nga xani kon mom ñetti araf yoyu neena yalla moko décortiguel firi lako ko ni xamal ko ni ko araf yi li la ci djublu yow Seigne Touba radjalanhu te araf yoyu amna leneen lum dencat ci bir mu Seigne Touba waxul motax sallallahu alayhi wasallam ni لكل أرف من القرآن بطن وللبطن بطن إلى سبعة أبطن القرآن أرفونك دا أم بير بير بابا أم بنين بير بير بابا أم بنين بير بني جرم ناري بير بني جرم ناري بير أم كنو خمني بيتي بني دون غلين خم أم نو خمني خمنا بير بجك بي أم نو خم بير ناري بي أم نو خمني خمني تا دارا دارا دارا دارا دارا دارا دارا bon mi ci taha ñen ñi ni sallallahu alayhi wasallam la ci yalla djublu ni ci yasin ñu yarantu bi la ci djublu lenn ci mufassiro ni waye ñoom dañuy interpréter rek waye xamuñu deug deug lu ci suñu borom djublu rabbi siti wa jalla xamuñu ko ñu gis ni kon alquran 28 lettre am yoyu le mu am ci lettre yo xamni xamisu non ci lettre yo xamni yalla décorté wugo da ko baye nonu rek mu fasirone buñ ci accès ni allah ahlam bi muradihi allah ahlam bi muradihi waye nak bokut ak suñu constitution yi nga xamni simple ala boré dom adama ko défar nga xamni ni ñoom té rek la fessé del da lepp nak ñu proposé ñuko ni force force da ngeen koy dund force force constitution bi alquran yalla dali rabbi sitwa jalla inna hasa alquran yahdi lilati hi aqwam sallallahu alaihi wasallam sun borom dako waxyu wacc ci mom alquran niko mbolam constitution yeb constitution bi dong mo ci direct inna hasa alquran yahdi lilati hi aqwam mbolam constitution yi constitution biñ wax alquran mo ci gëna wër gën ci djub amul defena amul yakarna amul budu won ak nangam ndax ma faratna fil kitab min shay sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala sedele jamni ci juromi tombe wala jurom ben muni jurom ben yefa ngi ni ci alquran ci constitution bi ni tuddi alquran kuko gem gem nga yalla jurom ben tombe wala jurom ben article ini yo xnan article 7 article 8 article 9 constitution bi ni alquran sun borom neena djuroom ben article constitution bi di alquran ku nara taxé dana ko gëm ku nara taxé ko ni man la orienter ba won la fi ngay tek sa tank ba do tarkhis huddan lil muttaqin kon ben ngok huddan lil muttaqin al muttaquna dong la alquran mana orienter ba ni len yalla mi ngi di sétani ni bantal sa baram alasina yu'minuna bil ghaib ñaarelu article bi moy nga gëm kumpa moy gëm lo gisut yalla ne aljana amna kuma jamm yebula ca safara amna kuma togn ma yebula ca giso aljana giso safara nga gëm ko yalla ne sirat amna da ngeen ko jeggi giso sirat nga gëm ko yalla ne de dekk amna giso boko de dekk way nga gëm ko alasina yu'minuna bil ghaib moy ñaarelu article ñettel bi moy wa yuqimu salat lo japp lum reew reew fi yow lum for for fi yow waxtu julli jotté nga ni ko fa yel ban ding te dem julli ci wa yuqimuna salat wa yuqimuna salat bo nek ci toli li ñi tuddé jardin ala toli bari ya ngay wit resin ala ngay wit pom ala ngay wit mandarine waxtu tisbar jot ñuna tegal peñe bi te dem julli ci tegal li nga don witte te dem julli ci yuqimuna salat yaangi ci isin bi isin bangi produire waxtu julli jot muna muni fayal machine bi dem julli ci fayal machine bi dem julli ci yuqimuna salat lolu moy ñentelu article wala bok ñettel article ñentel article moy lima rasakhna min fiqul lila yalla wursugal limuy toti toti toti bo gisee sa morom jamulot te nga man ko ca dimbele nga dimbele ko ci ngir yalla lima rasakhna min fiqul lima rasakhna min fiqul li nga am ñu ñu bari salaire bi ngay fayé ko par wer muna muni nga participer ci ben mu wër la ni daayira bi fam jëm ci yalla rek la jëm nga participer ci mu wër la ni ci su daayira bi fam jëm nuyu yalla mukk te yalla rek la jëm nga participer mu woré né daari alquran ji soxla na ay basan nga participer mu woré né daari alquran ji soxna la ay lal nga participer e ma rasul nam ñu fukkul waxon na ci waxtaan yu sunu ni comparaison n'est pas raison dañu bëgg fat daara yi nga xamni moy daara yi melni daara yi khadim di meñu jappon barki dem diko jema ñirele journaliste yi dañu dal di daw dem ci daara yi serigne si nga xamni liñu récolter ci ab khalis kenn xamul ñu toll ñay recevoir ay caisse daayira ñay recevoir ambulo bu joge ci bour wala wa keur bour wala bu joge barap sangam société sangam liñu recevoir ci alal kenn xamul ñu toll ba nupp nak ñu bëgg ko comparer ak ce khadim di mo xamni ni mom amul ben tole bu ko jox adiya effort bopam rek ay moyen bopam rek ci la taxawal lim taxaw ay moyen bopam rek nga bëgg leena comparer nan daaray señ diw ñom duñ yalwani daaray señ diw di récupérer ay caisse daayira yu dul jeex di récolter ay millions ay millions ay millions ci état ka bo demé nak fimni mom momu di récolter alal di tol nonu khadim gey ma nga xamni effort bopam cipp la def bo demé moko dakk jangale gën ko bari lumuy mokal ci ay donga ndax amna serigne so xamni ni donga yi nga xamni mom lañu yor ci seen daara yi djublu ñu ci jangal leen alcorane bañ mokal waye luñu djublu moy tiyel ko fa seeni dom rek buñ seeni dom magge ñu don seeni talibé lol donga lañ ci djublu nga bëgg comparer ñooñu nga bëgg comparer ñooñu ñu for force na khadim gey da ngay melni daara seen djiw wala fi ma rasakhna min fiqul lolu moy ñentelu article bi juromel article bi moy walasina yu'minuna bima unzila ilayka bokku na ci article bi nga xamni ku ko gëm sa ngëm yalla yalla nang na ko moy nga gëm ni alquran ni yalla ko wacce ci yent yalla muhammad du ay lepp du lupen nga gëm ni alquran ni yalla ko wacce ci yent yalla muhammad challenge dedet juro ni gëm ni alquran ji yalla wacc ci yent yalla muhammad amna yenen tire yu ko jitu won yu wal yalla wacc won ci yenen yonent wa man sallama min qablika wa bil akhirati hum yuqinun article ya ngok nak wa bil akhirati hum yuqinun legi nga gem ni bis pench mom dañu lo gudd fan acca dundal ñet juni at mu ñu dutay bis pench dañu ñew de wa bil akhirati hum yuqinun nga gem ni da nga massa dajje ak yalla xuma kañ muy don nak waye gemal ni da nga massa dajje ak yalla de ak lo meuna def ci kaw suuf wa bil akhirati hum yuqinun sun baram neena article yima lim ku ko gem ñoña gem muni waxuma la gem sax de waye ñoñu ñoni ci ngib ulaika ala hudan min rabbihim ulaika hum muflihun sun baram ni ñoñu ñoy ñi nek ci ngib deug ñu gem article yima wax ta nek ci constitution bi ñu tuddé alquran ñoñu ñoy nek ci deug ak ngib te ñoñu dong ñoñu nara tax ëlëg yamul xiyam ulaika hum muflihun ni suratu baqara kon nak gis nañ ni julit ni mas'ule biñ am ci alquran bu fekke ni jëm ni ko asime gëm danañu taxaw defandar alquran ak ñu wa alquran seen tamt lay katan seen alal du ko fekke seen dund du ko fekke sallallahu alayhi wasallam da wax xéetam ni leen abshiru fa in asa alquran tarfuhu bi yadillahi wa tarfuhu bi aydikum fatamasuku bi in ñu sallallahu alayhi wasallam neena yeen sama xéet yi manam ñu japp leen ci alquran ndigal la de japp leen ci alquran bëgg leen ta moy ci bu baax manam ñu ndax alquran dong moy lo xamni ñaari talkala ami ñaari buum ñaari wet mu ni genn wet gi mu ngi fi yeen ga ci res ma nga ci yalla alquran rek nañ ma waxon ben constitution bo xamni ci constitution sunu rew yi bo xamni dañ nan constitution bi ben parti ba nga yeen bu jëss ma nga yalla amul de motax buñ ñuy jangal seen lakk yi luñ ñuy wax dañ ñuy wax ni aduna do nga am xexela dund bu prop boko mënul parti nga lool do nga lañuy gëm lo de gëm lo ñu mukk ni amna benen monde bu am bu bokk nak bi ñu nekk alquran rek mo lay gëm lo ni monde bi nga nekk de deug la monde la ga waye nak amna fu muy terminer dess na benen monde bo xamni amul fu muy terminé dess na benen monde amul fu muy terminé monde bi nak amna fin mom waye beulé amul fin dé alcorane mo lay jangal lool mo lay xamal ni ñaari monde am te monde bu nek dinga ci dund mu nak waye bal tu suruna ayata dunya wal akhiratu khairu wa abqa hakay ñaari monde am bi moy première passe bi rek première partie bi ni lu yag yag dañ fi joge de amna benen monde bu dess mo wara dundat ni ñaari monde yi bu len comparer de parce que bokku mu ni beulé mo gën bi nga nek bu nga nara jëm ëlëk mo gën bi nga nek mo gën bi nga nek yeen ñi nek bitim rew kenn ku nek moy def di fexé dajalé di dajalatu lo bëgg ab yebbal boy ñibi ci Sénégal ab yebbal rek nga bëgg mo la tax di dar dari suba ngon yow 4h be maté 5h be maté marché bu nga ne fa nam dramé tol bu nga wittuko lo bëgg ab yebbal bo xani bo ñëwé fi ci Sénégal ndjay dal di koy mëna terlo mu nekk sa tiranga nga tabax say air plus 4 war sa auto bu rafet tak say jongama mu ni monde balé non la bu fekkenté ni da nga ñëw bitim réew té yetto yoxaso du yag ba nga ay air plus 4 Sénégal bu fekké ni yetto yoxaso du yag mukk ba nga am 4 bo dawal air Sénégal mu nak monde balé non la bu fekké ni yetto yoxaso bo démé dafa fekk dara bo yettu yoxaso néna monde bo démé dafa fekk dara ci monde bi nga nek nga yett ka yaxas bo démé fekk fa dara bo démé fekk fa dara sun borom nak neena suma rasnal kitaba lasina astafayna min ibadina suma rasnal kitaba lasina astafayna min ibadina man yalla nak may tan sama jam mi nga xamni ñoma soob ma soob leen ma fa alquran def ko ci seenu dund ni dima ko samal mu jaral leen seen bakkan jaral leen seen alal ni gi seigne touba man yalla ma tan jam ñoo xamni dama leen def ñu nek gardien de la constitution al quran al karim ni president nekke gardien de la constitution au senegal ni amna sama jam ñoo xamni man yalla ñom la def ñuy gardien de la constitution al quran al karim suma arsnal kitab allasin astafayna min ibadina min ibadina min ibadina walla sun baram wax ñoo moy ñi nga xamni bo laale alquran jot leen seen bakkan bi du ko fekk seen alal du ko fekk dawa sun ko tal ni seigne touba nga xamni yalla ko ni sa baram ni ko mayna la alquranul karim motax sallallahu alayhi wasallam waxna ci ben hadith neena man qara alquran sum ra'a anna ahadan utiya afdalu mimma utiya faqad istasqara ma asmahu allah alayhi salatu wassalam salallahu alayhi wasallam kep ku yalla jox alquran kep ku yalla jox alquranul karim nga yar ko neena ben way romb la yar ab 4 katam yar ab plus 5am r plus 10am neena nga ni jess niko ew waye ndaw ay yow bo melal ni yow jonnati bi neena kep ku def lolou mala woor ni xeb nga lu reuy lu yalla magal yow lila yalla jox mo gem lim jox koka neena ku yalla jox alquran mu nepi nawon ni ko di xol kenen defeni koka la ko yalla jox mo gem li nga yare neena ak ko meuna don yow xeb nga lila yalla jox xeb nga lu yalla reuyal alquran ak rifa sun borom ak rifa sun borom yow nga yar alquran bu nepp won ni ko di ñe kenen won ni ko di ñe kenen ni ko yenn ci serigne daara yi defe yar alquran bu nepp di yappar yappari top ci waaj yo xamni jangul basin ni mara waxale wuñ ko ala li adina rek la yor ci ra ngay dina rek nga bëgg duñu sax nga top ko rek bëgg duñu sax nga top ko rek bëgg duñu rek waxna ko bir ci jëm ni len li ngeen di tudde moderniser de dara man len man di xamna bu ko ni señna ko tuntu dama nan yaq de dara la koy tudde yaq de dara ak ñun rafet rafet wallahi ak luñ ko rafet rafetal rafetal rafetal ak nañ xol mu dje rek nañ xol mu dje rek lima meuna wadde moy modernisation bi ñu wax wallahi al hasim bu fi amé do to fi gis goné go mokal alquran mom lool meuna ko wat goné go wat alquran do to ko gis de xana ñu baye ko wa dara ñu baye ko wa dara bu fekkonté ni ñu ko mëna waxe manam parentalité tubab yi parentalité tubab yi bu fekkonté ni day du ñom bu ñu ko waxe bu ñu won tay suñu Moustapha Sall Mbacké moy président de la république néna dafa bëgg mu dimi sa dara ah suñ xel du am lu ñu wéranté da nañ ñu wër ni ki diiné mako gënal alali adina diiné na diiné ma gëna gëm ci signé ay convention bu ñu won Seigne Babacar Sy Abdoul Aziz moy président de la république dafa bëgg moderniser dara ah bu wa duñ ci wax dara ndax wër nañ ni diiné moko gënal convention yi diiné moko gënal ñi nga xamni ni ñoy association yi nga xam dañu taxaw ni dañuy bëgg dund te fassu ñi yene liggéey di dund ci suñu kaw rek di dund ci Serigne Daara yi su boba dañu ñu ñu liñ wax dañu ko gëm waye dama ni ko xamni yow Molière ak Victor Hugo ñola jangal yar la bañ lay jangal luñ la jangal toto tap paté ko mëna nax nang ko nax al-akhiru amut fexé la dund xaliss bo jekk sacc ko bu fekké ni xam nga ni boko saccé kenn dula japp non lik liñu jangal de manam fewu seen jang moy li ak fuñu mëna jaar ak leneen luñu mëna jang nek ay économiste nek ay homme de droit waye lepp rek mujj moy li xaya bi moy del dund ci kaw nit ñi te yow do def dara fexel di nax nit ñi di lek rek non moy seen xaya ci jang wotuna constitution bi di alquran mom xaya bi mu lay jangal moy ah dala wërlé ñaat dërëmi jambour boko lekké té nonoko ah bo duggé ci bammel gisuma la mbaw dé waaw kay mata alquran ñent bi ñu dëram mu ëlëk yow mel xiyam sallallahu alayhi wasallam néna ci hadis ba gisuma la dakkar ma alquran néna du yonent du malaak xolal yonent ak malaak ñu gëna jëgé yalla néni li ñi mëna mëna ram alquran leen dakkar mun ma min safi'in أفضل عند الله منزل من القرآن لا نبي ولا ملائكة ولا خيره من جسم لغنى من رمو جانبي سويكو اللغ يوم الخيام بملاك بيانت بوليو كموتين يوني رك القرآن ندق رمو اللغ يوم الخيام وعنق القرآن وخي الله كنين انجدس جامي يالله لن القرآن وخي الله ملاك جامو يالله يونمت جامو يالله وليو جامو يالله القرآن وخي الله motax mu dakaram mu yonent dakaram mu malaka dakaram wali mom alquran ngel waxati benen hadis mom sallallahu alaihi wasallam mun afdalu ibadatu ummati tilawatu alquran li gën ci sama xéet bi diko jaamu seen borom li ci gën moy jang alquran mbolam xéeti jaamu yalla yi ngay def yep yep yep jang alquran ci gëna kawé lool la sallallahu alaihi wasallam wax dan alquran ci gëna koy motax imam ahmad anbal radiyallahu ta'ala hu masna gënt gis yalla ci gënt ñu ya rabbi sun borom niko labbay ko yabdi ñu ko waaw yow liñ lay jaamo pour jégela ana mu ci gënal sun borom niko ah xana jang alquran karim mom ahmad anbal neena mëne ko waaw xana kon day fekk nga xam maana yi xam lim wax mu ko dedet même bo xamul maana yi sax day jang metir bi ni rek ngay jang ni tir bi ni rek mbolam nit ñi def dima ko jamo jang alquran ma ci gënal mom la sun borom rabbistu jalla wax wa wax du tan ni yalla mëna bind ni ñoom wax nako bu mu tan ñu bëgg jënde alquran ak leneen asal asal du masab du masab asal du masab sallallahu alayhi wasallam neena man sahala qira'atu alquran an du'a'i wa mas'alati ahtaytuhu afdalu ma afdalu sawab shakirin yonent bi neena sallallahu alayhi wasallam kep ko xamne sa yitte sa soxla sa xalaat moy jang alquranul karim muni bo jange bu nupp rek tekkanil bi te nono yalla dara dara dara dara yalla ci bopam dana la jox lu gem lim daan jox sant katu yalla yi te xam nga sant katu yalla yi sun borom neena layin sakartum la sidannakum ko sant rek ma dolli yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neena yow mi jang alquran rek ba alquran noppi mo xam da nga jang isit mo xam awsar mo xam ñaari isit mo xam robo mo xam sumul mo xam mo xam jang alquran bu nepp rek fa téré bi tek né té né ñoo dara kat muni yow mi def lolou alquran nek sa yitte nga diko jang gudde ak beccëg so jangé tek ba noppolo jangat tek te do ñaan yalla dara neena yalla dana la jox lu gën limuy jox sant kat yalla yi rabbi sitiwe jalla lu gën limuy jox sant kat yalla yi alquran karim buñ faral di wax ni boko day jang te bëgg sa tiyaba bari moy sa boy jang alquran da ngay tewlu maggu yalla ni wax ji lay bëgg wax de amna ko xamni moma bind moma gën ma kawé moko jëk wax wax ji lay jëk wax wax ji lay bëgg wax amna malaaka mo xamni ñu wax jibril gën na jégué yalla di bëkk ñu suñu borom moko jëk wax wax ji lay bëgg wax amna ko wax muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sayyidil awwalin wal akhirin moko jëk wax ngay tewlu maggu ñooñu min la gëna jëgé yalla gën la bëgg yalla gën la ko xam bu nopi nak wax ni wax ji ne bëgg wax ci barke yalla te arab yi dañ wax ni al barakatu lil mutabarikina al barakatu lil mutabarikina barke mom ñukay am moy ñi nango barke yalla rek bu dikon bo gisé suñu soxna yi barke yomb leen bu dikon nit yalla da nañu ñu may leen ndox ñu ngi ko ndox mu naan ba nopi soxna sa naan dess wa do wone nit rek ñukay ëmb walli mu xey ëmb walli legi nak xam ngeen civilisation lañ ñu waxe waaji day naan nit yalla bi day ñu naan ba mandi dessal nga jël ni kep ba kep bu rewe nga dem touri nga dem touri al barakatu lil mutabarrikin man nako misal ci ben nitu yalla bu mag bo xamni yalla dafa dogal am soxna so xamni yag nak borom keureum te muntu am dom mu dem siyara ji ben wali defal mura ke dem siyara ji ko niko dama beugun dal nga ñaanal ma yalla dom ndax deg na ni nit koku nit yalla la koku dal di jup julli ñaari rakka ñaan sun borom won ko dom ju goor ju soxna si wara am dedet dafa ñaan yalla yalla ubbil ko mang sey mu xol xol gisut fu soxna si manami dom mu dal di wani ko ñew niko ne jegal ma de waye yow gisuma sa dom yow do am dom mune ha mune waw ah soxna si dal di jup dem ni kon na far rek day lo yalla yalla dogal soxna soso ni tok bokk yor yor ben bis mu genn keureum di setti ben xaritam xam ngeen bi ki alle yi day am pinch ni setti ben xaritam ngelaw ni bare na nak mu romb ci pinch mi seen ben way ca tatu garab ga ngelaw ni di fara fari waye muy niru ko xawal nito diko mu dal di koy jégué suku niru ko mu fay ko mu dal di jall keur xaritam bobu waxtaan waxtaanam jeex muy delu keureum rombat ko fa ak ngelaw lu bari mu ñu dal ni ko waaw ku baax ki ndax dama dimbali rek ñu yegg ci kër ga ba ngelaw li dal koko tontu ñu ko ah man day da melni xana baaxuma nek ci kër mu ko ay dama lay dimbali rek ndax ngelaw lu bari na ñu bismillah ñu and dem ñu demé mu bokko duggal neegam mu ko dedet balel ma yeen balel aw wañu nekkon fof mu balel ko ko mu dal li lal ba sax mu dal ci teud mu tuddé ba yag añ bi gat mu yakal ko mu añ bi nga xamé ni waajaangi gont waxtu takusan dal ni ko yow lo bëgg mu ni ko ah man de bu dé téranga rek anna ko man dal len rek moy sama borom kër bi dal yag nañ ci ñu doom ko xal dal di jël aw ko ni ko ko ci jox ko ko jëmbal naan mu jëmb na
1: digal ñu ci muntaqa ma ci khalifa sallallahu alaihi wa sallam
0: dal dogalé mu am doom ba doom bi tambalé mëna dox bu bo doom ja walaat muraake seeti waat nitu yalla bobu ni ñu ñu mom wacce doom ji niko dama sama am ñaanal la mu niko ku jur ki ni ah xana man ak dede non mën tam na mako jur de mu dal di dugg ci am ruqam kabar julli ñaar aka waaw sun borom ki dama yirna sama ngese yep gisuma fi doomam ba taxon ma niko do am doom sun borom niko kan mo la wax ni mangase yi mala wonon dong la am ci mangase amna yeneen yi mala won amna yeneen mangase yi mala won kon gis nga sun borom ak ci sew sewam ak ci sew sewam kon nak barkelu bobu lil mutabarikina bo de jang alquran wone ni yaangi barkelu ci waxu sun borom yaangi barkelu ci waxi dindi mindeef yaangi barkelu ci waxi jibril alayhi salatu wassalam ndax sun borom da gis ci jalla amna riwaya bu wax ni sun borom rabbi ci jalla jang na suratu taha jumi at jang suratu yasin jumi at doga tan dom adama doga tan dom adama manam doga bind dom adama alquran yonenti fi jitu won ñom ibrahim ñom nuh ñom musa ñom isa ñun ñep tiri yalla wacc won ci ñom bi nga xamanteni malaika yi gis nañ tawrat gis injil gis sabur waye malaika yi li wax ci alquran biñu gisee alquran musuñu ko wax musuñu ko wax malaika yi tara bañ déggé suñu borom mu jang suratu taha ñu dégg ko mu jang suratu yasin malaika yi lañ la wax dañ ni tuba li ummatin yanzilu alaihim hasa ay way ndaw xedu na ra taxé xed wi alquran wax ji yalla di wax xed bu nara wacc ci mom ëlëk xed wu nara taxé ngok ndekete boba moy xetu muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuba li ummatin yanzilu alaihim hasa del waxat ni tuba li ajwafi ta'milu hasa dañ ni tu taxé ñel na xed wu nga xamni ëlëk wax yalla ji ñoko nara mokal xed wu nara mokal wax yalla ji ëlëk ñoni ño nara taxé dëgg dëgg taxé tuba li ajwafi ta'milu hasa del waxat ni tuba li alsinati yantiqu bihadha tara taxé ñel na xéet ba nga xamni sinu lamiñ mo na ra répété baat yi yalla di wax ni alquranul karim rabbi sitta wa jalla motax sallallahu alayhi wasallam ni innal lasi laysa fi jawfihi shay'un min alquran kal baytil kharib sallallahu alayhi wasallam neena dem bo feug fekko ta wenn fepp araf alquran muna amuñu dekk dekk bu rap moy dekk bu ay nit dekkone ba yagu ñu yent dem bako fa sallallahu alayhi wasallam neena bo feugge ab dañu fekko ci araf alquran muni mok dekk bu rap ñoyam dekk bu rap ñoyam alquran nek lu parfait sun borom neena la yatihi albatil min bayni yadi wala min khalfi alquran lu parfait la amul dara lu negatif lepp positif non la ko sun borom waxe rabbi sitwa jalla alquran amul lu negatif lepp positif wala tax ñi nga xamni ñoy nit yalla ñoom buñ doyal mukk di deglu alquran buñ doyal mukk ci deglu alquran fuñ toll luñ gëna deglu alquran gëna neex ci ñoom gëna yéme ci ñoom gën leena jaggi gën leena delo ci seen borom dañu gis ci borom kalamun ñen ñi neenañ señ tuba ko bindu ñen ñi ni amana ci téré naaru jëk yi ala kulli hal borom kalamun ñu wax دهني كلام قديم لا يمل سماعه تنصح عن قول وفهل ومئية بيستفي من كل داء ونوره دليل لخير إن جهل وعيرتي فيا رب متهني بسر أروفه ونظر به قلبي وسمعي ومخلتي نين كلام قديم لا يمل سماعه نين بخي أجيك جدي سنبرم من القرآن لا يمل سماعه aji deglu ji te am xal ta xam lu alquran aji deglu ji te xam lan moy alquran muné koku du yokkat mukk ci deglu alquran muné ko lutax muné tane sah an qawli ma fehlin alquran jeufi dom adama katchet ko ci alquran dara du ci jeufi dom adama dara du ci waxi dom adama alquran du jeufi dom adama du waxi dom adama benen constitution bo fi gis nak jeufi dom adama waxi dom adama tane sah an qawli ma fehlin muni sama yene dal ci alquran moy ci lay safaro alquran neena man yalla ma wacce alquran ngir mu nek sen safara alquran sun borom neena mako wacce ngir mu nek sen safara borom kalam neena sama yene moy alquran mi nek sama safara min kulli daayim ci jep tawat nak febar buma febar rek alquran mi lay fajo xam nga ni febar yep febar bu ci yes moy febaru ruy al kibru febar yep febaru ruy mo ci yes muy al kibru alquran day faj jangore kibru moy ruy jangore ruy alquran da koy faj jangore ruy xam nga ruy mo alagon iblis ruy mo alagon iblis alquran nak day safara jangore reuy xol bu reuy nek alquran da koy dindi ci mom muni ci leeru alquran lay tektalo ci bu sama xol gëlemé leeru alquran ci lay tektalo bu sama xol gëlemé wa nuruhu dalilun li qalbi inda jahli wa ayrati suma reere wala ma gëlem alquran lay leerlo moy sama projecteur suma reere wala ma gëlem mu ne alquran mi rek lay leerlo ci lay orienter wo ngir sama xol del wat ci sun borom kon nak ya rabbi mu ne matihni bi sirr urufi ma ngi lay ñaan nga xewelema taralema ci secret sirr yi nga xamni mo nek ci ay arafam te nga leral ci sama xol leral ci sama degg leral ci sama nagubat nang ci leral sama xol leral ci sama degg leral ci sama nagubat ku wax muhammad ibn kab neena alquran ji dama don wax sank ni araf yi ñu gis ni diko jang bokut ak nam nek ci lawul mahfuz muhammad ibn kab neena alqurtubi radiyallahu ta'ala neena iza sami'a an-nas alquran min allah azza wa jalla yawm alqiyamati faka'annahum lam yasma'u qattu neena mom muhammad ibn kab neena yawm alqiyam bu yalla jange alquran dom adam yeb buñ dajé ci pak ba ñu te ginn malaakati yow sun borom jang alquran karim da xam ngeen bu kérogé sun borom bi so jalla bu fekkante ni dom adam ay dekk nañ ba dajé ci ben pak dañu mar xon ngeen ba buñu nanul dé ñi di xurs ci sen ñakku bakkar am ñu xam ni sen ñakku bakkar dañu ba ci sen beti woon ñi sen ñakku bakkar dañu ñu ba ci sen ndig ñi sen ñakku bakkar dañu ñu ba ci sen wéen ñi sen ñakku bakkar dañu ñu ba ci sen baat ñi sen ñakku bakkar dañu ñu ba ngalaat leen ci sen gemmi bu kérogé dom adam ay dañu daw songu yonent bu nek yonent bu songu niko kay wax ci yalla mu atenu li mom dem safara sax ak gëna sedd buñu songé yonent yalla adam ali salam adam ni top leen fi man dama ñëmé dem ci yalla nan ko dara yalla mi nga xamni ni bam ma ne bu laal garab ga mo sab sab lu balal garab ga mu yalla bal ngeen man dama ñu daldi daw song yonent yalla musa ali salam musa ni man dama ñëmé dem ci yalla nan ko dara dañu ne fatali ko xana kérok ba nga xamanteni ni ci egypte ñaar nga doon xex mu di len atté sama loxor ci dal kenn ka mu dé ba tan boowé ma rayon xamu nak yalla bal na mu ko leedit ni mu ma dem ci yalla nan ko dara ñu daldi daw song ibrahim ali salam ibrahim ni ci man dama ñëmé dem ci yalla nan ko dara xana xamu len ni waxon na ñetti wax yo xamni ni ci adina te xamu nak yalla jappé dama ko ni ñu wax lu dëgg lu dëgg xamu nak yalla jappé dama ko wala deet ni mu ma dem ci yalla nan ko dara ñu daldi daw song yont yalla no yont yalla no ni man dama ñëmé dem ci yalla nan ko dara xana xamu len ni kérok ba sun borom tabaaraku ta'ala ba mu yëni ma wote gañ bañ ma wuy mané sun borom rabbi la tasal ardu min kafirin dayaran rayal mu ñepp yalla ray ñepp baka ñoy ma rayon dama xam ni ma yalla du atti wala kon ke ñu ma dem ci mom daan ko dara ñu dem ci ci yalla isa alayhi salam mi nga xam mom mu jëñu gëna rasulullah sallallahu alayhi wasallam mom tamit buñu ko waxe mu ni amna ñaara lay ci borom xam xam wax ñene ñu dañ ci man kay ñu ma dem ci sun borom naan ko dara ndax buma fa joge nit ñi dañ ma tuumal sama gannaaw man ma leen wax ni man isa yalla la sama nday yalla la ñene ñu ni dedet mom waxul sax loolu daf ni rek dem leen ci yalla ci yalla muhammad mom cipp mo saña taxaw ci kanam borom bi ñaan intervention yalla may ko intervention bu ko defé lañu la soga daw nak dem ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nak doga waxu dem ci sun borom bu waxo bu jup sun borom day daldi def rep ñaari beti wo daldi sujjet tambali di sabbal sabba yo xamni kérok lako yalla doga xamal sun borom niko sigil tay du bisub jaamu tay bisub ñaan la waxal lo bëgg ma defal lako ñen yaronte bi sallallahu alayhi wasallam daldi jessu daldi ummati yalla sama xébi mune bis bobé nga xamni ni ci la yalla wara atta jamni bala atta jamni day jang suratul rahman wa bis penc ñepp deg ko da nañu deg sun borom yëkëti batam bi jang suratul rahman baqaq tay ci kaw ñepp diko deg muhammad ibn kab neena bu kérogé nak neexay suratul rahman ak neexay alquran bobu ci batam sun borom bu batu wuru sun bobu le neena bu kérogé doom adamay buñ ko déggé buñ japp ni moy alquran diñ doon jang ci adina nak neexay ba motax señ touba sun sang ba neena alquran moy sama yaakar adina ak di alakhirah waxon nako ci waxtani wessu kitabun bi narjo minallahi rahmatan wa nanjo bihi dunya akhirah minal karb ko xam señ touba ak famu toll boromam muni mom alquran ni yaakaram yaakar na lu yaakaru yaakar na lu yaakaru mu dem ba nak legi systeme adina bëgg no wal beti nak ba gannaaw loonu alquran ñu gannaawal alquran señ touba neena laqad qarala inun nas wastakhlu bima yajurul ba'sa wastakhlu bi inna la yanfa'u fil khabri wal asri ma la yanfa neena ak kay doom adam ya ngi ñu gannaawal alquran danaka legi alquran past temps lañ ko def moy sa doom day nekk ci daara ji lenn ñi am ñu xamne sax dañ ko tuddal neexal xel lañ ko tudde yu bu sa doom mu gaaw jang tuuti alquran xel ni ubbuku nga daan ni tass ni mu koy faral di waxe gisuma lu ko gëna graw man ni mako mëna firé moy nga fekk nga jël sa dom jox ko Seigne Touba mu di la ko yaral nga xeyna ko pagnet ci loxoy Seigne Touba yit ko mooy yar man non la ko gisé jël sa dom jox Seigne Touba mu la yaral te moy alcorane te moy serigne dara bi mu di la ko yaral ba am ci mom yaakar nga xeyna ko pagnet yit ko mooy yar wala Victor Hugo man non la ko gisé man mom la Seigne Touba wax fi neena bari na ñoo xamni ñi ngi becc ngal alcorane ak gëna alcorane ngi gis ko xamni domam ndeysaan day jang ba wacc ben ñoon do nga lay wacc kat bo xeyul sax mu ñu acca kay jang micc ñu ko pagnet jang lo jiko micc waram ko fe bayyi mu jang alcorane wax na ko ba tay ci ñi nga xamni ci ñi dom dañu ne ci daara ji mu leen alcorane wuyu to jidla ana lu koy na man fi do nga bo xamni bayam bi ci rew gogu la daan dematuñu ndang alquran ba wacc fek boba wallahi bayam ben yon la ko massa gis do nga benene ci daara ji ba jang ba wacc ben yon la ko massa gis ndayam dal mo fi dan faral di ñew bu wacce ben yon rek mu ñu ma dama ko bëgg yobbu ci samay kayit bitim rew te kat Seigne Touba lañ ko tudde de mané ko ay waji ten ko fe bayam mu jang xam xam bekk boole ko bi jang xam xam mu dedet nek ni magal na te xamna ni sama ko baye bo elege do tuma ko meñu yobbu ndax adini adina maniko waw yow da xam nga ni sa baye lijeentul lo ba nga dem bitim rew taxay ya nga def ba lijeentil sa bop dem bitim rew mom ni bu noppé man nako def bu bëgge dem bitim rew muni asal woné gi day dem rek mané bismillah fadal yobul ah mu da dem defari keuyitam ba yobbu bitim rew wésu aéroport Dakar keuy lañu japp fañere ko xottitu sanni fu aéroport Dakar gi wessuko legui ngor sanga ca Dakar bi jaay fugu jaay aéroport Dakar gi wessuko Seigne Touba ni laqad qarala inun nas iblis rek len war iblis rek len war wastakhlu bima yajuru bahsa mu di len xir ngeen soxla wala xamni ëllëk mugalum bammel dong la lay jural mugalum bammel rek wastakhlu bi ilmi ma la yanfa mu di la xir ngay sakku xam xam bo xani adina kep la yam adina rek xam xam bo xamni la yanfa'u fil qabr wal 'asr wa ma la yadfa mun la jariñ dara ci mbugalum bammel ba fegal lako mun la jariñ dara ci pangu bis penci ba waye mun la jariñ dara bu aw ay jëme jëm ci yow dara dara dara sayidina imam bukhari neena ci hadith ba yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena al ilmu qabla al khawl wal amal al ilmu qabla al khawl wal amal xam xam moy jitu wax bala nga wax xamal li ngay wax xam xam moy jitu jëf bala nga jëf xamal ba nopi lool na ku jangul do ko man lool ku jangul do ko man bo gisee sunu autorité yi ko jox mu nan jaar na dara xam nga jën dara la jaara daraay koñ bi jang ñippi jang ñibbi jang ñibbi ba mokal am nak suuf bu fa joge dem fele ci benn école moy sen école arabe yi nga xamni jëm ñu fa dara lu ñu daxala kharaja kalbun khirdun arnabun ila akhirih yoy rek lañ fay jang bo waxe ñu naan jaar na dara amna discours yo xamni kuko def da ngay xamni ci du doomi dara de amna discours yo xamni kuko def xam nga ni do doomi dara amna ño xamni mom def nañ discours yu négatif xamna leen deug la jaar nañ ci dara xam nañ ko jaar nañ sax ci majalis majlis yi ñuy jàngé jaar nañ ci waye seen discours yoy yu négatif la moy ñu ma ko waxoon comparaison ne paraison bëgg ñoo comparer ñoo xamni bokku ñoo ñom amna ci kuma dégg mu naan dëgg dëgg daara yi war nañu wéssu fi ñu né ndax amna réew yo xamni ñinga fay jàng alcorane ba mokal te kenn jëmbu leen réew yoy ngay comparer ak suñu yoss réew yoy fi ci Sénégal ñaata doomi julit ñoo fi mokal alcorane te musu ñoo jaar ci jëng mo ëpp fuuf ñu mokal ci yeneen réew yoy te jëmbu ñu leen Sénégal 90% yo gis mokal nañ alcorane te jëmbu ñu leen kon di ci xamni ñu leen jëng lu tax ñu jëng leen manki de moyens manki de moyens rek tax ñu jëng leen waye 90% jang na alcorane ba wacc kenn jëngu leen té ñaanam moyen yi ñu am ba waxtu alcorane ñun buñ ko amon dañuy naaw ak alcorane moy ñoña am doot alquran ñun buñ ko amon dañuy naan alquran far ben yoon ndax ñun amuñu moye te ñoo leen ko gëna man gën leen ko dégg gën leen ko xam kon kay ñun buñ amon moye ay di burisala kon discours yoy nañ ko bayyi buñ ñu comparer ñu bokkut buñ ñu comparer ñu bokkut dafa kon xamna sa ñoodu waxtaan wi jeexul lolu moy mawdu bi nga xamni waxon nañu dinañ ko motali ci waxtan alquran biñ doon def muy doga tambali ma nga doon jang ay bu nek ci sourate an'am te lolu moy li ay deg yeb ñaar rek la ñen ñi xeyna deug la jaar nañ ci dara waye nak comme am nañ ay association wala bok nañ ci ay association wala bok am nañ ay coalition bitim rew bañ di len financer ñu wara seen école yuni boy amna ci kuma deg mu def ben discours bo xamni tay ji mbolam ñu genn ci école am ñoy saga mag ñi tay waaw école bo xamni ñi ci genn ñepp ñoy saga say mam boba école jarna roy moy yi nga am ba taxawal école bobu bu ko serigne daari amon ñun danañ former ño xamni waxuma la saga sun mag ñi waye la sun mag ñi defoon danañ def luñu tollu la sun mag ñi defoon danañ ñu def luñu tollu té yow ñu xamagul ñi nga formé ñepp d'accord ñi ci condition yu baax waye saga mag ñi dong lañ fi nekk dé ak di leen bidalo saga mag ñi di leen bidalo rek kon nak lama waxon faman yuridullahu an ya'di yusra sadruhu lil islam waye nak waman yurid an yudilluhu yakal sadruhu dayfan araja ko xamni yalla nam na ci yow texé nam ci yow yermande nam ci yow mucc wallahi mune wax mukk ni gem nga l'islam bu ñu gannaaw sun mag ñi ndax tay lo am ci l'islam ba diko damo gannaaw yalla ci seen loxal ko yalla jaarale ah ku yalla nam ci safan ba nak la qadarullah wala sanam faaw buñ tudde mag ñi sa xol juk buñ tudde alquran sa xol fuddu bu dé ci intellectuel yi ñoom buñ tuddé alcorane rek seen xol fuddu bu dé ci ñi nga xamni jang nañ waye nak melokan musul mag ñi amone ci défar nit tak ñu ñun insaan ñoxu leen japp nañ ni luñ añ luñ ñak mo leen ko xañ ñoo nit batay kat bo tuddé mag ñi seen xol jop kon nak ñaar yépp yalla ñu ci yalla musul ci war may gën gi mu def sallallahu alayhi wasallam sun mag ñi liñ warana def lepp def nañ ko ñun tay liñ wara def moy xaba sunu temtu lay katan bu mën ta def lu tol ni lañ defo nit bu mën ta def lu ko gënit ñu def lu ko niru def lu ko jégué lolay li mata wax lolay li mata wax lolay mata wax ndax man dama gëm ni bu vrai ka amna ci man ñi nga xamni ñu ta bok wax deug yalla mënu ñu lañ wara mel defu ñu lañ wara def lol d'accord na ci waye nak bu baba attaquer ñoña directement waye bu attaquer magma muy keur Sulaji Malik muy keur Seigne Touba muy keur Baye Niass fo ci dem amna fa li ñu tudde jagg lol keen wërëntu ko waye bu attaquer attaquer jagg ji rek te bayyi fi nak ñom Cheikh Ahmed Bamba ak Seydou Laji Malik ñom waye boy bëgg li nakari nit ñi ba tax sa ñoña ngay dal te ñoña yow fexé nañ nima ko waxon ben way bayam kokki la jangé ci may wax ni bayam kokki la jangé ba man alquran ben bis ñu tok di waxtaan mu ni ma kokki dal legi borom tuba yu gatt ye ko yaq maniko yeen borom tuba yu gudd ye fa ñu wuta tok mu ni ma kokki legi borom tuba yu gatt ya ko yaq maniko yeen borom tuba yu gudd ye na fa ñu wuta tok te nit di mënta am ginaaw yeen borom tuba yu gudd yi ñu leen fa tok borom tuba yu gatt yi ñew tok fa xaw ma nak ñu dimbu ci borom tuba yu gatt way kérok lool la ko ton te bayam kokki la jangé alquran bayam kokki la jangé alquran nan kokki borom tuba yu gatt ya ko yaq ñu ko yeen borom tuba yu gudd ya fa ñu wuta tok rek way kenn ku nek bu fekke ni la nga fekkon sa mam ak say mamad necca te loolu lepp di positif ndax ñun dañu gis dara lu negatif lu fi sun mam ñi ba lutax ñu war ko mëna bay lepp positif ku fi bax tay bañ lay top sun mam yi la waaw ginaaw ñun inde guñ lu gën li fi sun mam yi bay won kon pourquoi pas ñu bëgg ño bayé lo li sun mam yi nekkon no lank kon sun ñu ñu yamale fa waxtane benen yoon inshallah rabbi dama xamul ndax amna ñu bëgg participer bu fekk amna ñu bëgg participer rek ñaanalante benen yoon inshallah rabbi